0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik mod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og efter partiet lige nu klarer sig rekorddårligt i meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, det siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Musi B. Ede. Behandling af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går. Vores reporter Cecilie Kallestrup, hun var til stede i Nuuk.
4: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
2: Lød det fra Cecilie Kallestrup. USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Han forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
2: I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år.

0: Og det er især brændstof og gas, som er synderen, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
0: Til gengæld så falder priserne på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet en større konkurrence mellem de store supermarkedskæder.
1: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
0: Lød det fra økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø. Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor fem folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
2: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
0: Det ser svært ud for republikanerne til midtvejsvalget i USA om 3 uger. Meningsmålingerne er dalende, men partiet har til gengæld fået penge i kassen. I løbet af sommermånederne har Trumps gamle allierede, verdens rigeste mand Elon Musk, stille forsøgt at hjælpe præsidentens kamp for det republikanske parti. Ifølge New York Times har Musk siden juli samlet set doneret omkring $276 millioner, svarende til næsten 1,3 milliarder kroner til republikanske grupper og Musks eget Political Action Committee, en såkaldt Super PAC. En Super PAC er en uafhængig politisk interesseorganisation, der kan bidrage ubegrænset til valgkampe, uden officielt at være tilknyttet en kandidat. Og beløbet, det gør altså ifølge New York Times Tesla-rigmanden til den største enkeltstående donor ved et midtvejsvalg nogensinde. Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, og USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er

0: den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mussi B. Ede. Behandling af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går, og vores reporter Cecilie Kallestrup var til stede i Nuuk.
2: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
1: Lød det fra Cecilie Kallestrup. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
1: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter altså, at det er et tegn på tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
3: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: Senere i dag der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen så bliver der altså udbredt regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Siden vi prøver på at skille os ud, dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: Den dag er gået lidt ligesom en strike.

0: Så er der nedkøling på det ellers brandvarme københavnske boligmarked. Det viser septembertallene fra boligsiden. Priserne falder nemlig på ejerlejligheder i hovedstaden for anden måned i træk, i noget, der svarer til et samlet fald på 1,6%. Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea. Hun mener, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: Michael Telvi har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt. Nu har han så valgt at sætte prisen ned.
2: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: Ja, mens priserne altså er faldet en smule på ejerlejligheder i København, så går priserne stadig den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Og elløbehjul skal forbydes, det mener næsten halvdelen af befolkningen i en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. En af modstanderne af elløbehjul, det er Lisa Holgaard på 91.
3: Vi kører alt for hurtigt, hvis jeg skal sige noget. Det skal simpelthen forbydes.
0: Lisa Holgaard har prøvet på

0: egen krop, hvor galt det kan gå, når et elløbehjul kommer på afveje. For 2 år siden blev hun kørt ned af 2 børn på elløbehjul.
1: Jeg tror, de var 12 og 10 år. De kom farne derfra. Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask.
0: For Lisa Holgaard var resultatet en hjernerystelse, en bule og skræmmer i ansigtet, og så en frygt, som i dag stadig sidder i kroppen.
1: Men man bliver forskrækket bagefter. Man er bange, fordi det er et løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
0: Aldersgrænsen for at bruge elløbehjul er 15 år. Yngre børn skal være i følge med en voksen. Og hastighedsgrænsen er 20 km i timen, og cykelhjelm er et lovkrav. Nu kan jægerne skyde sikahjort hele året, men det siger de nej tak, ellers tak til. Sika er en hjorteart, som oprindeligt kommer fra Asien, og den er nu erklæret invasiv af EU, og også her i Danmark må hjorten ikke længere formere sig. Men etikken er ikke i orden, lyder det fra Danmarks Jægerforbund, for det er simpelthen ikke ansvarligt at skyde hjorte året rundt, siger formand Claus Lind Christiansen.
2: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Siger Claus Lind Christiansen, som han hedder Skovejernes Forening, som hedder Danmarks Skovforening, er enig. Politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at en stor del af året kan sikkerhjortene nemt forveksles med dårdyr.
3: Og så er du jo sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Og på den anden side er Danmarks Naturfredningsforening fortalere for at få sikkerhjortene ud af den danske natur så hurtigt som muligt. Bekymringen er, at de kan blande sig med de hjortearter, som er hjemmehørende i Danmark, og også at de tager føde fra dem. Jagtforbundet har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, som vi også har forsøgt at få en kommentar fra, men det har ikke været muligt. Og så besejrede de danske fodboldkvinder Canada efter en sand målfest i Toronto i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ud fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegger.
4: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra. Olivia Holt, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brillant udført.
0: Ja, helt ud fra midterlinjen. Du kan selv gå ind og se langskudsmålet her på DR.dk. Danmark fik altså udlignet, og det gav blod på tanden. Efter 90 intense minutter endte kampen 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede mine kolleger Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
5: Det var fedt. Den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind. Så det var meget fedt. Men der bryder bolden. Jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen at skyde udefra.
0: Og kampen i aftes var den anden af 2 testkampe, de 2 lande spiller i denne omgang. Den første endte 1-1 i lørdags. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har ikke tabt en kamp i 15 måneder, og med sejren i går kravler de ind på top 10 verdensranglisten. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men i resten af landet bliver det skyet, og som dagen går driver der regn ind over landet fra vest. 10-15 grader i dag. Thomas Hougaard læser Radioavisen her til morgen.
6: Du lytter til P4.

0: Det kører ganske pænt på vejene her fra morgenstunden, men i togtrafikken der er vi stået op til en sporskiftefejl ved Høje Tåstrup, og det betyder aflysninger på regionaltog mellem Kalundborg og Østerport station og på Intercity-tog, der skal mellem Odense og Københavns Lufthavn. Prognosen for, hvornår fejlen den er rettet, det er lige nu kl. 12, og rejseplanen er opdateret med aflysningerne.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Ej, det er koldt her fra morgenstunden, men det var 3 grader, da jeg steg ind i bilen i Nykøbing Falster her til morgen, og det var 2 grader, da jeg endte i Næstved.
3: Ej, ja, jo, altså, Sten har også skrevet til os, pas lige på. Han skriver så, at der er mellem 0 og 2 grader i luften, og så bare 1-3 grader i asfalten. Jeg tænker, at det er, fordi han er lidt nervøs for, hvad der kan ske ud på vejene til morgen.
2: På den måde.
3: Jeg var slet ikke klar over, at det skulle være så koldt til morgen.
2: Nej.
3: Så jeg har jo bare en skørt på, da jeg træder ud af døren her tidligt. Og det bider altså i kinderne. Den der lille bitte tur ud af hoveddøren og hen til bilen.
2: Mm. Altså, sædevarmen blev aktiveret for første gang i min bil her til morgen.
3: Jeg var på trin 2 endda.
2: Sikker du kan. Det er godt. Nå, så kære venner, have lige den varme jakke på, hvis I skal ud og morgenlufte hunden eller tidligere sted på arbejde. Fordi det er altså bidende koldt denne tirsdag den 13. oktober. Men vi er klar med 4 timers P4 Morgen.
1: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Jeg har ikke tabt mig. Så ved vi det. Det var Katinka. Den kom med den udmelding her klokken 13 minutter over 6. Vi skal tale om elløbehjul her til morgen, for de seneste år, ja, der er de jo altså blevet en del af, bybilledet, og ærligt talt, René, de skræmmer mig, ofte mig, når jeg som både som fodgænger, men også som bilist, bevæger mig rundt i trafikken ved siden af løbehjulene. Nu kan jeg forstå, at der faktisk er rigtig mange af os, der gerne vil have forbudt de her elløbehjul.
1: Altså 44% af dem, vi via Epinion har spurgt, de siger, at de er helt eller overvejende enige i, at de skal forbydes. Mm. Kørselen på de her elløbehjul, og jeg tænker, det er farten, der gør det.
0: Ja.
1: Altså, så kan det godt være, at der er regler om styrthjelm, og jeg ved ikke hvad, men det ændrer jo ikke på dem, der kommer gående, og som nogle gange er nærmest ved at blive væltet omkuld. Ikke? Det var jo ikke lang tid siden, vi kunne fortælle om det der elløbehjul, som da politiet beslaglagde det, målet til, at det kunne køre 146 km i timen.
0: Det er en chat på sådan et lille
1: selv i en bil er det jo uforsvarligt stærkt, ikke? Tænk så et el-løbehjul. Og det, jeg tror, det er det, der er oplevelsen, det er, at de jo ikke bare sådan triller stille og roligt afsted, men nogle af dem suser.
0: Mm.
1: Og så er det jo så den måde, der også nogle gange kan blive kørt på dem, du ved, zigzag og ind imellem og op og ned under, og måske ikke altid sådan med hensyn til dem, der så kommer gående, ikke?
0: Og helt lydløst.
1: Ja, fordi det er lydløst.
0: Ja, altså, i gamle dage, hvor der blev boret knaller, der larmede de jo simpelthen så meget, at man var ikke i tvivl om, når den kom. Men det er man jo med løbehjulen, ikke?
1: Vi kommer til at få en rigtig god snak om det her til morgen, det her med elløbehjul. Vi har talt med forskellige i gågaden i Vordingborg. Der er sådan lidt spredt meninger om, om de skal forbydes. Rådet for Sikker Trafik skal vi også tale med. De taler så mere om at hæve aldersgrænsen for, hvem der må køre, lige frem for at forbyde dem. De tror ikke på, at det hjælper.
0: Nej. Så en af de ting, vi taler om her i P4 Morgen, vi spiller som sædvanligt også masser af god stå-op-musik, for eksempel Westlife, her World of Art.

0: siger, ja, der er mange gode dage. Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud fald.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygte.
2: Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

0: Og Jenny med Dracula.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
1: P4
0: Morgen. Og når vi ser på listen over, hvad der er søgt efter på nettet de seneste døgns tid, så er der faktisk en regional håndboldspiller, som kommer frem, nemlig NFH-spilleren Mia Svele. I går kunne NFH fortælle, at spilleren Mia Svele stopper i klubben efter den her sæson. Mm. Men der gik jo ikke ret lang tid. Så var der en anden klub, der kunne sige, at jamen, det er fordi, vi har nappet hende.
3: Ja, nemlig Odense håndbold. Ikke? Så hun skifter til sommer. Altså den sommer, der kommer på et eller andet tidspunkt.
0: Når vinteren
3: over. Ja, og det er klart, så har folk lige skulle ind og se, hvem er det nu lige, det er. Og var det ikke også noget med, at hun var udtaget til Norges landshold og noget? Jo.
0: Hun er stjernespiller.
3: Ja, lige præcis. Det beviser jo, at hun er det, og at et andet klub har taget hende. Nå, jamen så er der jo også muligt, der stopper.
0: Ja, der er altså to af stamspillerne, markante spillere, kan man sige. Jeg så NFH spille i søndags, og det man kan sige om, der vidste jeg ikke det med Mia Svele, det vidste hun jo nok godt selv, ikke? Men, mm-hmm. men det man kan sige om Mule i den kamp, det var, at hun for det første scorede flere mål, end hun plejer. Hun spillede faktisk sådan, du ved, mere intensivt, end hun plejer. Måske for lige at bevise over for NFH-ledelsen, det kan da godt være, at I har fordi at I har opsagt kontrakten med mig, ikke? Eller ikke valgt ikke at forlænge mig. Men nu skal jeg vise jer, hvor god spiller jeg egentlig er. Det virkede nærmest sådan, ikke? Som om, at der var sådan noget ejskab, der bare skulle ind i målkassen. Ikke?
3: Nå, men jeg kan forstå, at Odense håndbold er på udkig efter nye spillere.
0: Yes.
3: Nå, men det er da bare.
0: Det kan være, de også vil have mulighed med i pakken.
3: To for en.
0: Ja, det er en opgradering for Mia Svele, kan man også sige. Jeg kom til at spille for Odense, som vil er et af Danmarks aller bedste hold.
3: Altså ligesom NFO.
0: Ja, men de er jo. Det er bare lige. Ja, Odense har lidt større budget, skal vi sige det på den måde. Ikke?

0: King on Broken Glass. Her var Annie Lennox, og her er Cecilie Kjeldsen med seneste nyt om trafikken.
1: Og jeg kan fortælle, at det pakker til af flere omgange på Køge Bugt Motorvejen nordgående på turen frem mod Ishøjudfletningen. Det samme gælder rute 23 frem mod Hallas Allé, men overordnet kører det faktisk flot her i den tidlige morgentrafik. I togtrafikken der er der aflysninger mellem Kalundborg og Østerport og mellem Odense og CBH Lufthavn. Det skyldes en sporskiftefejl ved Høje Tåstrup, og rejseplanen er opdateret.
0: De regionale nyheder, de er på pletten til tiden 6.30. Indtil da den nye fra Sys Bjerre, den hedder Dø Lykkelig.

0: ulykkelig er titlen på den nye her fra Sys Bjerre. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sikahjorte kan nu skydes hele året, men det bliver et nej ellers tak fra jægere og en række jagtorganisationer. Den oprindelige asiatiske hjort er nemlig erklæret invasiv af EU, og også her i Danmark må hjorten ikke formere sig. Selvom de største frie bestande findes i Jylland, så er der f.eks. sikahjorte omkring Gunderslevholm Gods nord for Næstved. Men det her med at skyde dem hele året, det kalder Danmarks Jægerforbund for uetisk. Det er uansvarligt at skyde dem 365 dage om året, lyder det fra Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
3: Vores bekymring med at have regulering hele året, er at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
2: Det sagde formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen. Og samme toner kommer fra Danmarks Skovforening, hvor politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte også nemt kan forveksles med dådyr en del af året.
4: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
2: Ja, det sagde altså konsulent Frederik Falk Sørensen fra Danmarks Skovforening. På den anden side er Danmarks Naturfredningsforening fortaler for at få sikahjorten ud af den danske natur så hurtigt som muligt. Bekymringen er, at de kan blande sig med de danske hjemmehørende kronhjorte, og at de tager føde fra andre hjemmehørende arter. Jagtforbundet har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham. Næsten halvdelen af os synes, at det skal være forbudt at køre på elløbehjul, det viser en ny rundspørge, som Epinion har lavet for DR. Helt præcis svarer 44%, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Men Pernille Oddermose fra Stege er ikke helt sikker på, om hun er enig. Ifølge hende bør der heller være fokus på, hvem det er, der kører på elløbehjulene.
5: Jeg synes, det er meget unge mennesker, der kører i det, som ikke kender trafikreglerne, og det synes jeg er problematisk. Fordi det kan jo være fare for dem, men også for alle andre.
2: Rådet for Sikker Trafik mener heller ikke, at et forbud er vejen frem. Det fortæller vicedirektør Karina Petersen. Men hun forstår godt, at mange ønsker et forbud, fordi der relativt ofte sker uheld med elløbehjul. Derfor bør der være mere enkle regler på området, siger hun.
6: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på elløbehjul.
2: Det sagde Karina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik. I dag må børn under 15 år gerne køre på elløbehjul, hvis de har en voksen med.
0: Ja, vi starter med solskin, så kommer der skyer, og senere i dag, så kommer der altså udbredt regn i Norge regionen. Lige nu er det en kold morgen ned til 2,5 grader på Stevns. Den stiger altså i regionen til mellem 10 og 15 grader i dag, og vinden tiltager til jævn til hård vind fra sydøst.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Lukas Forkham og Hedegaard her med Happy Home. Klokken er 6.37. Her til morgen kan vi også fortælle, at de københavnske lejligheder igen falder i pris. Altså, københavnerne får mindre og mindre for deres lejligheder, når de sælger dem. Det er på den ene side. På den anden side bliver det så også billigere og billigere at købe en lejlighed i København. Hvad betyder det for os her i vores region?
1: Altså, vi kan jo lige starte med priserne der i København. Det er anden måned i træk, de falder. Og det er ikke, fordi de falder meget, men der begynder bare at tegne sig et billede af, at den der eksplosion i prisen, den er måske ved at være over nu. Nå, men så plejer det jo gerne at være sådan, at jo dyrere det er i København, jo flere flytter ud i vores område. Sådan et rigtig bredt bælte, som er vel alt lige fra Holbæk, Sorø, Ringsted, Stevns, måske også til Næstved. Altså det der brede bælte der, så flytter man derud. Altså, de skal jo så falde ret meget i København, for man begynder at flytte tilbage, men det er klart, vi begynder jo at se nogle sådan ret voldsomme prisstigninger i det der bælte, og se det det seneste stykke tid, ikke? Fordi nu er der pludselig de der, du ved, københavnere med masser af penge, ikke? Der lige pludselig kan købe hvad som helst i vores område, og er nødt til det, fordi de slet ikke kan bo tilbage. Så får de lige pludselig over 10 millioner fra deres lejlighed, så kan de jo købe en hel allé hos os, ikke? og det er jo spændende at se, hvad betyder det for vores priser? Jeg tænker, de vil vel begynde at fortsætte med at stige, fordi det er stadig dyrt i København, men hvis priserne for alvor begynder at falde i København, så er der måske dem, der egentlig har lyst til at være der, men har valgt vores område, fordi det var det, de havde råd til. Det kan godt være, de begynder at flytte tilbage. Nu tæller vi over mange år. Jeg kan bare huske, der har været den der bølge tidligere, hvor i Næstved, så var der virkelig gang i den. Så lige pludselig, så blev det billigt i København. Vupti, så skulle alle tilbage. Ja. Og så blev der ikke rigtig solgt noget, og nu bliver der solgt rigtig meget. Ikke? Så du ved, det der brede bælte, det er jo ret afhængigt af københavnerpriserne.
0: Mm. Du kan jo se udviklingen sådan måned for måned gennem de seneste mange år. Og det kan du gøre ind på vores hjemmeside dr.dk. Og her nu, 6.39, er det Sombras. My body isn't ready.

0: My Body Isn't Ready. Det her var Sombra, som du lyttede til i P4 morgen. Klokken er ved at være 6:43. Og nu skal vi til et emne, der har vagt en gevaldig debat, nemlig Zika-hjorten. Zika-hjorten, den stammer oprindeligt fra Asien, men nu ligger det altså fast, at den ikke hører til i den danske natur. Og det betyder blandt andet, at Zika-hjorten nu kan skydes året rundt, alle 365 dage. Nu kommer der så et opråb fra en række organisationer, blandt andre jægerne og så de skovejere, som skal give tilladelse til reguleringen.
1: I et brev til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, der siger de nej til at skyde hjorten hele året. Og det brev bakker Claus Nergaard op om. Han ejer Gunnarsliholm gods ved Skelby, der ligger lige mellem Næstved og Sorø. Og netop i det område er der faktisk zikahjorte. Claus Nergaard, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan vil du have det med, at der kom en jæger, og så skød zikahjorte tæt på dig?
2: Det ville være trist, synes jeg, men jeg synes også, det ville være forfærdeligt, hvis man skød dem hele året rundt, fordi det er meget betænkeligt at skyde zikahinder, altså hunddyrene, enten hvis de har en kalv i maven, eller hvis de ligefrem har sat en kalv, som går ved siden af, fordi den vil så, hvis zikahinden er skudt, så vil den dø af sult, fordi den ikke kan få noget mælk hos zikahinden.
1: Er det også årsagen til, at du sådan set bakker op om det brev, som blandt andre Jægerforbundet og Dansk Skovforening har sendt til ministeren?
2: Ja, det gør det. Og det er også helt absurd, at regeringen vil bortskyde en smuk hjorteart, som har været her i over 100 år. Zikaen har været til glæde for skovgæster, blandt andet i Jægersborg Dyrehave. Og til med så er det jo en zikakød noget af det mest delikate, man kan spise. Og så er det jo helt absurd, når regeringen samtidig har et forslag om, at man vil indføre vandbøfler fra Afrika og måske også elefanter for at opnå noget omkring rewilding.
1: Og så er vi jo tilbage til den oprindelige diskussion, nemlig EU har sagt, at det her det er en invasiv art, blandt andet fordi de kan parre sig med kronhjorten, og det vil vi ikke have. Så det er vel i virkeligheden den diskussion, du også dykker ned i?
2: Ja, det er det, og det er jo påvist, at i Danmark så er der ikke nogen tilfælde af, at Zika...
1: Ja, der var altså ikke kun eksempler på det.
2: Nej, man ikke... Nej.
1: Men hvis det kan ske i andre lande, kan det vel også ske i Danmark?
2: Jeg tror, vi har et andet gensæt inde i vores... altså, jeg tror, at krondyr i Danmark har nogle andre arveanlæg, som gør, at man ikke kan, finde eksempler på, at de krydser sig med Zika.
1: Men når du også har en forkærlighed for Zika, er det vel også fordi, du har vendet dig til dem? Altså nu har de været her i mange år, men det gør vel ikke en art, at den hører til et land, uanset om vi har vendet os til den eller ej?
2: Nej, men der er så meget, der er kommet fra udefra, som vi har. Som sagt, så hvis man vil til at have vandbøfler til at præge naturen, eller ligefrem udsætte mammutelefanter, så er det jo også invasive arter.
1: Så du vil gerne blive ved med at nyde de zikahjorte, du kan nærmest se ud af vinduerne?
2: Ja, nu er det sjældent, man ser dem, for det er en meget sky hjorteart, men den er et element, der beriger naturen, og så er den også, når man får skudt den, utrolig velsmagende.
1: Claus Nergaard, tak fordi du var med her til morgen.
2: Det var så lidt.
1: Claus Nergaard ejer altså Gunnarsliholm gods, der ligger mellem Næstved og Sorø.
0: Og det er EU, der har erklæret zikahjortene for invasive, og de er derfor, efter mere end 100 år, ikke længere skal være i Danmark. Bekymringen er, at de kan parre sig med vores hjemmehørende kronhjorte. Det er for eksempel sket i Skotland og Irland, men endnu ikke observeret her i landet. Klokken er 6:47. Så er der Level 42 her, Something About You.

0: en skat i jer.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.
6: Der er fortsat tæt trafik på Købugtmotorvejen, nordgående i Stimler godt sammen fra Karlslunde Resteplads og så videre frem mod Ishøjudflætningen. Og der er det hele taget mange biler på vejene og flere pletter af tæt trafik, men det er i mildere version end normalt.

0: Mille, jeg var gør noget.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Det er tirsdag morgen, og det er sådan en slags forbudsmorgen, kan man se. EU har jo sådan forbudt sikkerhjorten i fri natur, så nu må den så jages efter den 100 år i Danmark. Så må man nu, skal den jages ud, og man må jage den året rundt, taler vi om her til morgen. Vi taler også om, at næsten halvdelen af de danskere, vi har spurgt, synes, at elløbehjul skal forbydes.
3: Mm.
0: Men lad os tage den her lille forbudsmorgen videre, René, fordi hvis nu du kunne bestemme, hvad vil du så gerne have forbudt i dit liv?
3: Ja, altså vi er helt nede i hverdagstingene, ikke?
0: Mm.
3: Jeg synes, det er virkelig irriterende, de der lakridser i Matador-mixen.
0: Ja.
3: De er jo altid tilbage, hjemme hos os i hvert fald, til sidst. Og jo, jeg skal da nok også få spist dem, det er da ikke det. Men hvorfor kunne der ikke være nogle flere labralarver, eller vingummi, eller noget af det gode, det jeg hellere vil have?
0: Mm.
3: Jeg vil gerne have forbud mod de der ligegyldige lakridser i Matador-mixen.
0: Ja.
3: Nå, men det er da irriterende.
0: Det er det da.
3: Når nu jeg hellere vil cola.
0: Og det er jo ikke, mere så irriterende som Crocs. Altså de der
3: plastik-træsko.
0: Ej, ved du hvad?
3: De der praktiske.
0: Nej, det er der så meget, der. Derfor bliver det da ikke. Det er da. For det første synes jeg, de er mega dårlige at gå i. For det andet, så er de så grimme, som man tror, det er løgn. Og de gør ikke noget. De har aldrig nogensinde klædt nogen mennesker. Hvorfor i alverden? Hvad er der galt med gammeldags træsko?
3: Jo, men det er da praktisk. Vi har faktisk flere par, fordi vi har flere udgange til haven. Og så står der sådan et par der ved hver udgang. Så skal man lige noget ud af haven. Vupti, så har man lige dem og træet. De er super nemme.
0: Er du stolt af dem, når du kommer på mig? Hvad hvis nu nabo lige stikker hovedet over hækken? Står du lige og gemmer fødderne? Nej, jeg vil gerne have forbudt Crocs.
3: Godt. Jamen, det er da to forbud, vi har fået på dagsordenen, men vi skal lave en virkelig lang liste.
0: Ja.
3: Og det er jo hverdagsting, vi taler her, ja. Ikke?
0: Så hvad vil du gerne have forbudt i dit liv? Hold den på din egen banehalvdel, ikke? Skriv til os sms nummer 1212, og det er SJ som det første i beskeden, ganske som sædvanligt. Husk, det koster en krone.
3: Og vil du hellere skrive på Facebook, så tager vi imod på P4 Sjælland. Det er P4 Sjælland.
0: Ja, tryk på beskedknappen derinde. Vi glæder os til at høre jeres bud med glimt i øjet, ikke? Her er Jonah Blacksmith.

det var Jonah Blacksmith. Lejligheder i København er blevet billigere de seneste måneder i radioavisen. Ja, der kan du høre fra en sælger på Amager, som har sat prisen ned. Thomas Hårgaard er klar med seneste nyt efter Bruno Mars og Carol G's duet Still.

0: Blød morgensang, Bruno Mars, Carol G og sangen Sted. Så er der nyheder fra Radioavisen klar til dig, klokken er 7.
1: De københavnske lejligheder er generelt blevet billigere de seneste måneder, viser nye tal for boligsiden. Efter flere år med fart på priserne peger bilen nu nedad, og udviklingen er ikke længere til at overse. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, hvilket får den gennemsnitlige kvadratmeterpris til at falde med lidt over 1.200 kroner. Anders Ries er ejendomsmaler på Amager i København, og han er ikke overrasket.
2: Jeg vil sige, at det er nok mere en normalisering af markedet, vi ser nu, hvor den tidlige periode, de sidste år, vi nok har været det atypiske. Altså nogle store stigninger på meget kort tid. Så det, vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb. Og så er det vigtigt, at man har en snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
1: Michael Telvi har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager siden foråret, og nu har han valgt at følge markedsudviklingen.
3: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
1: I Aarhus stiger priserne stadig. Næsten halvdelen af befolkningen ser helst elløbehjul forsvinder helt fra gadebilledet. Det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. En af dem, der helst vil have dem væk fra trafikken, er 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk.
4: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
1: Ja, Lisa Holgaard har selv prøvet at blive kørt ned af et elløbehjul, og det sidder stadig i hende. Ifølge Rådet for Sikker Trafik sker der relativt mange uheld med elløbehjul. Det hænger blandt andet sammen med, at balancen er dårlig, fordi man står op, og hjulene er meget små, så selv et lille hul i vejen kan føre til styrt. Oven i det kommer, at mange ikke overholder de regler, der allerede er i dag, om at man maks må køre 20 km i timen og skal have cykelhjelm på. Men rådet bakker ikke op om et decideret forbud. Og det gør 15-årige Maria Lyngdal Gallister fra Vildbjerg ved Herning.

0: Heller ikke. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til skole, sport og til at besøge venner.
1: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: I dag må børn under 15 år gerne køre elløbehjul, hvis det sker i selskab med en voksen. Men står det for Rådet for Sikker Trafik, så skal det være helt forbudt for alle, som ikke er fyldt 15. I USA har det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omar fået ransaget sit hjem. Det amerikanske justitsministerium siger, at det sker som led i en efterforskning, uden at oplyse, hvorfor hun bliver efterforsket. Men flere internationale nyhedsbureauer har talt med unavngivne kilder, som fortæller, at det handler om de immigrationspapirer, som Ilhan Omars far udfyldte, efter han og familien var flygtet til USA tilbage i 90'erne. Ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er det både usædvanligt og opsigtsvækkende, at et kongresmedlem får sit hus ransaget bare 3 uger før det midtvejsvalg, som kommer 3. november.
2: Der har været sådan en, det er ikke en juridisk regel, men der er sådan en grundidé om, at de sidste 60 dage inden et valg, der bruger myndighederne ikke sådan det at undersøge eller ransage eller rejse sigtelser mod politikere, som er på valg til kongressen.
0: Ilhan Omar har haft flere politiske slagsmål med præsident Donald Trump, og hun mener selv, at ransagningen er et forsøg på at intimidere hende. Og timingen er da også pussy, siger Kim Bilsø Lassen.
2: Det er da en lille smule tankevækkende, at det finder sted på et tidspunkt, hvor der er 3 uger til midtvejsvalget. Det her er jo ikke sager, som lige er begyndt, eller som lige har fundet sted. Der er jo ikke et spørgsmål om, at hun har begået et bankrøveri i går, og det derfor var nødvendigt at slå til lige nu.
0: Ilhan Omar er den første amerikaner fra Somalia i kongressen, ligesom hun også er den første kvinde med minoritetsbaggrund til at repræsentere delstaten Minnesota. Den amerikanske skuespiller Roy Frank R.J. Mitte, der især var kendt for rollen i tv-serien Breaking Bad, er død. Han blev 34 år. Det bekræfter hans repræsentant over for flere medier, heriblandt Variety. Det er ikke umiddelbart oplyst nogen dødsårsag. R.J. Mitte medvirkede i samtlige 5 sæsoner af Breaking Bad som sønnen til hovedpersonen Walter White, der blev spillet af Bryan Cranston. Han fik som barn konstateret cerebral parese og trak på sine egne erfaringer med den neurologiske tilstand i sin rolle i den meget prisbelønnede dramaserie. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men ellers så bliver det skyet, og som dagen går, driver der regn ind over landet fra vest. Vi får mellem 10 og 15 grader i dag, og det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Skal du af Nykøbingvej i nordgående retning mod Sydmotorvejen, så bliver det lige nu med kø frem mod vejarbejdet i Eskilstrup. På Køborg Motorvejen nordgående, der er det lettet i den tætteste trafik frem mod Ishøjudfletningen. Det er som altid jer, der skal mod Motorring 4, der stadig kan opleve lidt kortvarigt propperi.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Vi endte i sådan en forbudstirsdag af en eller anden grund. Det er lidt et tilfælde, men nu udnytter vi det, fordi vi taler både om, at en stor del af os danskere vil have forbudt elløbehjul, og vi taler også om, at EU sådan set har forbudt cirka-jorden at være i naturen i EU. Og dermed er jagten for alvor altså gået ind på den såkaldte invasive art her i Danmark. Men hvis nu vi sådan skal tænke over vores eget liv, hvad vil vi så gerne have forbudt sådan helt personligt? Det spørger vi dig om her til morgen.
3: Og vi er ikke over i de alvorlige ting. Vi er over i de der ting, der bare sådan kan irritere os. Og der er putte i høn på banen med det her forslag. Mm. Sandaler med strømper. Det er da noget af det grimmeste, der findes, og det er usandsynligt meget usexet.
2: Hvad siger du?
3: Og den regel har der jo sådan set været i mange år, indtil alle unge begyndte at gå med sandaler.
2: Og gamle, jeg har aldrig nogensinde. Jeg skal ikke lufte mine tæer i nogen sandaler, det kan jeg godt sige.
3: Jamen, så skulle du lade være med at gå med sandaler.
2: Det skal jeg da ikke.
3: Men nu er det jo bare sådan, at det har jo været i et par år eller sådan noget højeste mode at have hvide tennissokker i sandalerne. Det ser da fjollet ud.
2: Okay, hvad farve sokker? Kig her. Hvad farve sokker har jeg på i dag?
3: Hvide.
2: Og hvad tror du, der sker, når jeg kommer hjem?
3: Så tager du din crocs på.
2: Det kan jeg love dig for, jeg gør. Jeg tager da mine hjemmesandaler på. Så lufter jeg ellers bare alt, hvad jeg kan med mine sokker.
3: Det gør du ikke, men det er jo tært, når du skal lufte. Det er da ikke sokkerne. Det er jeg da ligeglad med at kigge på. Jeg giver Putte ret. Vi skal have et forbud mod det.
2: Karin er nærmest sammen med dig jo ved at udrydde Matador-mixen, hvor hun skriver. Du sagde jo tidligere, at du vil gerne have fjernet lakridserne fra Matador-mix. Karin vil gerne have forbudt labralarver i Matador-mix. De er altid tilbage i posen. Ingen gider spise dem her hos os, skriver Karin.
3: Og så er det jo irriterende, at de bare er der tilbage.
2: Jeg har aldrig hørt om.
3: Nej, altså dem kan jeg da godt lide.
2: Det
3: kunne være, at vi skulle lave sådan en bytteordning, hvor vi tager det.
2: Ja.
3: Vi er 10 mennesker, der tager alt det, vi godt kan lide, og så bytter vi. Og så kan jeg få Karins pose.
2: Jeg vil gerne ind, når jeg er færdig med at spise Quality Street, så ligger der kun de der med jordbærcreme i til sidst. Dem, og orangecreme, dem vil jeg gerne putte ind i. Jeg vil gerne bytte med labralarver.
3: Vi er helt nede på hverdagsniveau, når vi spørger, hvad vil du gerne have forbudt i dit liv?
2: Ja, og nu skal det altså ikke gå op i slik det hele.
3: Det kan være alt muligt mellem himmel og jord. Det skal bare være sådan, vi skal ned på jorden, ikke?
2: Ja, med glimt i øjet, ikke? Skriv til os på sms nummer 1212. Husk SJ som det første i beskeden, eller brug vores Facebook-side DRP4 Sjælland og gå ind og tryk på beskedknappen.
1: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Så slutter den så fint til Gracie Abrams her, var sangen, der hedder Hit the Wall. Klokken er 7:15. Vi skal tilbage til snakken om sikahjorten. Den er blevet midtpunktet i en større naturpolitisk sag. Et opgør nærmest, for en række jægere vil nemlig ikke skyde den oprindelige asiatiske hjort året rundt. Og det må den jo altså, efter den er blevet erklæret for invasiv art fra EU. Men at skyde dem hele året, det er uetisk, lyder det i et opråb fra både Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og så en række andre interessenter, som man siger. De har skrevet et brev til minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Men en lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening er uenig. Det er Henriette Gabori, der er formand for Næstved afdeling, og med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor er du uenig i det uetisk at skyde den året rundt?
2: Jamen, det er jo fordi, det er en ikke hjemmehørende art. Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt.
1: Men vil vi ikke gå glip af noget i naturen? For eksempel Gunderslevholm Gods mellem Næstved og Sorø, hvor der jo faktisk er sikahjorte, der går rundt. Det vil vi ikke gå glip af det, der har været en del af den danske natur i 100 år, hvis de forsvinder?
2: Jamen, det er jo netop ikke en del af den danske natur. Det er de danske hjorte, der er det. Rådyr, dådyr og krondyr. Det er dem, der hører hjemme.
1: Et af argumenterne fra jægerne er også, at de kunne komme til at skyde nogle hjorte, der bare ligner sikaer, eller de kunne komme til at skyde nogle sikahjorte med kalve, altså nogen, der er drægtige. Og det er vel en udfordring for en jæger, der kan komme til at ramme noget, man ikke bør ramme?
2: Hvis en jæger kan komme til at ramme noget, de ikke bør ramme, så burde de slet ikke skyde. De må jo være sikre på, hvad det er, de skyder, når de skyder. Og hvis de ikke synes, det er etisk at skyde drægtige hjorte, så må de lade være med at skyde i den tid, hvor de er drægtige. Der er jo ikke nogen, der tvinger dem til det.
1: Det kan man vel ikke lige styre, om det er lige den ene eller den anden dag, der er en drægtig kalv?
2: Og det ved man godt. Der er sæson for, hvornår de er drægtige og hvornår de har kalve.
1: Men altså, det nogle jæger også siger, det er, jo, det er jo fint nok at skyde dem, som man gør med andre dyr, men kun i jagtsæsonen. Kunne man så ikke bare nøjes med at gøre det i den periode?
2: Jamen, der er jo heller ikke nogen, der tvinger jægerne til at skyde dem på andre tider. Det er det bare mulighed for. Og så kan de jo skyde bukkene på den tid, hvis de synes det.
1: Men det er vel netop muligheden, vi taler om her. Så længe det er en mulighed at skyde dem året rundt, så er det bliver kaldt uetisk.
2: Men så må det jo være den jæger, der skyder, der handler uetisk.
1: Så du er altså uenig i det brev, der nu er sendt til ministeren på området?
2: Ja, det er jeg. Og jeg kan da godt forstå, at Jægerforbundet har en holdning til det, selvom jeg ikke er enig i deres holdning. Men jeg må sige, at det undrer mig noget, at Skovdyrkerforeningen også har en holdning. Jeg troede, de dyrkede træer.
1: Den snak må vi jo så tage med dem. Henriette Gabori, tak fordi du var med her til morgen.
2: Ja, selv tak.
1: Hun er altså formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Næstved.
0: Og i flere andre lande, ja, der har sikahjorte faktisk formeret sig med kronhjorte, og det er derfor, at de ikke længere skal have lov til at være i Danmark og i af resten af EU. Men det har dog vagt stor debat, for der er nemlig ikke fundet eksempler på sådanne krydsninger her i Danmark. 7:19. Om et øjeblik, så er der en efterårsferie vejrudsigt til os alle sammen. Efter R.E.M. her Losing My Religion.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: 8:58, Simon Brix. Det har været pivkoldt her for morgenen. Det var bare 2 grader i Næstved, da René og jeg vi ankom.
7: Ja, vi kan også stadigvæk godt finde temperatur på Sjælland. Der ligger lige omkring 2 grader, og lige nu hos os, der er den laveste temperatur 3 grader ved Tessebølle, så det er altså stadigvæk et niveau, hvor jeg har lyst til at tage handsker på, og den lune del af garderoben.
6: Har du smidt shortsene?
7: Dem har jeg faktisk, ja, det gjorde jeg. Min hustru, hun sagde her i weekenden. Nu er du simpelthen den eneste her i Aarhus, der rundt i shorts. Nu må du gerne stoppe med det.
6: Ja, det er godt.
7: Så ja, jeg er i langbukser nu, så okay. De er nok gået slidt for sidste gang i år.
6: Det er jeg egentlig glad for at høre. Nå, ja. Men hvad har du ellers til at se sådan en efterårstirsdag?
7: Jamen, på grund af den her lave temperatur, eller en af grundene til den lave temperatur, er faktisk, at vi har meget rolige vindforhold. Stadig fra en sydøstlig kant, men der er mange steder nærmest ikke nogen styrke på. Vi skal helt ud til kysterne, så rolige vindforhold dagen igennem. Og så er vi da også nogle af dem, der har en chance for i hvert fald at få lidt sløret solskin her først på dagen. Og men det stadigvæk ser ret overskyet ud mange steder nu. Men jeg forventer faktisk godt, at vi lige kan få lidt af formiddagen, hvor der er lidt lys ekstra, der kommer igennem. Men derfor en mere og mere overskyet dag, og hen over eftermiddag og aftentimerne især, der bliver det altså også med nogle dråber ind over os. Vi får nok et par millimeter, når vi kigger på de senere aftentimer. Så der kommer der altså til at være et regnvejr, der strækker sig sådan ud over de, ja, i hvert fald nok sådan omkring midnat ser det ud til.
6: Kommer der meget, eller
7: hvad? Ja, umiddelbart så er vi nok nogle af dem, der slipper lidt mildere. Jeg tror, vi får i gennemsnit en 6-7 mm, så det er altså noget mindre, man får i de jyske, hvor det kommer fra først. Så der er ikke helt så meget, men det bliver som sagt en våd nat at komme igennem, hvis man skal ud og lufte hund, eller hvad man har brug for på det tidspunkt.
6: Så vi starter koldt og slutter vådt?
7: Ja. Og gråt dagen igennem det meste.
6: Okay, det er godt.
7: Til gengæld så er det altså også den eneste dag for den her uge, der ser sådan for alvor grå og også giver en del vand.
6: Sådan. Tak for det.
7: Velbekomme.

0: Station Zero, ny fra Taylor Swift. Opdatering på morgentrafikken, Cecilie.
1: Og i dag, der har efterårsferiestemningen snedet sig ind i morgentrafikken, så I kan glæde jer til en lettere tur af vejene end normalt. I togtrafikken, der skal du fortsat være forberedt på aflysninger mellem Kalundborg og Østerport og mellem Københavns Lufthavn og Odense. Det skyldes en sporskiftefejl ved Høje Tåstrup, og det gælder indtil videre frem til kl. 12.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Vi taler forbud i dag. Sigahjorte og elløbehjul i radioen her, men vi vil også gerne høre, hvad vil du gerne have forbudt i dit liv? Husk lige, at vi beder dig om, at du har glemt i øjet, og holder dig på din egen banehandel. Skal vi ikke sige det sådan?
4: Jo, men det gør Preben jo også, når han gerne vil undvære katte. Ja. Det er fordi, de er så ødelæggende i hans have.
0: Mm.
4: Og han kalder ligefrem katte invasive også. Det har jeg ikke forstand på, men det er rigtigt. Men jeg ved da godt, der er folk, der ikke har kat, som synes, de er tænder at have dem i haven. For eksempel, hvis man har en lille sandkasse, hvor børnene ellers skal hygge sig i, men hvor katten også lige...
0: Og vi elsker at skide,
4: ja,
0: som han siger. René fra Rødbyhavn, jeg vil gerne forbyde julepynt i butikkerne i september og oktober måned. Og vi talte jo om det i går, at Rema 1000 jo allerede har fuld gang i julepynten, udvendigt på butikken. Og alle dem, der lever af at sælge julepynt, jo er i gang. Og så kan man sige, at det er jo fair nok. Der skal jo sælges på et tidspunkt. Ikke? Men,
4: Nå, jamen, den er skrevet i lovkataloget.
0: Det er, vi vil også gerne høre fra dig. Hvad vil du gerne have forbudt? SMS nummeret 1212. Husk SJ'et som det første i beskeden. Så er der også Facebook, DRP4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen. Men der kommer altså også en hel masse ting, hvor man kan sige, det er lovgivning og alt muligt andet. Som det vil vi ikke have. Vi vil bare
4: det er ikke alt det alvorlige. Nej, det er. Nu er vi hyggelige her.
0: Ja, og noget, som har med dig at gøre, vil vi sige. Ikke? Her kommer Sten Klare frem til nyhederne. Gosh, I love it.

0: Gosh, I love it. Jeg var sent klar. Og så er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Vi ligger ud med sikahjorte, for en række jagtforbund kalder det både uetisk og uansvarligt at tillade jæger at skyde sikahjorte hele året. Og det skriver de i et brev til minister for natur- og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen. Ministeren har for nylig slået fast, at sikahjortene ikke skal have lov til at brede sig i den danske natur, efter at EU har sat den oprindelige asiatiske hjort på listen over invasive arter. Her i området er der små bestande af sikahjorte, blandt andet ved Gunderslevholm Gods mellem Næstved og Sorø. Og den udvidede tid, man nu har lov til at skyde hjorten, er ude af proportioner, mener formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
3: Lad os nu forvalte sikan via jagt, det vil sige jagttiden om efteråret. Det er tilstrækkeligt, og så behøver vi ikke regulering 365 dage om året.
2: Han peger også på, at man en del af året risikerer at skyde hjorte, der har en kald liggende i græsset, uden at man ser det. Men spørger man Danmarks Naturfredningsforening, så hører sikahjortene simpelthen ikke til i den danske natur. Det siger formand for Danmarks Naturfredningsforening i Næstved, Henriette Garbori.
4: Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt. Det er jo netop ikke en del af den danske natur. Det er de danske hjorte, der er det. Rådyr, dådyr og krondyr.
2: Det sagde formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Næstved, Henriette Garbori. 44% af danskerne vil forbyde elløb i jul. Det viser en ny rundspørge, som Opinion har lavet for DR, hvor altså næsten halvdelen svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløb i jul bør forbydes. Det mener også Helle Studsgaard fra Vordingborg. Hun har selv oplevet på gågaden, at et elløbehjul kom susende forbi, fortæller hun.
5: Jamen, jeg var for tæt på, og så med sådan en fart, så jeg synes, det skulle forbydes fuldstændig. For det er, når man kommer gående her i gågaden, så kan man risikere at blive kørt ned.
2: Rådet for Sikker Trafik mener ikke, at et forbud er vejen frem, men vicedirektør Karina Petersen forstår godt, at mange danskere vil have elløbehjulene gjort forbudt. Mange har nok oplevet situationer, hvor de har skabt utryghed, fortæller vicedirektøren.
6: Det kan vi sådan set godt forstå, at det er oplevelsen, man kan få ud på gaden. Men det handler jo rigtig meget om, hvordan de her elløbehjul bliver brugt. Derfor er vi heller ikke sådan nødvendigvis fortaler for, at man bare forbyder dem, fordi det er jo sådan set et transportmiddel, der kan have sin berettigelse.
2: Alligevel skal der gøres noget, fortæller hun. Hun peger blandt andet på, at de kører for hurtigt.
6: Og så er det andet problem jo, at det er langt farligere at køre på et elløbehjul per kørt kilometer, end det er at køre på en almindelig cykel. Og derfor er der jo brug for, at vi går sammen nogle kyndige personer, der har viden og erfaring på det her område, for at se, om reglerne egentlig er, som de skal være, eller om de eventuelt skal strammes op.
2: Det sagde Karina Petersen, vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Pompeii, her var Bastille, og klokken er 7:37. Vi taler om forbud her til morgen og spørger med et glimt i øjet. Hvad vil du gerne have forbudt i dit liv? Vi skal en tur til Christian i Fuglebjerg. Han skriver, forbud mod at sælge kager enkeltvis. Fremover, ja, der skal man altså kunne købe 2 kager for prisen af 1. Der skal dog indføres en særlig undtagelse for kagen træstammer, hvor reglen lyder, du køber 2, og så får du en ekstra, altså 3 træstammer for prisen af 1, vel at mærke, ikke?
1: Jo, Christian er med os. Godmorgen, Christian.
2: Ja, godmorgen.
1: Jeg kan jo mærke, at der er en forkærlighed for kager.
2: Det er der, helt bestemt. Det er en del af dagligdagen, eller bør være det. Det er det ikke, men det bør det være.
1: Hvad er det med de der træstammer, siden der skal laves sådan en særregel?
2: Ja, nu tænker jeg, når I nu gav mig muligheden for at være minister her for en kort stund på kageområdet, så er det jo sådan, at de fleste lovforslag, der er en særregel. Og så kunne jeg jo lige så godt indføre en særregel på det område, fordi kager jeg allerede selv kunne lide, så derfor blev det trærammerne. Det træstammerne, det er jo noget af det bedste, man kan få.
1: Ja, det kan jeg jo så forstå. Men altså, du ved godt, hvis du skal nå at spise 3 træstammer, det er du nødt til, hvis det er det, der er blevet udleveret ved disken, ikke?
2: Jo, og det kan man jo godt, fordi de kan jo ligge på køl, og en træstamme om morgenen, en træstamme til frokost og en træstamme til aftensmaden, det vil jo være ret passende i ens daglige liv.
1: Taler vi inden, altså er det inden eller efter det der sædvanlige måltid?
2: Ja, jeg vil tage træstammen inden i frygt for, at jeg ikke kunne spise den senere.
0: Det tænker jeg også. Måske oven i købet kunne det erstatte. Altså, hvis nu man så ikke er mere sulten efter træstammen, jamen, så springer man bare frokosten over, så de kalorier også vundet, ikke?
2: Ja, fuldstændig, og der er jo ingen grund til madspild.
1: Nej, okay, jeg hører nærmest et borgerforslag her.
2: Ja, vi forsøger at få de 50.000 underskrifter. I kan jo hjælpe lidt til.
1: Ja, jo, men ja, altså, dig og mig og Anders, så er vi oppe på 3 allerede. Ja. Ikke? Så mangler vi kun 49.000 et eller andet, ikke?
2: Ja. Ja, det er det.
1: Godt. Tak for forslaget. Vi tager det med i det store lovkatalog, Christian.
2: Tak for det, og tak for jeres gode program. God dag.
0: Anne, hvad var det egentlig med dig i går? Du var jo hos bageren og skulle have træstammer. Du havde lyst til træstammer, og så endte du med at købe noget andet. Var det så en succes?
1: Nej, fordi så var der lavet sådan en Halloween-udgave af en kajkage, og i forvejen er kajkage jo ret speciel, ikke? Mm. Så kom jeg til at købe den der Halloween-udgave. Det var ikke sådan rigtig, rigtig godt. Og der sidder jeg jo så og spiser det, hvis jeg bare tænker på den der træstamme, jeg burde have valgt hele vejen igennem. Og jeg kan jo forstå, hvis vi lige havde ventet et par uger til Christian, han får gennemført sin lov, så havde jeg jo fået ekstra mange. Så jeg havde også fået ekstra meget kage, hvis jeg havde valgt træstammen, fordi
0: Lignagtigt. Jeg
1: åbenbart fatter 3 af, når man køber en.
0: Så moralen er, køb altid en træstamme, hvis der er mulighed for det, ikke?
1: Mm. Skal jeg lige tage en her, inden vi går videre?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Ja, men det er Helle fra Holbæk, der gerne vil have et forbud mod folk, der pakker varer ned i indkøbsvognen ved kassebåndet.
0: Okay.
1: Det fylder også pommer til. Altså, kører nu hen, der ofte er der et pakkebord i supermarkedet. Fordi så, skal det ned, skal det sortere, så, jamen nu skal jeg tage, jeg er næste kunde. Jeg kan ikke komme til der på båndet. Du står i vejen. Flyt dig.
0: Hvad bliver jeg ramt der, vil jeg sige?
1: Ja, det er dig. Hurtigt ned i vognen, og så
0: jamen, jeg tager
1: pakke
0: bare, jeg tager da bare et campingbord med ud at handle, og så skal jeg da stille det op inde i butikken. De har da ikke...
1: Det vil Helle og jeg gerne have, tak.
0: Ja, det kan jeg da forstå. Nå, hvad vil I andre gerne have forbudt i jeres liv? Skriv til os på sms nummer 1212, og skriv SJ som det første i beskeden, eller skriv til os på Facebook-siden DR P4 Sjælland. Så er der flere forbud i radioen om et øjeblik.

0: Festen stopper aldrig, Søren Torbegård Lund. Her var klokken passeret 7.43, hvor vi taler forbud, ikke kun sikahjorte og elløbehjul, som vi har fokus på her til morgen, men også alt muligt andet fra din hverdag. Hvad vil du gerne have forbudt i dit liv, spørger vi nemlig om.
1: Michael fra Nykøbing Sjælland vil gerne fremsætte et lovforslag om forbud mod glatte veje.
0: Ja, det er også noget frygteligt noget.
1: Og det, Michael, så ser en fordel ved i det her lovforslag, det er, at man slipper for at skifte til vinterhjul.
0: Mm.
1: Og det er jo fuldstændig rigtigt. Så det er jo mere end bare glatte veje. Vi er jo noget vejtemperatur under 7 grader, vi vil gerne have et forbud mod. Nu kan det være, at naturen klarer det heller.
0: Men det
1: kan være, at vi forklarer det hele af sig selv, og det skal vi selvfølgelig ikke grine af. Nå, men den er sådan set i hvert fald i den her vinter helt frisk på at skrive under på, Michael.
0: Ja, det er jo ved at være tid, ikke?
1: Mm.
0: Nå, Mikkel skriver, jeg vil gerne have gjort mandag, tirsdag, onsdag og torsdag forbudt. Jeg kan godt acceptere fredag, for det er nemlig kun en halv arbejdsdag. Og så lørdag søndag skriver Mikkel ikke noget om, men der tænker jeg, at han holder weekend.
1: Og så er det jo, at oppositionen vil sige, at vi vil gerne se finansieringen af det der. Fordi hvis der kun er en halv arbejdsdag tilbage, taler vi stadig fuld løn, eller hvad?
0: Men nu fik de jo stor bededag. Så jeg ved ikke, om vi får den tilbage, men så kan vi, de vel også give den anden ende, ikke?
1: Nu var vi hos Bæren tidligere, da det var Christian, der foreslog det her med, at man skal doble op på kager.
0: Ja.
1: Ikke? Og træstammer, der er trippel.
0: Ja.
1: Fordi der er en lytter, der gerne vil forbyde arbejdstøj hos bæren om søndagen.
0: Okay.
1: Det må være fordi, at vedkommende her tænker, okay, nu er vi lige enige om, det er søndag, vi slapper alle sammen af og ingen stress. Så det irriterer dem at stå der hos bæren med sit morgenhår og sit søndagstøj, altså du ved, den slidte udgave af det. Så vil vi ikke se på arbejdstøj.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, om det handler om sådan noget med sort arbejde og sådan noget, det er bare... Lad være med at stresse mig. Jeg er rolig nu. Nå. Jeg er afslappet.
0: Ja.
1: Skal ikke se på nogen, der er i gang med at male noget, eller snikkerere, eller hvad man nu ellers laver.
0: Nej, man skal komme hviledagen i hus, som der står i Bibelen.
1: Det kan godt være, at vi er over i den.
0: Måske noget af den stil der. Ja. Godt. Tak for os. Det forbud. Hvad vil du gerne have forbudt i dit liv? Du kan godt nå at være med, hvis du skriver til os på sms nummer 1212 og skriver SJ som det første i din besked. Og husk nu at gøre det med glimt i øjet. Man kan også gøre det på Facebook.
1: Ja, og der står jeg og holder øje med Facebook-siden, der hedder DRP4 Sjælland. Bare brug besked-knappen. Det er mig, den ryger direkte ind til.
0: Yes. Og her er TV2 så gået i gang med den, der hedder Alt, hvad hun ville, var at danse.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.
3: Det er en flot morgen på både himlen og på vejene, og vi har ikke fået meldinger om kø eller noget, der skulle kaste forhindringer af sig. Hvis du skal med toget, så tjek lige rejseplanen inden afgang. Der er nemlig aflysninger på regionaltog mellem Kalundborg og Østerport og på intercitytog mellem Odense og Københavns Lufthavn.
4: P4.
1: P4 Trafik.
4: Pas på hinanden derude.

0: Her forsvinder Tears ud i morgen. Det var Sabrina Carpenter.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi taler om elløbehjul her til morgen, for rigtig mange danskere vil nemlig gerne have forbudt elløbehjul. Opinion har lavet en undersøgelse for os her i DR, og den viser, at 44% af vi danskere vil have forbudt kørsel på de her elløbehjul. Og det er jo altså, de er jo blevet mere og mere populære, det her. Men spørgsmålet er, om det er farligere at køre på elløbehjul, end det er at bevæge sig på andre måder i trafikkerne.
2: Ja, altså vi har spurgt os lidt omkring, fordi der findes faktisk ikke sådan en officiel ulykkesstatistik, hvor man kan gå direkte ind og se, hvad sker der med de der elløbehjul. Men sidste år, der lavede Færdselsstyrelsen en evaluering, og den viser, at der er 8-9 gange højere risiko for ulykker med elløbehjul frem for en cykel. Mm. Det er, når man sådan kigger på de ulykker, der er registreret hos politiet. 8-9 gange højere risiko for en ulykke. Ja. Så er der også det, der hedder landspatientregistret, og når man går ned i det, så siger den 3-4 gange højere for elløbehjul. Men altså, vi er i hvert fald flere gange højere risiko for en ulykke på et elløbehjul end på en cykel. Og jeg ved godt, en cykel, altså når du først finder ud af balancen på en cykel, du vælter jo, når du ikke har styr på det. Men når så du har styr på det, så sidder du sådan set ret godt på en cykel. Men er det ikke det samme på et elløbehjul?
0: Nej, ja, jeg tænker, men altså, der er jo mindre at holde fast i. Altså du på cyklen har du også, der har du fat med det meste, altså med stor del af kroppen, det har du ikke på elløbehjulet, der hvor du bare står, altså, og plus at de der hjul er jo så bitte små.
2: Jeg tænker også, farten spiller ind. Og så måske det der med, at elløbehjulene i højere grad er på fortov og på kryds
0: og på tværs. Steder, ja.
2: Jeg ved godt, der er også nogen, der ikke kan finde ud af at køre på cykel. Men oftest er cyklen vel i siden af vejen eller på cykelstien. Mm. Og der tror jeg bare, at løbehjulet er meget mere alle mulige steder. Ikke? Så det er måske også det, der, når man kigger på den der statistik, lige spejler sig igennem, om det så er 3-4 gange højere eller 8-9 gange højere. Men simpelthen fordi, ja, de kører bare et sted, hvor de ikke rigtig hører til, ikke? I højere grad.
0: Vi har jo faktisk været en tur i Vordingborg og spørge på gågaden, hvad synes du om de her elløbehjuler? Det skal vi høre om. Der går vel en lille kvarter 20 minutters tid, ikke? Så er vi i Vordingborg. Og her nu, der er vi i selskab med Adele. Her er Rolling in the Deep.

Deep. Her var Adele. Københavnske lejligheder er blevet billigere de seneste par måneder, og ifølge en boligøkonom skyldes det blandt andet de højere renter, og at der er kommet flere boliger til salg. Den historie kigger Thomas Hougaard nærmere på, efter vi har hørt svensk musik fra Molly Sandén og Victor Leksell og Tænk Om.

0: to af de allerstørste svenske stjerner i disse år. Victor Leksell og Molly Sandén og sangen her, der hedder Tænk om. Nu klokken 8.
1: Hovedstadens boligmarked har mistet lidt af pusten efter mere end 2 år med prisstigninger. Hver eneste måned på markedet for ejerlejligheder er prisen nemlig faldet nu for 2. måned i træk. Faldet lyder på 1,6%, så 1 gange 1 meters gulvplads nu koster lige over 75.000 kroner. Og det er en naturlig prisudvikling, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder til salg i hovedstaden, fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Så der har været rigtig mange sælgere på banen, og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
1: Og en af dem, der har taget konsekvensen af den kombination, er Michael Telvig, efter at have haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt, har han nemlig valgt at sætte prisen ned.
3: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
1: Ja, priserne er altså faldet en smule på ejerlejligheder i København, men samtidig så går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. El-løbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til 44% af befolkningen, så skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på. Det er resultatet i en rundspørge, som Opinion har lavet for DR, hvor næsten halvdelen altså siger, at de er enige eller overvejende enige i, at el-løbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
4: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
5: Jeg tror, det kunne være en god idé at få det forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
6: Der er mange af de unge, som bruger de her el-løbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
1: Ja, sådan lød det altså her fra Aras Davodi på Vallensbæk Stationstorv og fra Jasmin Gregersen og Ole Dalgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier om i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Og i Rådet for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at mange er utrygge ved løbehjulene, men ligefrem at forbyde dem, det vil hun ikke være med til.
7: Det er helt

0: okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
1: Ja, hastighedsgrænsen på elløbehjul er 20 km i timen. Cykelhjelm er et lovkrav, og så skal man være over 15 år for at køre på dem, medmindre man er i selskab med en voksen. Rådet for Sikker Trafik mener, at aldersgrænsen skal være helt skarp, sådan at der ikke er nogen under 15, som bruger løbehjulene. Det er både uetisk og uansvarligt at tillade jægere at skyde sikkerhjorte hele året. Sådan lyder det i et brev fra en hel række jagtforbund til minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen. Netop han har ellers fornylig slået fast, at sikkerhjortene ikke skal have lov at brede sig i den danske natur, efter EU har sat den oprindeligt asiatiske hjort på listen over invasive arter. Og den udvidede tid, man nu har lov til at skyde hjorten, er ude af proportioner, mener formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
2: Lad os nu forvalte sikkerheden via jagt, det vil sige jagttiden om efteråret. Det er tilstrækkeligt, og så behøver vi ikke regulering 365 dage om året.
1: Han peger også på, at risikoen for at skyde hjorte, der har en kalv liggende i græsset, som jægeren overser. Men spørger man Danmarks Naturfredningsforening, så hører sikkerhjorten simpelthen bare ikke til den danske natur. Det fortæller Henriette Gaborit, der er lokalformand i Næstved.
3: Det er en ikke hjemmehørende art. Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt.
1: Ja, det har givet debat, det her med, at sikkerhjortene skal skydes i Danmark. Hovedargumentet er, at den kan blande sig med kronhjorte, som det er set i udlandet. Herhjemme er det dog ikke fundet sådan en blanding, og størrelsesforskellen på de to hjorte er også så stor, at det rent praktisk er vanskeligt for dyrene at passe sig. Og dermed når vi frem til et kig på vejret. I løbet af dagen trækker der regn ind over landet fra vest, men inden der er der en chance for at få solen at se, men kun på Sjælland. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Vinden tager til og bliver jævnt til hård fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne kan det godt blive op til cooling.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Det kører eksemplarisk i hele regionen, og den smule myldretid, der viste sig tidligere, den er forduftet igen. Så nu er det kun togtrafikken, der sætter et lille skår i glæden. Der er sporskiftefejl ved Høje Taastrup, og derfor flere aflysninger mellem Kalundborg og Østerport og mellem Københavns Lufthavn og Odense.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Jeg skal love for, at I lyttere har mange ting, I gerne vil have forbudt, for vi spørger jer jo her til morgen. Hvad vil du gerne have forbudt? Anledningen er jo, at EU har forbudt sikahjorte i naturen, så de skal skydes. Og mere end 40% af danskerne, også danskere, synes, at elløbehjul skal forbydes.
4: Men når vi spørger, så spørger vi jo med glimt i øjet. Og på en eller anden måde, så kommer vi ofte forbi mad. Altså Flemming, han vil ikke bare nøjes med et forbud, men en total udryddelse af selleri på jorden, som han skriver, at den er efter sigende en global invasiv art, som er kommet hertil fra rummet. Ja. Altså, så stor afstand vil han gerne lægge til selleri. Men det der Waldorf-salat, for eksempel, det er da meget godt.
3: Om det er så... Nå, jeg tror, det er alle former for selleri.
4: Det må det jo være. Det er jo selvfølgelig bladsellerien.
3: Men det er ikke nok sellerier.
4: Jo, det kan da også lige give lidt kant til suppe, men det er da klart, hvis der er sådan en helt klump af det, man får bil.
3: Stop bare, hvis Flemming ikke kan lide det.
4: Ja, det er jo fuldstændig rigtigt.
3: Hvis, hvis han meget... føler, jeg elsker det for eksempel, ikke? Men sådan nogen har det anderledes med ost, ja. For eksempel. Ikke? Ja.
4: Nå, så skulle jeg lige have den, hva'?
3: Nej, men det er mere, fordi hvis nu skal snakke om pizzaer.
4: Nå.
3: Der er jo mange meninger om, hvad der skal være på dem. Jesper i Holbæk, ja, det handler om ananas. Men han skriver, det bør forbydes at sælge pizza uden ananas. Ananas er godt til alt. Risengrød, pizza, kage, alt. Og ved du hvad, Jesper? Du har fuldstændig ret. Jeg elsker også bare ananas på pizza. Det der salte og søde sammen, når det er varme og... Mm.
4: Jo, og i kage kan det også være dejligt. Den er jo i forvejen sød, sådan en kage ofte. Men risengrød, har du hørt om ananas og risengrød?
3: Jamen, jeg tænker, det godt kan gå an. Altså, det der... Fordi ananasen jo er meget sur og sød samtidig i sig selv. Og det vil kunne give et godt modspil til risengrøden. Sådan lidt fedmagtige ting, ikke?
4: Jo, og hvis vi kan få kirsebærsovs til risengrød, eller i hvert fald risalamande, så kan vi også noget med ananas.
3: Jeg tror, det fungerer fint.
4: Ja. Og der er der de der små risifrutti-ting og de der mærker der, som man sælger hele året, og de får jo med alle mulige smag, og lurer mig, om der ikke også en gang imellem er ene med ananas der, ikke?
3: Jesper. Du er min mand.
4: Ej, hvor er det altså bare sjovt her. Vi bliver bestormet af lyttere, der gerne vil komme med lovforslag om alt mellem himmel og jord, men som er helt nede på jorden, og det er det, der er så herligt.
3: Ej, hvor er det skønt. Nå, lige om lidt, så skal vi til et forbud, nemlig det her med, at rigtig mange danskere synes, at elløbehjul burde forbydes. Vi skal en tur på gågaden i Vordingborg, efter vi har hørt Christoffer.
1: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: kæmpe kor hjælper Christoffer med denne her elsker sig så meget, at jeg kunne gå i stykker. Så er klokken ved at være 7:15. Elløbehjulene, de suser rundt i byerne og er jo altså blevet en fast del af hverdagen overalt, men begejstringen er altså ikke lige stor overalt. For en ny rundspørge, som Opinion har lavet for os i DR, viser nemlig, at knap halvdelen af danskerne mener, at elløbehjul helt bør forbydes.
1: Vores reporter Evin Ulander Thomsen har været forbi gågaden i Vordingborg, og her mødte hun Morten Søndermand fra Nykøbing Falster. Ifølge ham er elløbehjulene farlige, også for de andre i trafikken.
2: Jamen, jeg kan være bekymret for, at det på sigt kan koste dødsfald på andre mennesker.
3: Og hvorfor kan du være bekymret for det?
2: Fordi jeg synes, farten og sikkerheden omkring elløbehjul ikke er tilstrækkeligt til de hastigheder, de frembringer sig selv med.
3: Og der, hvor du bor, er det noget, du har set det her også?
2: Jeg har i hvert fald set det i vores lokalområde også i Nykøbing Falster, at løbehjul er ret praktisk, og det bliver brugt meget.
3: I en rundspørg, som Opinion har lavet for DR, der svarer 44% af danskerne, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Tænker du også, at elløbehjul, altså kørsel på dem, helt skal forbydes?
2: Nej, det tænker jeg ikke, men jeg tænker, at vi som samfund har en forpligtelse at bruge som forældre, men også som borgere, med at ligesom give et standpunkt og sige, prøv at høre, det er simpelthen okay med elløbehjul, men der skal være nogle klare regler. Og der skal være nogle helt klare hastighedsbegrænsninger, og man skal tage hensyn til ældre og børn, der også er i trafikken.
1: Men det er ikke alle, der er enige med Morten Søndermand fra Nykøbing Falster her. Elkøretøjet er nemlig ret sikkert, ifølge Christian Bonde Petersen fra Næstved. Han har også selv kørt på dem.
4: Jamen altså, jeg synes, de er sjove at køre på. Jeg vil umiddelbart sige, de er ret sikre at køre på.
3: Altså, i en rundespørg, som Opinion har lavet for DR, der svarer altså 44% af danskerne faktisk, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Synes du også, at de skal det, eller hvad tænker du der?
4: Umiddelbart tænker jeg ikke, at de skal forbydes.
3: Hvorfor tænker du ikke det?
4: Fordi de kan være ret praktiske.
1: De kan være praktiske, sagde Christian Bonde Petersen fra Næstved. Pernille Oddermose fra Stege er dog bekymret for de børn og unge, der stiller sig bag styret og stiller sig op på det her elløbehjul.
5: Jeg tænker, det er smart, hvis du kan bebære dig i det. Men jeg synes ikke, det er smart, at der er så mange unge mennesker, der kører på det.
3: Ja, du fortalte mig før, at det er noget, du egentlig har altså, set som førstehåndskilde. Nogle problemer med de her elløbehjul. Hvad er det?
5: Så jeg synes, det er meget unge mennesker, der kører i det, som ikke kender trafikreglerne, og det synes jeg er problematisk.
3: Hvorfor tænker du, at det er problematisk?
5: Fordi det kan jo være fare for dem, men også for alle andre.
3: Altså en rundspørg, som DR har fået lavet af Opinion, der er der faktisk 44% af danskerne, der svarer, at kørsel på elløbehjul bør forbydes helt. Altså, synes du også, at det skal det?
5: Det ved jeg faktisk ikke, om jeg synes. Måske skulle man håndhæve lidt reglerne for, om hvem der kører på dit elløbehjul.
1: Det sagde Pernille Oddmose fra Stege, og det var reporter Evin Ulander Thomsen, der mødte flere forbipasserende i gågaden i Vordingborg.
0: Ja, og Rådet for Sikker Trafik går ikke ind for et totalt forbud, men derimod en skarp aldersgrænse på 15 år, så man skal være 15 år. Uanset om der er en voksen med, eller ej, som det er nu, må man gerne køre alene, når man er 15, men hvis man er under 15, jamen, så skal der være en voksen med.
1: Ja. Sammen, ikke?
0: Ja. Nu er det Natasha.

0: Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en botklok, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysten.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
4: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
5: Det her er P4 Morgen.

0: De gav en udsolgt koncert i lørdags i Parken i København. Og her var de i P4 Morgen af Pakka med den, der hedder En drøm om et menneske. Og så en opdatering på morgentrafikken.
1: Frem til kl. 12 er der aflysninger på tog mellem Odense og Københavns Lufthavn, samt mellem Kalundborg og Østerport. Det er på grund af en sporskiftefejl, og rejseplanen er opdateret med detaljerne. Bortset fra det, der er stemningen god i morgentrafikken, og på vejene, der møder du topfart.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi taler om forbud her til morgen. El-løbehjul, som rigtig mange danskere synes skal forbydes. Sigahjorten, som EU har forbudt i naturen i EU. Men hvad synes du skal forbydes sådan i din omgangskreds og dagligdag?
3: Ja, og der kan man jo godt på beskeden fra Annette fra Borg høre, at hun selv er lærer. Men hun har alligevel en pointe, som faktisk taler ind i alt det der, vi har omkring skolen lige nu. Jeg ved godt, vi taler mobiltelefon og alt det der, men vi taler vel også koncentration i virkeligheden. Ja. Hvor meget kan de unge lære? Mm. Så derfor, skriver hun, jeg vil gerne have forbudt faste mødetider, især for de stakkels teenager, som jeg stadig underviser i folkeskolen.
0: Ja.
3: Lad dig også af mennesker have morgenstunden i fred, for så møder vi friske og glade teenager, når de kommer i skole. Det kan faktisk godt lade sig gøre med individuelle mødetider i skoler, f.eks. mellem 8 og 10, og så længere eftermiddag for de sidst ankomne. Det er i hvert fald lovforslaget fra Annette.
0: Mm.
3: Men så skal hun vel også være på arbejde. Altså hvis nogen længere får lov til at møde 2 timer senere, så går de også hjem 2 timer senere.
0: Ja. Ja, det går ud over Annette også jo. Men altså, fordi hun skal vel være der til at undervise, også til længere ud på eftermiddagen. Så. Nu skriver hun selv, at hun er A-menneske, men hvad nu, hvis man er skolelærer og B-menneske, men har fået en klasse kun med A-teenager?
3: Jamen, det kunne være Berit. Du ved, matematiklærer Berit.
0: Ja, men så kommer hun slenderne kl. 10, når hele klassen har siddet klar for kl. 8. Det er noget rod. Men det er et godt forslag.
3: Jo. Men kan de ikke, er de ikke altid bagud med lektierne? Så kan det være, at de faktisk får lavet de der matematikopgaver, som de er bagud med. Ikke? Det kunne da egentlig være meget praktisk på en eller anden måde.
0: Ja, det er faktisk.
3: Der er jo altså arbejdspladser, hvor man, det kan godt være, at der så er et møde klokken, lad os sige 10, der skal man være der til. Men om man lige kommer klokken 8 eller halsende 1 minut i 10, kan jo være ligegyldigt.
0: Det er faktisk rigtigt. Skal vi ikke lige slutte af med på en high note, som man siger? Det er Nicolaj, der skriver. Forbyd sure og gnævende mennesker. Vi lever kun én gang. Lad os få det bedste ud af det, ikke? Tak for den også. 4 minutter i 8:30.

Kiss Me, her var Sixpence on the Richer, og det handler netop om forbud mod sikahjorte og elløbehjul i vores regionale nyheder. Den får du om 2 minutter, efter vi har hørt One Republic. Her er den, der hedder Need Your Love, frem til 8:30.

0: Your Love. Her var One Republic i P4 morgen. Nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En række jagtforbund kritiserer, at jæger må skyde sikahjorte hele året. Det gør de i et brev til minister for natur- og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen. Men tilladelsen giver god mening, hvis man spørger Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen er enig med ministeren om, at sikahjorten ikke må få lov til at brede sig i den danske natur, efter at EU har tilføjet den oprindelige asiatiske hjort til listen over invasive arter. Det siger formand for Danmarks Naturfredningsforening i Næstved, Henriette Gabori.
3: Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt. Det er jo netop ikke en del af den danske natur. Det er de danske hjorte, der er det. Rådyr, dådyr og krondyr.
2: Men det er både uansvarligt og uetisk at skyde den 365 dage om året, lyder det fra Claus Lind Christensen. Han er formand for Danmarks Jægerforbund.
4: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
2: Og hos Danmarks Skovforening er de også imod tilladelsen til at skyde sikahjorten hele året. De kan nemlig nemt forveksles med dådyr en del af året, lyder det fra politisk konsulent Frederik Falk Sørensen.
5: Og så har du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
2: Selvom de største frie bestande af sikahjorte findes i Jylland, så er der eksempelvis sikahjorte omkring Gunderslev Holm Gods, der ligger mellem Næstved og Sorø. Det skal være slut med elløbehjul på de danske veje, det mener næsten halvdelen af danskerne. I en ny rundspørg, som Opinion har lavet for DR, svarer 44%, at de helt eller overvejende er enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Det mener også Helle Studsgaard fra Vordingborg. Hun har selv oplevet på gågaden, at et elløbehjul kom susende forbi, fortæller hun.
6: Jamen, jeg var for tæt på, og så med sådan en fart, så jeg synes, det skulle forbydes fuldstændig. For det er, når man kommer gående her i gågaden, så kan man risikere at blive kørt ned.
2: Men i Rådet for Sikker Trafik mener man ikke, at et forbud er vejen frem. Elløbehjulet kan nemlig have sin berettigelse som transportmiddel. Der skal alligevel gøres noget, fortæller vicedirektør Karina Petersen. For nogle elløbehjul kører nemlig alt for stærkt, og så er de farlige per mål kilometer, siger hun.
7: For os at se, så bør der være mere enkle regler på området, og vi vil foreslå, at man sagde, jamen, der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på elløbehjul.
2: Og så skal vi videre til vejrudsigten.
0: Ja, der kommer altså sol her først på dagen, men senere udbredt regn fra vest. Det er en kold morgen, men temperaturen stiger til mellem 10 og 15 grader. Vinden jævn til hård vind fra sydøst.

0: Universe, My Universe oven i købet. Det er Coldplay i samarbejde med sydkoreanske BTS. Og nu går den altså ikke længere, René.
1: Er det nu, jeg skal quizzes?
0: Ja, det er nu, du skal quizzes.
2: Det er clickbait. DR.dk.
3: Nu med ekstra spice.
0: Jeg har taget tre overskrifter fra vores hjemmeside, dr.dk, og spicet den lidt op ved hjælp af kunstig intelligens, skal jeg sige. Og så skal du se, om du stadig kan gætte, hvad der gemmer sig bag. Her kommer den første. Millioner forsvinder fra markedet. Chokforklaring får køberne til at skrige.
1: Vi har jo talt om de der boligpriser i København. Det må være noget af det, vi er over i. Altså, priserne falder nu for anden måned i træk, og det kan være ret mange penge, man lige pludselig er nødt til at sætte sin lejlighed ned med, hvis man har en til salg, hvilket kan smitte af på vores boligmarked. Ikke?
0: Er det forklaringen?
1: Mm-hmm.
0: Den korrekte overskrift er, københavnske lejligheder falder igen i pris. Den er god nok. Nå. Milliardær smider tung pose i puljen. Danser politikerne efter hans pibe? Spørgsmålstegn.
1: Ja, hvad kaldte du ham? En millionær?
0: Milliardær.
1: Nå, milliardær, du sagde jeg han. Og det må jo være, fordi det er en han. Og fordi jeg måske godt kender historien. Der skal jo være midtvejsvalg i USA.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan, at Elon Musk, som har virkelig, virkelig mange penge, og har smidt, jeg tror endda, et rekordstort beløb ind i republikanernes kampagne.
0: Nu siger du, at han har mange penge. Han er verdens rigeste mand.
1: Jo, så har man også mange penge.
0: Det har man nemlig. Jamen, det er rigtigt. Han har nemlig smidt, og ordet er rekordmange penge i republikanernes midtvejsvalg.
1: Mm.
0: Her kommer den sidste. Er det slut for sparkecyklen? Halvdelen svarer ja. Få forklaringen her.
1: Er sparkecyklen i familie med sparkedragten måske?
0: Du kan have en sparkedragt på din sparkecykel, hvis du vil.
1: Jo, men nu skal man jo være, hvis man vil køre på elløbehjul, skal man jo være 15 år for at gøre det uden voksen.
0: Det, ja,
1: det må være det med elløbehjulet.
0: Ja, det er det også.
1: Men sparkecyklen?
0: Det hedder det på norsk.
1: Nå.
0: Det er jo også sparkes,
1: men det er jo præcist. Jamen, det er det jo ikke med elløbehjul, fordi der sparker du ikke, der står du bare stille.
0: Ja.
1: Kommer til at fryse.
0: Nu vel. Godt ord igen.
1: Men jeg ved, om de så er nødt til at lave deres ord om.
0: Ja. Elsparkel. Elsparkecykel. Elcykel. Elcykel. Sparkelcykel.
1: Stå stille cykel.
0: Ja, det kunne være det sådan her. Altså, den rigtige overskrift er, næsten hver anden vil af med elløbehjul, viser en rundspørg, Epinion har lavet for DR.
1: Mm.
0: Det er nemlig rigtigt. Det klarer du rigtig godt i dag, René. Du er velorienteret.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampenbær og Blæst. Og deres version af den, der hedder Ensom dig. Klokken er 8.42. Vi taler om elløbehjul her til morgen. De er jo blevet en fast del af gadebilledet, men knap halvdelen af os danskere synes egentlig, at det skal være forbudt at køre på dem. Det viser en ny rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR.
2: Men det er ikke vejen frem, mener Rådet for Sikker Trafik. Organisationen vil hellere have hævet aldersgrænsen for at køre på elløbehjul. Karina Petersen er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik og med os nu. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Altså i den her rundspørg, der er der 44%, der svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Men hvorfor er det ikke vejen frem?
3: Jeg tror i virkeligheden er årsagen til, at så mange har den holdning. Sikkert er fordi, de har haft nogle oplevelser ude i trafikken med et elløbehjul, hvor de har skabt noget utryghed, eller hvor de har været årsag til en ulykke. Og derfor forstår jeg godt, at det ligesom bliver automatreaktionen, når man siger, lad os få dem væk. Men vi synes sådan set, at elløbehjulet er et fint transportmiddel. Der er mange, der bruger det og har god glæde af det. Så for os at se, er et forbud måske lige lovligt drastisk. Vi tænker, der er andre ting, man kunne gøre i første omgang. Og det er jo blandt andet at se på, hvem det er, der kører på de her elløbehjul. Fordi i dag er det jo sådan, at der må man godt køre på et elløbehjul, hvis man er under 15, hvis man er sammen med en voksen. Vi synes ikke, at elløbehjul er for børn, uanset hvad. Vi synes, det kunne være interessant at kigge på, om man kunne forenkle reglerne, så man siger, at børn under 15 må ikke køre på elløbehjul. Det vil gøre det nemmere også for forældrene.
2: Men altså, de der, nu ser jeg bøller, der er på fortov og gågader og sådan noget, det er vel ikke under dem under 15 år, så vil det her med at hæve aldersgrænsen jo vel ikke gøre nogen forskel?
3: Men det er jo lige præcis den anden problematik, det er det her med lovligheden. Altså, fordi det er jo det andet problem. Det er, at der er også elløbehjul derude, som er ulovlige, og som kan køre hurtigere, end de må. Og der kan man sige, der har den enkelte et ansvar for at overholde de regler, der er. Men forhandlerne har også et ansvar. Der bliver jo desværre solgt elløbehjul, som kan køre hurtigere, end de må, eller forhandlerne er ikke særlig tydelige omkring, hvad reglerne er. Så på den måde kan man sige, at det kræver selvfølgelig, hvis man skal blive ved med at have det her transportmiddel, så skal de være lovlige, dem der er derude, der gør politiet et stort stykke arbejde for at sikre, at de ulovlige bliver pillet ud af trafikken. Og dem, der kører på den, de er selvfølgelig nødt til at overholde de regler, der nu engang er.
2: Men nu har vi haft dem i cirka 7 år, det er det, den her forsøgsordning har varet indtil videre. Mm. Og det viser sig, at de kører ind og ud mellem folk. De kører på fortov og i gågader. Nogle af dem kører for stærkt. Der er nogen, der kører uden cykelhjelm. Altså, den forsøgsordning har vel vist, at vi kan ikke styre det her med elløbehjul.
3: Det vil i hvert fald være en virkelig god idé, hvis man sætter sig ned, altså de relevante aktører omkring forsøgsordningen, og kigger på, hvordan den har fungeret, og hvad man kan gøre for eventuelt at lave nogle stramninger eller lave nogle forenklinger, der gør, at vi får et mere trygt bybillede, hvor de kan færdes derude, men på en måde, der gør, at alle kan være der, og de ikke skaber utryghed. Så vi er meget stor fortalerhed for, at man ligesom går ind og kigger, laver en evaluering af forsøgsordningen.
2: Så du tror på, at det her, det kan godt lade sig gøre med de her løb i jul i trafikken?
3: Jeg tror på, at det kan lade sig gøre, hvis vi får kigget på, om de regler, vi har nu, er tilstrækkelige, eller der er noget, der tyder på, at de ikke er, og så få lavet nogle stramninger og nogle forenklinger, så synes vi i hvert fald, at det er et godt sted at starte.
2: Karina Petersen, tak fordi du er med her til morgen.
3: Tak.
2: Og Karina Petersen er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
1: Og transportminister Signe Munk fra SF stiller ikke op til interview, men henviser til følgende skriftlige svar, som hun tidligere har givet om elløbehjul. Hun siger, med forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt. Citat slut. Så er klokken 8:15, og det er Tempo City nu. Her er Self-Aware.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
2: Blæsten den er taget til, og nu skal du være forberedt på, at du ikke må køre over Storebæltsbroen, hvis du har en trailer eller et andet påhængskøretøj med, der vejer under 750 kilo. Varslet det gælder lige nu frem til kl. 21 i aften. Ellers ingen bom på vejene at fortælle om. Der er god plads til alle.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: La Isla Bonita. Her var Madonna, 8 minutter i 9.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Det er lige om et øjeblik, at du har mulighed for at vinde P4 Hyggesokkerne. Det er vores nye legendariske hyggesokker, for vi skal i gang med den store My My My Quiz, og det er meget, meget simpelt. Vi efterlyser en lytter, og når så du kommer igennem, skal vi ud fra tre spørgsmål gætte bare, hvad din store interesse eller hobby er. Hvis vi ikke kan gætte det, så vinder du altså vores sokker. Det er, altså, nej, det var forkert sagt. Det er ikke vores sokker.
3: Ikke dine
0: det er
3: sure,
0: hvide, sure, grimme sokker. P4-sokkerne.
3: Ja, P4 Hyggesokker er på højkant om 20 minutter. Mm. I første omgang skal vi altså bruge en, der gerne vil lege med her i radioen. Så nu har vi brug for, at du sender en sms til os, hvis du vil være med. Men det er vigtigt, at du lige lytter efter, fordi udover at du sender den til 1212 og skriver SJ først, så skal du også lige skrive mig, MIG, fordi så ved vi, at dem, der så sender en besked, det er nogen, der gerne vil være med i quizzen. Ja. Og selvfølgelig dit navn og din adresse, for det skal vi jo bruge, når nu du forhåbentlig vinder de der hyggesokker. Men det er jo et spørgsmål, om vi kan gætte, hvad din interesse eller hobby egentlig er.
0: Altså, det skal du ikke endelig skrive i sms'en.
3: Nej. Det skal vi prøve at gætte. Ja. Der kommer nogle benspænd, når det der lykkehjul kommer ind i billedet. Det tager vi, når vi når dertil.
0: Ja.
3: Så altså, afsted med en sms til 1212, hvis du gerne vil være med til at dyste om de her P4 hyggesokker. Til 1212, og så skriver du lige mig, og så dit navn og din adresse.
0: Det er bare at gå i gang. Mm. Vi står klar nu. Og så glæder vi os til at quizze med dig på den anden side af radioavisen, altså om en kvarter 20 minutters tid. Her nu den nye fra Marie K. Den har titlen Du holder mig vågen.

Du holder mig vågen, den nye her fra Marie K. Radioavisen om et øjeblik kigger på boligmarkedet i København, der ser ud til at køle lidt af efter flere år med kraftigt stigende priser. Ejerlejlighederne er blevet billigere. Prisen i Aarhus og andre steder i Danmark rammer til gengæld en ny rekord. Det er der mere om efter ulige numre. Her er meget passende sangen København.

0: bliver flere.
1: København hedder sangen her. Den er med ulige numre. Radioavisen er med Thomas Hougaard. Den kommer her. Nu er klokken 9.
2: Der hænger flere til salgsskilte i vinduerne hos de københavnske ejendomsmæglere, og det kan også aflæses på priserne. Efter 2 års non-stop himmelflugt ser det nemlig ud til, at hovedstadens brandvarme boligmarked er kølet lidt ned. Ifølge tal fra boligsiden er kvadratmeterprisen på ejerlejligheder faldet for anden måned i træk med nu i alt 1,6%. Det svarer til, at 80 kvadratmeter er godt 100.000 kroner billigere nu end for 2 måneder siden. Så Camilla Fager Løfald, er det noget, der får smilet frem til den fremvisning, du er ude på?
3: Der er meget, der får smilet frem her på de her 86 kvadratmeter, der ligger på 5. sal. Der skinner solen ind af vinduerne. Det er en lys lejlighed. Og Jeanette Bækmark, du har lige været rundt med ejendomsmægleren i de her 4 værelser. Hvad gør indtryk på dig?
4: Jamen, det gør meget indtryk, for det er en smuk lejlighed. Den er fuldstændig nyindsat. Istandsat, og ikke bare nyistandsat, den er meget flot og gennemført lavet.
3: Det er jo en lejlighed til 8.495.000 er den sat til salg for. Er det en pris, du kunne have lyst til at give, når nu du ved, priserne falder?
4: Ja, altså umiddelbart lyder det jo som en høj pris, ikke? Men priserne er jo også høje i København for tiden, men altså, nu har vi jo netop solgt vores eget, og vi ved jo, at markedet er opbremset, og priserne er faldet lidt her de seneste par måneder, og det vi selv har oplevet er, at køberne byder, så det vil vi jo nok også gøre, hvis vi valgte at gå videre med den her lejlighed.
3: Så du vil ikke bare lægge pengene, men prøve at prutte den lidt ned?
4: Ja, det vil jeg nok.
2: Ja, og mens det københavnske boligmarked køler af, så varmer de op i landets næststørste by, Aarhus. Her koster 1 kvadratmeter i gennemsnit lige over 50.000 kroner, og det er rekord for den jyske storby. Næsten halvdelen af danskerne er trætte af elløbehjul på vejene og vil have dem forbudt. I en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR, siger 44%, at de enten er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Der har på det seneste været en del historier om elløbehjul, som kører hurtigere end de 20 km i timen, som er det lovlige maksimum, og det har også ført til ulykker. Og på Christiansborg er Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
5: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
2: Men det vil være ærgerligt, hvis elløbehjulene bliver bandlyst fra trafikken, det siger 15-årige Maria Lyngdal Galista fra Vildbjerg ved Herning, som vi har talt med. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til både skole, sport og til at besøge sine venner.
6: Det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at sådan, ikke at blive kørt af ens forældre. Altså, jeg elsker det.
2: Hans Christian Skibby, som er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener heller ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne. Man bør hellere se på dem, der ikke overholder regler.

0: siger han.
1: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de er alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal have kigget på.
0: Ja, elløbende hjul må maks køre 20 km i timen, og man skal også have cykelhjelm på. Børn under 15 år må kun køre på dem, hvis de er i selskab med en voksen. Og så besejrede de danske fodboldkvinder i Canada efter en sand målfest i Toronto sent i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ude fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegaard.
2: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen ude fra Olivia Holt. Den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brilliant udført.
0: Ja, og du kan selv gå ind og se langskudsmålet på DR.dk. Efter 90 intense minutter, så endte kampen med 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede min kollega Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
3: Det var fedt, den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind, så det var meget fedt. Men der bryder bolden, jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen at skyde udefra.
0: Og de danske kvinder når ind i verdens top 10 efter den her sejr i går. Selvom solen kigger frem over Sjælland her til at begynde med, så bliver dagen præget af regn, som trækker ind over landet fra vest. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Peter Faghold Løfvald er redaktør på Radioavisen.
4: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
1: Her i DR, der vil vi så gerne lære dine interesser lidt bedre at kende, fordi så kan du nemlig få anbefalet flere film og serier og podcast for den sags skyld, der passer dig, når du er inde på DRTV eller inde i DR Lyd. Men det kræver lige, at du går ind på den hjemmeside, der hedder dr.dk/mig, og slår anbefalinger til, altså dr.dk/mig, ind på den side, og så lige få sat flueben i den der med anbefalinger. Ja tak. Og her på P4 Morgen, der vil vi faktisk også gerne lære dig lidt bedre at kende. Det gør vi jo med en lille sjov lejr, nemlig.
2: Ja, det er lykkehjulet det her, ikke? Og på lykkehjulet, der er der en række spørgsmål, som vi må stille til den lytter, vi har med om 3-4 minutter, ikke? Mm. Fordi vi skal jo gætte en interesse eller en hobby, men vi får kun 3 drej på lykkehjulet. 3 muligheder for at få nogle spørgsmål, som så kan lede os hen på hobby. Altså der for eksempel her, så må vi stille spørgsmålet, har man brynje på?
1: Brynje?
2: Det er jo ikke nødvendigvis nogen hjælp, og dog, fordi så kan vi udelukke i hvert fald én ting.
1: Så det er ikke fægtning.
2: Så det er det, lejen går ud på. Vi skal altså gætte din hobby eller interesse, og vi får det her benspænd med lykkehjulet undervejs. Til gengæld, så er der et par P4 hyggesokker på højkant.
1: Ja, det kan du altså glæde dig til. De er skønne. Har du lyst til at være med i quizzen om et øjeblik? Ja, så skal du skynde dig og sende os en sms nu. Og det skal du altså gøre til 12:12. Du skriver SJ og et mellemrum, og så skriver du mig. Og efter et mellemrum igen, ja, så skriver du altså navn og adresse, så vi ved, hvor vi skal sende præmien hen, hvis det er dig, der bliver den heldige i lodtrækningen og kommer igennem i radioen her.
2: Ja, altså jeg trækker ind om 1 minut, som jeg ringer op, som så skal være med i radioen. Så vil du være med, så er det altså ved at være sidste chance nu, ikke?
1: Ja. Kom an.
0: God morgen. Med P4.

0: Boston-sangen her var Stella Lefty.
1: For meget mere.
0: Åh, oh, forkert. Ej, der er mange knapper, René. Det var den der, jeg skulle trykke på, ikke sandt jo? For vi skal jo lige i gang med vores My-My-My-quiz. Vi har jo altså trukket en lytter blandt alle de sms'er, der er blevet sendt til os med tilmeldinger.
2: Det er Lisbeth Bus, der bor i Havrebjerg, så er vi jo lige uden for Slagelse, som nu skal være med i My-My-My-quizzen. God morgen, Lisbeth.
3: Jamen, god morgen, ja.
2: Havrebjerg, på hvilken side af Slagelse er vi så?
3: Vi er på den lidt nordvestlige side.
2: Ja, og du har en god interesse, skråstreg hobby, du gerne vil dele med os om et øjeblik, ikke?
3: Jo.
2: Altså, jeg har jo et lykkehjul foran mig, og vi tager tre drej på lykkehjulet, og hver felt, vi lander på, giver så et spørgsmål, som kan lede os hen mod din hobby, ikke? Så lad os komme i gang, Anders.
0: Og hvad er det første?
2: Hvordan er forplejningen, når man dyrker din hobby?
3: Åh, det er meget op til en selv.
0: Har man madpakke med? Altså, det du siger?
3: Ja.
0: Okay.
2: Okay, godt. Det hjælper overhovedet ikke. Men det er bare fordi, jeg tænker, hvis det er sådan en halv sport, så er der jo gerne sådan en cafeteria, hvor man er oppe og får de dårlige pomfritter. Men derfor altså, kan man jo godt
3: have... Er det et spørgsmål, eller var det
0: en spørgsmål? Nej,
2: det er bare Anders, jeg prøver at...
0: Du må ikke stille flere spørgsmål.
2: Nej, det må jeg jo selvfølgelig heller ikke.
0: Jeg har skrevet madpakke her.
2: Godt, vi tager et drej til. Hvor meget transport kræver det?
3: Jamen, det kan afhænge meget forskelligt. Man kan gøre det i sin egen have, men man kan også tage andre steder hen og gøre det. Det kommer lidt an på, hvad du har lyst til.
2: Ej, hvor herligt, Lisbeth. Der sagde du lige noget med have.
0: Have eller andre steder?
2: Okay.
3: Altså, måske ikke, hvis man bor inde i byen.
2: Nå.
3: Nu hjælper jeg jer meget.
2: Ja, det synes jeg nok. Det var, fordi jeg var pludselig ude i stangtennis. Men det kunne man jo godt inde i byen.
3: Det er også fornøjeligt.
0: Men jeg vil ikke gætte det endnu.
2: Okay, skal vi lige tage et drej til?
0: Ja, det skal jeg.
2: Er man iført shorts?
3: Nej, dårlig idé.
2: Det er en dårlig idé.
0: Nå, det er pludselig blevet en dårlig idé.
2: Okay.
0: Heller ikke om sommeren?
3: Nej.
0: Nej?
2: Men det er en
3: det
2: dårlig
3: er
2: idé. Okay, så er det er vi sådan noget paintball. Det er bare fordi, det gør en naller, hvis man bliver ramt. Ikke? Og der kan et par lange bukser vel lige tage det værste. Hvad var du ellers ude i lige før, Anders?
0: Golf, men der må man da gerne have shorts på.
2: Ja, det er da... Man går der rundt. Man tager ikke lidt frem til sommeren?
0: Golf kan man jo sagtens lave i sin have. Man kan lave sådan en lille potte. Men dumt at gøre det, hvis man bor inde i byen, ikke? Fordi så kommer man til at skyde den ind til naboen, og så er der ballade med det, ikke også?
2: Ja, og der var jeg jo inde på stangtennis, men det ville da være rigtig rart om sommeren i shorts, ikke?
0: Det kunne du også gøre ind i byen.
2: Og det kan man sagtens gøre ind i byen, ja, så den holder jo heller ikke.
0: Nej.
2: Men der er det der med have. Det er det der med have, der irriterer mig lidt.
0: Kan det være noget med at klatre i træer?
2: Sådan noget, eller sådan noget rappelling noget?
0: Ja.
2: Hvor men der skal man
0: ikke snart... Der tror jeg.
2: Nej, og det er vel snarere en silo, end det er et træ i haven, men det kunne...
0: Det ved jeg ikke, det er sådan en
3: speciel træ. Ja.
2: Klatring er da et meget godt bud.
0: Ja. Så det er klatring eller golf? Jeg tror klatring.
2: Ja. Jamen, det er vores bud, Lisbeth. Klatring.
3: Nej, jeg kører trial-motorcykel.
2: Okay, så det der med shortsene, det var noget med...
0: Det er jo sikkerhed, ikke?
3: Ja. Du skal have fuld sikkerhedspakke på.
2: Prøv lige at sætte lidt flere ord på, hvad det er for noget.
3: Jamen, det er sådan en trækmotorcykel, du kører på, som ikke har nogen sadel, og den vejer heller ikke særlig meget. Og så kan du fra stillestand, så kan du hoppe op på noget, eller hoppe over noget, eller style og dreje rundt. Altså, man kan lave alle mulige tricks på den.
0: Det er sådan noget stunt-agtigt, kan man sige.
3: Ja, lad os lige hæve den op på det niveau. Ja.
2: Altså, vi er nærmest over i sådan noget cirkusopvisning, og så kan du gå på lin med den og sådan noget.
3: Ja. Det er der, den er bedst.
2: Du kan simpelthen hoppe op på en snor, der er spændt ud mellem to træer.
3: Nej, det kan jeg ikke.
0: Ah, okay.
2: Men hvis nu du virkelig øvede dig.
3: Nej.
2: Nå, okay. Men
3: jeg er stadig begynder.
2: Nå, ja.
0: Motorcykelparkour, kunne vi måske kalde det så, eller sådan. Ja. Nå, ej, hvor vildt.
3: Ja, det skal ikke.
2: Og det dyrker du simpelthen i din egen have, men det er fordi, du skal lære nogle forskellige tricks.
3: Ja, noget, ikke? Ja. Og så er det også fordi, at jeg bor ude i en landsby, så mine naboer bor langt væk.
0: Jo.
2: Okay.
0: Det larmer også lidt, jo.
2: Ja. Nå, desværre, tillykke med P4 Hyggesokkerne, jeg siger desværre, fordi vi troede, vi var på rette vej. Det var vi jo slet ikke.
0: Nej.
3: Nej, det var jeg desværre ikke.
2: Nej.
3: Men jeg er glad.
2: Ja, men tillykke med det, Lisbeth. Det var en fornøjelse at høre om en hobby, som vi sjældent får omtalt her i radioen, men det gjorde vi så takket være dig.
1: Det gjorde vi.
3: Ja, det var så lidt.
2: Det er godt. Ha' det godt.
3: I lige måde, tak.
2: Hej.
3: Hej.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede, originale måde.
0: Live i DR Lyd.

0: Lea Bjørk og Augusta Scharkinger, og sangen her, den hedder 100 år.
1: Det her er P4
2: Morgen. P4
1: Morgen.
0: Det er forbudstirsdag her i B4 Morgen. Det er sådan lidt et tilfælde, det lige er en sådan. Men vi har nemlig to store historier. Den ene handler om, at mere end 40% af os danskere vil forbyde, eller vil gerne have forbudt el-løbehjul. Og den anden, det er, at EU har forbudt sikahjorten at være fri i den europæiske natur. Men hvad vil du gerne have gjort forbudt, eller hvad vil du gerne have et forbud mod sådan rent privat?
3: Ja, vi er over i sådan, du ved, hverdagstingene, og det er Sara også, og måske peger hun faktisk på dig, Anders Bisgaard.
0: Jeg vil
3: gerne have forbudt tætsiddende cykeltøj.
0: Hvorfor?
3: Og nogle gange kan du da godt til rundt sådan noget.
0: Ja.
3: Og der er lige et tillæg til hendes lovforslag.
0: Ja.
3: Der skal være erstatningskrav for svie og smerte for brud på denne lov.
0: Nej, er det så slemt da?
3: Ja. Det synes Sara, det synes jeg altså også nogle gange. Selv vores dronning Mary, tror jeg godt, vi kunne få til at skrive under på det her lovforslag.
0: Hun har sagt, at hun synes, at Frederik han ser lidt kluntet, når han har lykra på, eller hvad?
3: Lige præcis, ikke?
0: Nå,
3: tætsiddende cykeltøj, det skal forbydes, mener altså Sara.
0: Fjollet. Niels, han skriver, det skal forbydes at sælge ost i indpakninger under 1 kilo. Det gælder jo også slikposer.
3: Ja, det kunne jeg godt være med på.
0: Der er ikke noget slik i de små poser. Man kigger, bang, så er det væk. Det er rigtigt.
3: Ja, det er jo ikke bare noget, man kan synes. Det er jo sådan, at poserne bliver mindre og mindre, mens prisen stiger og stiger, ikke? Og sådan så står der sådan noget med en delestørrelse, eller et eller andet, står der på.
0: Ja, right.
3: Ej, det der kan jeg sagtens spise selv.
0: Ja.
3: Altså, komme op i den der bøtte på 2,8 kilo, så kan vi tale om, at andre kunne få lov til at smage på stykker.
0: Ja, det er rigtigt nok. Ja. Og oste over 1 kilo, ja, hvorfor ikke sådan noget, de små pakker der, hvor der ikke er meget mere end 300-400 gram i, hvem gider købe det? Ja. Du har ret, Niels.
3: Nå, vi får da godt nok travlt med det her lov efter år her.
0: Ja, hvis men tak til alle jer, der er budt ind med jeres forbudsting her morgen igennem. Det er skønt at høre fra jer. Om et øjeblik regionale nyheder, inden da skal vi til uro. Hey.

0: Uro her med Happy Days. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Vi lægger ud med boligmarkedet i Region Sjælland, hvor priserne stiger og færre huse bliver sat til salg. Det viser nye tal fra boligsiden. Dog er prisstigningerne i Region Sjælland så moderate sammenlignet med København, at det stadig er attraktivt for folk i storbyen at komme hertil. Det siger boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Når de unge mennesker synes, at det bliver lidt for dyrt tæt på København, jamen så overvejer man, hvad man alternativt kan få på pengene ved at flytte lidt ud. Og der er Region Sjælland jo et godt sted at bosætte sig, fordi det har mange store attraktive byer, og mange steder er der også fornuftige trafikale forhold ind mod centrum.
2: Det er altså stadig en god byttehandel at flytte fra Region Hovedstaden til vores område, hvor boligpriserne er steget næst mest, siger Lise Nytoft Bergmann. Hun tilføjer, at forklaringen er, at dansk økonomi har det godt.
3: Boligmarkedet har det godt over store dele af landet, og den økonomiske faktor på det er jo selvfølgelig, at dansk økonomi har det godt. Vi har en beskæftigelse, som der stiger næsten måned efter måned, og når man er rimelig sikker på at få en god løncheck ind, jamen så har man også den sikkerhed i maven, der skal til, før man går ud og tager sit, eller i hvert fald et af sit livs største beslutninger, som det er at købe bolig.
2: Det sagde Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom og chefanalytiker for Nordea Kredit. Priserne på villa og rækkehuse i Region Sjælland er steget med 9,8% sammenlignet med sidste år. Samtidig er udbuddet af huse faldet med næsten 15%. En hel række jagtforbund kalder det både uetisk og uansvarligt at tillade jæger at skyde sikahjorte hele året. Og det har de skrevet i et brev, de har sendt til minister for natur- og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabia Madsen. Han har ellers for nylig slået fast, at sikahjorten ikke skal have lov til at brede sig i den danske natur, efter at EU har sat den oprindelige asiatiske hjort på listen over invasive arter. Her i området findes der små bestande af sikahjorte, f.eks. ved Gunderslevholm Gods mellem Næstved og Sol. Og den udvidede tid, man har lov til at skyde hjorten, er ude af proportioner, mener formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
4: Lad os nu forvalte sikan via jagt, det vil sige jagttiden om efteråret. Det er tilstrækkeligt, og så behøver vi ikke regulering 365 dage om året.
2: Han peger også på, at man en del af året risikerer at skyde hjorte, der er en kalv liggende i græsset, uden at man ser det. Men spørger man formand for Danmarks Naturfredningsforening i Næstved, Henriette Gabori, så tilhører sikahjortene ikke den danske natur.
5: Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt. Det er jo netop ikke en del af den danske natur. Det er de danske hjorte, der er det. Rådyr, dådyr og krondyr.
6: Vi starter dagen med solskin, så kommer der lidt flere skyer, og i eftermiddag udbredt regn vestfra. Temperaturen 10-15 grader, vinden tiltager til jævn til hård vind fra sydøst.

0: Dua Lipa, Calvin Harris. Her var One Quiz.
1: Du prøver at lege lidt med ordene.
0: Trænger du til at blive quizet?
1: Det gør jeg.
0: Jeg har lidt drillerier til dig, René. Det er uddrag af tre tekster, hvor jeg så har stillet nogle spørgsmål. Og så skal du se, om du kan gætte det. Mm-hmm. Hvordan skal man... Det er svært at forklare. Det er måske bedre bare at tage et eksempel, ikke? Har du hørt, at Senator O'Connor har mistet sin kærlighed? Hvor lang tid er det egentlig siden?
1: Nothing. It's been seven years and...
0: Seven...
1: Hours...
0: And
1: 7 hours and 50.
0: Ja, det er lidt mere end et par uger. Hvad er det at sige det?
1: Jeg kan ikke huske det. Det er noget med det. It's been 7 hours
0: and 50 days. Ja, det er 7 timer og 15 dage. Det er en sjov måde at sige det på.
1: Ja, men det var nok også det, jeg blev forvirret over. Så var det sådan unaturligt at sige højt. Ja, det er rigtigt. Det synger hun jo noget med.
0: Ja, det gør hun nemlig. Ja. Nå, lad os blive kærlighedsafdelingen. Hvad tænder Jakob Sveistrup på?
1: Dig. Jeg tænder på dig. Indeni. Når der er fest, så er den der fast.
0: Er det?
1: På højtaleren. Måske. Og jeg kan hele teksten, og jeg kan dansen.
0: Ja, okay.
1: Du ved, man skal lige lave sådan noget, hvor man holder hånden ude foran sig, og så skal den sådan bygge op over hinanden.
0: Nå. Ja, man skal nok have været der, tænker jeg.
1: Nej. Nå, man kommer bare hjem til fest hos mig.
0: Ja, okay.
1: Så skal man nok lære det.
0: Det jeg kan. Nå, prøv at høre. Shubidua, ikke? De finder sig ikke i hvad som helst. Hvad finder de sig ikke i?
1: Hvad finder de sig ikke i? Ja, det er sex. Sexikane! De var forud for deres tid. Og med alt det der MeToo kom der først noget senere end den sang der, ikke?
0: Rigtigt. Klarer du egentlig meget godt det der, vil jeg sige. Ja, tillykke med det.

0: forfra. Sårbar med Hukkeormen fik du lige her i P4 Morgen, hvor det nu skal handle om noget helt andet, nemlig sikahjorte. For som du måske har hørt her til morgen, ja, så er der både jæger og andre jagtfolk, der siger pænt nej tak til at skyde sikahjorte hele året. Netop det er ellers opgaven, fordi den oprindelige asiatiske hjorteart er erklæret invasiv i EU. Og efter en heftig debat her i landet, ja, så skal vi altså også til at regulere hjortene. Og det er selvom de har været her i over 100 år. Men at skyde dem hele året, det er faktisk uetisk, lyder det i et opråb fra Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og en række andre interessenter. De har skrevet brev til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabær Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Ja, og så siger det jo sig selv, at det er ret vigtigt at have alle med på opgaven. Altså både dem, der ejer skovene, hvor hjortene er, og så de jæger, som kan skyde dem. Og en af dem, det er Henning Juhl fra Nykøbing Falster. Han er lokalformand for Hjortevildsgruppen for Lolland, Falster og Møn i Danmarks Jægerforbund. Godmorgen, Henning Juhl.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvorfor er du med til at sige nej til at skyde sikahjorten hele året?
2: Det startede jo med, at de blev erklæret for invasive, og det er der blevet stillet spørgsmålstegn ved. Og der er også kommet en ny undersøgelse, der viser, at det nok ikke er tilfældet. Og bestanden af sika er ikke ret stor i Danmark. Der er måske 1.500 frit levende stykker sika.
1: Men der er jo, altså, der er jo den her frygt for, at de lige pludselig parer sig med kronhjorten. Og det er jo så det, der giver en kombination, vi ikke vil have i naturen. Og så længe der er en risiko for noget, så skal vi vel også have stoppet den.
2: Ja, men altså, hvor stor er risikoen? Det er jo det, der er spørgsmålet. Og dødsdømme en vildart, det er jo ret drastisk. Den har været her i over 100 år, og det er ikke sket, og det er ikke påviseligt, at de har krydset.
1: Men den her nye henvendelse til ministeren handler rigtig meget om at få lov til at skyde sikahjortene hele året. Jeg troede egentlig, at jæger, der kan skyde et stort, flot dyr, vil blive endnu gladere, når det ikke kun er i jagtsæsonen, men faktisk hele året.
2: Nej, sådan hænger det ikke sammen. Altså, vi kan sagtens klare det ved at have en jagttid. Regulering, den er jo sat i værk for, at man kan skyde problemdyr, der eventuelt ødelægger afgrøde eller noget. Så med de regler, der er, så kan vi sagtens klare det.
1: Hvad er problemet i at kunne skyde sikahjorte uden for den normale jagtsæson ellers?
2: Jamen, vi er jo ikke interesseret i, at en vildart skal skydes året rundt. De skal have fred uden for jagttiden, og det fungerer meget godt.
1: Så hvad er det, din bekymring her mest går på? Er det sikahjorten, eller er det at give lov til at skyde den hele året?
2: Jamen, det er slet ikke nødvendigt at give lov til at skyde den hele året. Jeg synes, det er det største problem.
1: Det her med, at der altså nu bliver mulighed for at skyde den hele året. Henning Juhl, tak fordi du var med her til morgen.
2: Ja, selv tak.
1: Henning Juhl er altså fra Nykøbing Falster og lokalformand for Hjortevildsgruppen for Lolland, Falster og Møn i Danmarks Jægerforbund.
0: Vi kan lige fortælle, at sikahjorten jo skal reguleres i Danmark, fordi den kan parre sig med det, der hedder hjemmehørende kronhjorte. Og det er sket i for eksempel Skotland og Irland. Herhjemme er det dog aldrig set. Og i en stor undersøgelse blev det tidligere på året konkluderet, at der ikke har fundet nogen blandinger sted. Der er stor forskel på størrelsen af kronhjorte og sikahjorte her i Danmark. Det er simpelthen svært at kunne lade sig gøre. Jeg fik fortalt af en, der er ekspert i det, at hvis man kan sige, at det er en sika-hanhjort, jamen så kan den ikke nå op på hun-kronhjorten. Og omvendt, hvis det er en hin-sika-hjort, jamen så vil kronhjort-handen simpelthen mase hende i en parring. Så derfor vil det ikke kunne lade sig gøre. Klokken er 13 minutter i 10. Det her, det er Alex Warren og Ordinary.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
4: Her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Regnbands, det var danseorkestret her. 6 minutter i 10, René. Lad os lige kigge lidt tilbage på programmet, der er gået. Hvad har vi har lært? Jeg har i hvert fald lært, at jeg ikke er den eneste, der synes, at ananas smager godt i mad. Altså for eksempel på pizza. Ja. Det kan også være i karrysauce for den sags skyld. Altså det der med varm mad og ananas, det er bare herregodt.
1: Jamen, vi var jo inde på det her med, hvad vil vi gerne have forbudt sådan for vores egen verden. Og der var en, der gerne ville have et forbud mod at sælge noget uden ananas.
0: Ja.
1: Pizza, risalamang.
0: Risengrød var det nu, men
1: risengrød, ikke?
0: Ja. Hvad har du lært?
1: Nej, men jeg har lært, at Christian har et rigtig godt forbudsforslag. Det her med, at det skal være forbudt kun at sælge én kage af gangen. Man må ikke sælge dem enkeltvis, man skal sælge to af gangen. Og han havde jo til med den lille tilføjelse, at når det taler om træstammer, der skal der sælges tre af gangen.
0: Så når jeg vil gerne bestille en træstamme, så får man tre.
1: Ja, det er jo meget naturligt. Ja. Det er da et godt forslag.
0: Ja.
1: Et godt forbudsforslag.
0: Ja.
1: Så var der jo selvfølgelig også den der Mikkel, han ville gerne have forbudt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Men kunne de acceptere fredagen, fordi det for hans vedkommende en halv arbejdsdag?
0: Ja.
1: Vi har ikke løst det med finansieringen endnu.
0: Nej, jeg tror, den er svær. Jeg tror, den er nemmere det med kagerne. Eller han er sådan, det er jo bare at gøre det. Den er svær, den anden, det er ikke.
1: Jo. Ja, det har virkelig været en fornøjelse, alle de her forbudsforslag fra vores eget liv. Fordi det på en eller anden måde også udstiller, hvad irriterer os, for eksempel det der med, at der er for mange lakridser i Matador-mixen, ikke?
0: Ja, det synes du jo. Der var en anden lytter, der synes, der var for mange labre larver. Så hvis der er flere, der istemmer, så har vi snart udryddet Matador-mixen fuldstændig. Det vil egentlig også være ærgerligt, ikke?
1: Jo.
0: Nå, men tak til alle jer, der er budt ind her med gode historier om morgenen igennem. Her er Miley Cyrus.

Miley Cyrus og Wrecking Ball. Rasmus og Sara Kønte og Skovhave er klar med den nyeste side. Det er formiddagsradio her på B4 om 2 minutter efter radioavisen. Den kommer lige om lidt. Benjamin Grosso frem til kl. 10. Waste My Time.

0: Yderligere to skibe er blevet ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. Ifølge den bulgarske premierminister sank det ene af dem, og der er ikke fundet overlevende. Meldingen kommer efter en lignende hændelse i sidste uge, hvor to skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. Det er stadig uvist, hvem der var ansvarlig for angrebene. I går bad Bulgarien både EU og NATO om teknisk assistance i efterforskningen af sagen. Hovedstadens boligmarked har tabt lidt af pusten. Efter mere end to år, hvor priserne på ejerboligmarkedet bare er steget, falder prisen nu for anden måned i træk. Prisen er faldet 1,6% per kvadratmeter, så 1x1 meters gulvplads nu koster lige over 75.400 kroner. Det er en naturlig prisudvikling, siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder, der er til salg i hovedstaden.
1: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
0: Michael Telvi, der har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, har taget konsekvensen og sat prisen ned.
2: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Mens priserne på ejerlejligheder altså falder lidt i København, går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Elløbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på, det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for DR. Og i Råd for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at nogen er utrygge ved løbehjulene, men lige frem at forbyde dem vil hun ikke være med til.
3: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
0: Verdens rigeste mand, Elon Musk, bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen til midtvejsvalget, skriver blandt andre avisen New York Times. Det bliver skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang fra Sjælland sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Jeg så her til morgen det der med, at næsten hver anden dansker godt kunne tænke sig et forbud mod elløbehjul.
3: Ja.
2: Og det er fair nok. Men jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på, om dem, der måske primært bruger de her elløbehjul, mon er blevet spurgt. Altså børnene.
3: Mm.
2: Fordi de har sikkert et eller andet at sige til det her.
3: Jeg har hørt faktisk flere børn.
2: Okay.
3: I radioavisen blandt andet, da jeg kørte på arbejde i morges.
2: Det var godt.
3: Ja.
2: Så blev det jo spurgt.
3: Nogle af dem blev i hvert fald spurgt.
2: Og det er lige præcis det, vi skal tale om i dag, nemlig børns rettigheder. Og om vi er gode nok til faktisk at huske at lytte til dem. Og hvad det måske også, hvad der kan komme ud af, at vi husker at gøre det der med at lytte til dem.
3: Ja, og der bliver altså lyttet til dem, for de får deres helt egen nytårstal på DR1 den 31. december. Og det er altså i fjernsynet.
2: Yes.
3: Det er god nok, og det er lige inden kongen, og de bestemmer selv, hvad den skal handle om. Det skal vi nok fortælle mere om lidt.
2: Ja, og så kan vi også lige kigge lidt over på ferieugeplanen.
3: Yes.
2: Frederik, Karen, Jesper og Marie, de skal ud og se på noget rundkirke og på Bornholms Kunstmuseum. I dag, de er på ferie på Bornholm, og Marlene skal afsted på noget spa wellness gourmet-agtig camping i Hvidbjerg fra i dag og så ind til på søndag. Rigtig god fornøjelse med det hele.
3: Det lyder så hyggeligt, alt det der. Mit navn, det er Sara Skovhave.
2: Jeg hedder Rasmus Bruun Kynte.
3: Velkommen til Den Lyse Side.
0: P4 på Den Lyse Side.

0: 1000 timer fra Bær.
1: Nytårsaften, der holder kongen jo en tale, som rigtig mange af os voksne, vi snakker om. Mm-hmm. Men børn og unge, de har så sandelig også noget at sige, og det skal vi altså lytte til. Og det er derfor, at de nu har fået muligheden for at være med til at holde børnenes nytårstale. Og hvis dig, der lytter med, er under 18 år, eller hvis du har et barn, der er under 18, så kan du altså være med. Der er 4 børn, der kommer til at holde den her nytårstale sammen. Men alle børn i Danmark, de kan altså indtil på mandag, den 19. oktober, indsende en video. Den skal være sådan mellem 30 sekunder og 1 minut. Og så skal de fortælle om det, de gerne vil sige i deres egen nytårstale. Hvad synes de sådan en skal handle om? Og man kan altså læse mere om, hvordan man gør det her på dr.dk/nytårstale. Jeg tænker, det må være en mega fed mulighed for
0: nogle
1: børn.
0: Jeg synes, det er en så god idé.
1: Ja.
0: Det mangler det også bare, og jeg kan godt lide, at den ligger lige inden kongen.
1: Tænk at skulle varme op for kongen.
0: Også fordi, ja, altså, det er da bare noget vildt.
1: Mm.
0: Og måske er der noget af det, der er vigtigt for dit barn, der jo kan få plads i sådan en nytårstale. Altså børnenes, måske jo også, tænker jeg, i kongens.
1: Ja.
0: Fordi det kan jo godt være, at han sidder der og kigger lidt med, og så lige når at blive lidt inspireret, inden han selv skal på. Man ved jo aldrig.
1: Kan også være, han får ekstra næver på, for han tænker, de børn der, de gjorde det så godt.
0: Wow, de gjorde det
1: godt. Det kan jeg ikke leve op til.
0: Fantastisk. Og udover at vi selvfølgelig synes, at der er så mange som muligt, der skal melde ind til den her børnenes nytårstale, så vil vi også godt sådan lidt tage lidt forskud på glæderne i dagens udgave af Den Lyse Side. Og der får vi jo naturligvis brug for jeres indspark på sms'en.
1: Ja, vi ved jo, I er rigtig mange derude ved radioerne, der faktisk har jeres børn ved jeres side. I har dem derhjemme i dag mellem 10 og 12, fordi det er efterårsferie. Så hvis du har et barn ved din side, eller inde i sofaen, eller et eller andet, så gå lige ind og prøv at spørge, hvad er det vigtigste for dig, der bliver sat fokus på i børnenes nytårstale?
0: Ja, det kan være, I sidder ved at kværne nogle rundstykker med noget morgenmad. Det kan også være, I ved at lave nogle kastanjedyr. Spørg lige, hvad er vigtigst for dig? Hvilke emner fylder i sådan et barneliv anno 2026?
1: For udover at det sikkert er en god samtale starter med dit barn, så kunne vi altså også godt tænke os, at du lige sender svaret ind til os. Vi vil også gerne have noget ud af det.
0: Selvfølgelig. Du skriver på 4, så laver du et mellemrum, og så hvad du hedder. Også hvad dit barn hedder, også gerne lige en alder på. Barnets alder på. Og så selvfølgelig også, hvad der ligesom er det vigtigste for dit barn at få sat fokus på i den her nytårstale. Afsted med den besked til 12.12.
1: Og hvis du er et barn, der lytter med, og du har en telefon, må du da også gerne melde ind til os. Vi vil bare være så glade for at høre fra dig. P4, et mellemrum. Beskeden afsted til 12.12.
2: SMS til 12.12. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Shakira og Burna Boy med dig, dig.
1: Det er måske en lidt svær opgave, vi har givet forældre her i ferien. Altså ja. Lige at spørge børnene, hvad er egentlig det vigtigste for dig, der bliver nævnt i sådan en nytårstale?
0: Men prøv alligevel. Mm. Jeg kan se, der er kommet den her. Mine børn siger, at der skal være fokus på familien og på at helbrede kræftsygdomme.
1: Og det er en fin sms.
0: Det er en rigtig fin sms. Det behøver jo ikke være vildere end det, sådan set. Meld endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvad dine børn nu engang synes er vigtigt at få med i en nytårstale, sender den afsted til 12:12. Nu musik fra The LA's There She Goes.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: Min datter på 12 synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Sådan skriver Jens.
1: Og nu kan vi byde velkommen til en, der lytter til rigtig mange børn og deres tanker. Det er dig, Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Hvad går dit arbejde hos Børns Vilkår egentlig ud på?
2: Jamen, alle dem, der tager telefonen og skriver med børn og unge på børnetelefonen, er jo frivillige. Men jeg hjælper og støtter og sikrer, at det, vi svarer børn og unge, er så godt som overhovedet muligt, og sikrer, at der er sådan nogle tekniske problemer eller et eller andet, der skal hjælpe til, så er det mig, der står der.
0: Hvordan føles det?
2: Det er meget, meget givende, og det er skønt at se, hvordan børn og unge kommer med deres perspektiver i det her anonyme, trygge rum.
0: Ja. Nu er du jo også selv far til tre. Du har Pil og Bille og Eske. Nu skal vi tale om børns rettigheder. Hvordan går det med børnenes rettigheder hjemme hos jer?
2: Altså, Pil, min ældste, hun er snart 7. Så vi har mange diskussioner omkring fjernsyn, og hvor meget må jeg se, og legeaftaler. Så det er jo at høre hendes perspektiv, og tage det med, og finde ud af, hvordan vi kan lave en god kombination af det. Mm. For det er jo mig, der skal sikre mig, at hun også er frisk til skolen næste dag.
0: Det er det.
1: Og hvad så med de der rettigheder, når børnene ringer ind på børnetelefonen? Hvor meget fylder det der?
2: Altså, rettigheder er en ret gennemgående ting, når vi giver rådgivning, fordi det er med til at lægge fundamentet for, at børn og unge kan gå ud og handle ude i den virkelige verden. Så vi bruger meget rettigheder til at sige, men du har faktisk ret til at have det godt derhjemme, og det er trygt, og du har ret til at have et privatliv i de her diskussioner, for eksempel om sociale medier. Så rettigheder, det er en gennemgående ting, og et sted, børn og unge gerne kunne mærke, at de bliver lyttet til, for at føle, at de har en stemme.
0: Men det lyder også, som om der så måske kan være lidt... Altså, siden de ringer, må der næsten også være lidt misforståelse eller ting, de spekulerer over, når det kommer for eksempel til det der med privatliv og sociale medier og telefoner og alt det der.
2: Det er fordi, det ikke er simpelt. Altså, man kan sige, man kan godt have en rettighed som et ung menneske, for eksempel ret til privatliv, men på den anden side har du jo også ret til at blive passet på af din mor og far. Mm. Så du vil gerne lukke døren, eller lukke døren til de sociale medier, som mor og far ikke følger med, men mor og far har en opgave i at passe på, hvad du møder på sociale medier. Så de to rettigheder skal jo finde en eller anden balance, så derfor er det ikke altid helt nemt.
1: Men vi skal gøre vores bedste for at blive klogere på det her med rettigheder den her formiddag, for du bliver heldigvis hængende ved os, Andreas Ort Skovsen.
0: Det er så dejligt. Og man kan selvfølgelig også stille Andreas spørgsmål. Det foregår på sms'en. Og så vil vi også rigtig gerne have nogle indspark til den der børnenes nytårstale. Spørg lige dit barn, hvad er vigtigt for dig, og så melder du bare ind på en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din besked. Send den afsted til 1212. Vi taler meget mere om det her efter de regionale nyheder.

0: Hey, that I made you love me fra Ariana Grande. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Priserne stiger, og færre huse bliver sat til salg. Det er sådan, landet ligger i Region Sjælland, viser nye tal fra boligsiden. Dog er prisstigningerne i regionen så moderate sammenlignet med København, at det stadig er attraktive priser for folk i storbyen. Det siger boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Når de unge mennesker synes, at det bliver lidt for dyrt tæt på København, jamen så overvejer man, hvad man alternativt kan få på pengene ved at flytte lidt ud. Og der er Region Sjælland jo et godt sted at bosætte sig, fordi det har mange store attraktive byer, og mange steder er der også fornuftige trafikale forhold ind mod centrum.
2: Det sagde Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom og chefanalytiker for Nordea Kredit. Priserne på villa og rækkehus i Region Sjælland er steget med 9,8% sammenlignet med sidste år. Midt- og Vestjyllands politi oplever i øjeblikket flere anmeldelser om affyring af fyrværkeri. Det fortæller vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.
4: Jamen altså, vi oplever det faktisk flere steder hen over de sidste par dage i vores kreds, både fra Ringsted op til Høng og andre steder. Så det er et fænomen, der er lidt udbredt i vores kreds lige i øjeblikket.
2: Det drejer sig især om unge mennesker på elløbehjul og knallerter, fortæller han. Det skete blandt andet i Høng i går aftes, hvor 7-8 unge mennesker affyrede kanonslag omkring parkerede biler ved Høng-centeret. Og det skaber utryghed, fortæller Lars Krogsgaard.
4: Det er en voldsom larm, plus også at det er forbundet med meget stor altså utryghed, at der lige pludselig kommer nogen hurtigt og kaster noget, og så er man hurtigt væk igen.
2: Midt- og Vestjyllands politi minder derfor om, at affyring af fyrværkeri kun er tilladt fra 31. december til 1. januar. På Sjælland først stedvis lidt eller nogen sol eller skyet vejr, og i løbet af dagen udbredt regn ind over landet vestfra.
5: Den lyse side på B4.

0: dagdrømmer her fra Mille. Vi taler børn, og vi taler rettigheder, og vi taler børns rettigheder og demokrati i selskab med Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, og jo så altså ansat i afdeling for børnetelefonen. Andreas, måske vi faktisk lige skal have styr på, hvad er det for nogle rettigheder, børn de har?
1: Ja, man kan sige, børns rettigheder er knyttet an på FN's børnekonvention, som er 42 eller 43 konventioner, det kan jeg ikke huske.
2: Okay, der er mange.
1: Der er rigtig, rigtig mange. Men i bund og grund, så handler det om, at alle aspekter i børn og unges liv, skal vi prøve at se på, hvordan de kan stemme. Og hvis vi sådan kort ned på børnetelefonen til noget, der er til at forstå for et ungt menneske, så er det retten til privatliv, ret til at have det trygt og godt derhjemme, ret til ikke at blive diskrimineret eller udsat for vold eller fysisk overgreb. Så det handler om at få oversat de her konventioner til noget, som børn og unge kan forstå. Og så når vi som voksne skal forsøge at inddrage børn og unge, så kan vi jo skele til konventionerne og se, er der noget her, hvor vi skal have en særlig forpligtelse til, at børn og unge har en stemme.
0: Det er ikke så længe siden, at UNICEF de lavede den her analyse. Den hedder Børns Demokratiske Selvtillid, hvor der står her. Nu skal jeg lige finde det.
2: Du har taget den hele analysen.
0: Jeg har taget hele analysen med. Den var kun 9 sider, så det var til at overkomme. Der står, knap 7 ud af 10 børn og unge har haft mindst en negativ oplevelse ved at sige deres mening. Altså, det er jo også den der ret til at mene noget. Altså, misforstår vi, eller altså, er vi gode nok til at respektere de rettigheder, som ungerne de har?
1: Jeg tænker, at der, altså det at blive indført i demokratiet er jo en lang rejse, man skal på som barn og ung. Og jeg tænker, at det er vigtigt, at man starter tidligt, fordi at demokratiet er jo ikke egentlig betydende, at man får ret. Man kan jo også godt få nogle knups, fordi det kan godt være, at man mener noget, og så er der en større gruppe, der mener noget andet, og oplever, så man altså, måske kommer i stormvær på grund af det. Og der er det vigtigt, at de voksne laver rammen og hjælper børn og unge til at forstå, men det her det er ligesom platform for demokratiet. Her mener vi noget, og så finder vi ud af, hvordan vi skal komme videre. Og hvis man er god til det, så sørger man for, at alles stemmer bliver hørt, når man så skal træffe en beslutning.
2: Så hvad kan vi egentlig gøre bedre?
1: Jeg tror, at det er vigtigt, at vi som voksne hele tiden har øje for, hvordan at de her sådan formelle strukturer, vi har elevråd og børneråd i sådan det kommunale regi, kommer helt ned og rører børn og unge i deres virkelighed. Så hvordan kan børn og unge faktisk mærke i skolen, at de bliver inddraget? De faktisk kan se, at det, jeg sagde for 2 uger siden, sker faktisk undervisningen nu. Altså, det skal gerne være ret håndgribeligt. Så for mig er demokrati sådan med, sådan rimer lidt på inddragelse og medbestemmelse og ens rettigheder, men meget sådan håndgribeligt, så børn kan mærke det.
0: Det er også meget sjovt, det der med inddragelse og med, hvad kan man sige, være med til at tage nogle beslutninger, fordi det er jo, altså som voksen, kan man da også godt have det stramt med nogle gange det der med ikke at få ret. Mm. Altså fordi der er bare flere end dig, der mener det, du nogle gange gør, så der er der også noget uddannelse for de voksne i, at selvom du ikke er enig med alle andre, og det betyder, at du ikke har ret, så må du stadig godt mene det, du mener.
1: Præcis. Det tror jeg, at det er jo demokratiets. Det smukke ved demokratiet, det er, at vi skal kunne finde ud af at håndtere noget, der ikke er fedt, og så komme videre og forsøge at forstå, at den anden modpart har en anden holdning. Om det så handler om, hvor man skal på hyttetur med skolen, eller hvor man skal have spist aftensmad, eller hvor man skal på ferie. For det er måske der, demokratiet skal starte for børn og unge. Det er i det der fuldstændig nære, fordi det bliver for abstrakt. Altså selv vi voksne synes, at inde på borgen, der bliver det abstrakt, når vi siger, men jeg valgte jo dig som politiker, og nu siger du det der. Det forstår jeg ikke. Så vi skal gøre det helt nært og meget sådan lavpraktisk, så bliver det nemmere på sigt at forstå de store, sådan store bølger i demokratiet.
0: Det giver mening. Om et øjeblik, der ser vi lidt på, hvordan vi har flyttet os. Fordi det har vi jo, når det kommer til børn og det der med at have rettigheder. Det bliver lige efter Wafande og Kaka. Giv mig et smil.

0: Giv mig et smil, Wafande og Kaka.
1: Og vi bliver lige nu meget klogere på demokrati og hvad det betyder for børn og børns rettigheder sammen med Andreas Ort Skovsen. Hvordan går det med børn i demokratiet? Vi skal kigge på det sådan lidt med de historiske briller.
0: At der må være sket en del,
1: ja, det tænker jeg også.
2: Altså, vi taler meget mere om det, og vi er gode til at skabe sådan formelle strukturer, der inddrager børn og unge. Jeg tror også, det er noget, der er meget på skoleskemaet. Sådan i hvert fald, hvis man laver forskning og kigger på papiret. Men jeg tror, der er mange børn og unge, som stadigvæk ikke føler sig inddraget, eller sådan ikke kan mærke det. Men det er måske også, fordi verden er blevet mere kompleks. Der er flere ting på spil.
0: Ja, det må man.
1: Altså, så de har i virkeligheden, altså er blevet en større del af demokratiet, men de kan måske ikke selv mærke det?
2: Eller? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er i hvert fald noget om, at vi har masse elevråd derude, og vi har masse børne- og ungeråd, hvor man gerne vil høre deres stemme, men det er måske for en bestemt gruppe. Så man kan måske tale om, at der kan være et lille gap. Der er en gruppe, der er meget engageret, som er meget tæt på demokratiet, og voksne vil opleve, at vi har nogle stærke stemmer. Og så er der måske en gruppe her, som er meget langt væk fra demokratiet, hvor det er blevet fjernt, og man ikke rigtig forstår det. Og det tror jeg, man skal have meget øje for, hvordan man sørger for, at det hele hænger sammen, så alle børn og unge føler sig inddraget.
0: Ja, nu finder jeg lige den der analyse frem igen. Kun 1 ud af 10 oplever, at politikerne lytter til børn og unges meninger og holdninger. Og det er jo, du siger det selv, det der med, der er børnebyråd, og der er jo ting, der ligesom gerne skulle gøre, at de jo bliver hørt, men kun måske en del af dem lyder det til.
2: Det er i hvert fald det, man kan se, at der er, når man sådan, så er der en stor gruppe, der føler sig meget inddraget og meget engageret, og så er der en gruppe, der som er langt fra, altså føler det fjernt, og ikke forstår politikerne og ikke forstår deres sprog. Men jeg tænker også, der er en vigtig oversættelse i, at en ting er, at man som barn og ung kommer med et perspektiv ind i en sag i byrådet, men der kan være mange processer, der gør, at man så går en anden vej, for der er økonomi, og der er voksenbeslutninger, og der er alt muligt andet. Ja. Så det er jo vigtigt, at vi tager børn og unge med og oversætter, men I kommer med det her mega gode perspektiv, men der er nogle grunde til, at vi ikke kan gå den vej, og det vil vi gerne forklare, for det er jo også en del af demokratiet. Så vi skal tage børn og unge med på hele rejsen, for at man forstår, hvorfor bliver min stemme ikke repræsenteret i det her perspektiv.
0: Okay, og hvis vi så kigger på dem, der føler, at de måske ikke bliver så hørt, hvad kan man gøre for at få dem med, altså for også at de skal føle, at de faktisk har noget at skulle have sagt?
2: Jeg tror, vi kan kigge på os selv, hvad der skal til, før vi begynder at stole på noget, det at vi skal kunne mærke det. Se det i vores virkelighed. Altså gå helt ned til i folkeskolen og sige, min klasselærer spurgte om det her, vi sagde det her, vi fik lov til at tage på den her hyttetur, for det var det, som vi ønskede. Og hun sagde, at det var rammen, det kunne vi godt være med til at bestemme, at man kan mærke det derhjemme, mærke det i fodboldklubben. Altså, at det bliver nært, fordi så stille og roligt, så bygger det på. Det tænker jeg, det er det vigtigste skridt.
1: Ja, fordi hvad får vi egentlig ud af det, når vi husker at lytte til børn og unge og deres meninger?
2: Jamen, børn og unge er jo fundamentet for fremtiden. Og børn og unge har et unikt perspektiv på det levede børneliv. De ved, hvad der rører sig. Vi forstørrer, hvis vi bare tager sociale medier som et eksempel. Vi voksne har en masse holdninger og perspektiver på, hvad er sociale medier. Men de børn og unge, der er på sociale medier, de rører ved det hver eneste dag og har et vigtigt perspektiv ind i det, og det skal vi lytte på. Det betyder ikke, at de skal bestemme, hvad der skal ske, men det er vigtigt, at vi forstår, hvad de møder, for at vi så kan passe på dem bedst muligt.
0: Vi har mange flere gode spørgsmål. Vi skal kyle hovedet på Andreas. Du har også mulighed for at melde ind på sms'en, hvis der er noget, du gerne vil vide i forhold til det her med børn og rettigheder, så melder du altså bare ind. Jeg tænker, vi tager en runde med spørgsmål inden så længe og inden radioavisen. Så meld endelig bare ind. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så noget, du gerne vil høre Andreas om, afsted til 12:12.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Det, der er med livet fra Malte Ebert. Og lad os da så tage hovedspring i indbakken og få Andreas til at svare på nogle spørgsmål.
1: Det er dejligt, så mange af jer blander jer i den snak, vi har om børns rettigheder. Der er Michael, der skriver: jeg er enig i, at børns rettigheder skal respekteres. Med ret følger en anden side forpligtelse til at bidrage til familien, til at bidrage til det samfund, de er en del af, til at tage ansvar og respektere andres rettigheder. Der er selvfølgelig forskel på, om du er 7 eller 14. Hvad er perspektivet herpå?
0: Ja, og det er, der er Torsten lidt i samme boldgade, kan man sige. Så jeg tænker faktisk, vi tager den sammen med. Han er far til to drenge på 14 og 17. Han skriver: i al den her snak om børns rettigheder osv., så synes jeg, vi glemmer at give børnene det ansvar og forpligtelser, der jo følger med de rettigheder. Vi lever i højere og højere grad i et pædokrati, hvor børnene de kræver deres rettigheder, men bliver forskånet for flipsiden af de samme rettigheder, lyder det altså fra Torsten. Hvad siger du til det, Andreas?
2: Det synes jeg er nogle vigtige perspektiver. Altså, det går helt klart hånd i hånd. Børn og unges rettigheder, det er retten til at blive inddraget, men det er jo også retten til at blive inddraget i at vaske op. Mm. Og være en del af husholdningen og forstå, at det er sådan, det fungerer det hele. Og hvis man så bare sørger for, at man har blik for, hvor gammel er mit barn, hvor meget kan jeg forvente af dem, og hvordan gør jeg det på en måde, hvor det bliver positivt, de oplever, at det er rart, så skal vi selvfølgelig gøre det. Børn og unges rettigheder står ikke i sådan en modstand til, at vi må kræve noget af vores børn overhovedet, at vi skal stadig opdrage dem. Men det er hele tiden et blik for, at vi skal sørge for at tage dem med på den her rejse i, at de bliver nogle børn og unge, der begår sig i verden.
0: Den balance, og nu tillader jeg mig at trække på dine egne børn igen, de er på 1, 4 og
2: 6.
0: Hvordan den balance, hvordan finder du den i dit eget liv med dine børn?
2: Jamen, jeg har da også mange konflikter med mine unger omkring, hvad de gerne vil og ikke vil. Jeg tror, det er højere grad, eller det kommer meget i spil, når de bliver lidt ældre, når de begynder at gerne vil have et perspektiv på at høre, hvad de må og ikke må. Og der bliver vi nødt til at forsøge at forklare dem. Men du må godt det her. Jeg vil gerne høre dit perspektiv på det her. Mm-hmm. Inden for den her ramme, så de ikke tror, at de kan få lov til at bestemme alt muligt, som er uden for det, de er gamle nok til at bestemme. Så jeg tror, vi skal være, som forældre, ikke være bange for at kaste os ud i, at det her med børn og unges rettigheder er ikke farligt, men i højere grad gør det sådan en naturlig del af vores opdragelse, og hvordan vi får vores børn med til at have et perspektiv, fordi så sender vi dem godt ud i verden.
0: Det giver mening.
1: Lad os snuppe en sms mere. Der er en lytter, der har et spørgsmål, der handler om læring. Der står: Andreas, sker meget af et barns læring ikke i hjemmet? Bøger, kunst, musik, opdragelse, idræt og madglæde. Vi spiser alt, som de så kan bygge videre på i skolen. Man kan jo ikke bare lægge hele ansvaret over på lærerne. Stil nu dit barn spørgsmålet: hvad undrer du dig over her til morgen? Hvilken fugl synger først om morgenen ved solopgang? Så altså, sker meget af læringen også i hjemmet? Er det det?
2: Jamen, jeg tror, børns rettigheder er hele vejen rundt i deres liv. Nu fik jeg kaldet lidt rundt i de her børnekonventioner tidligere, men der er rigtig, rigtig mange af dem, og det, som kendetegner dem ved dem, det er sådan alle aspekter af børn og unges liv. Så det er i skolen, det er lige så meget derhjemme, det er deres fritid, men det er også politikerne, det er medmennesker på gaden. Det er hele vejen rundt, at vi gerne vil sikre os, at børn og unges stemme kommer frem, og jeg synes, den her lytter har nogle gode perspektiver. Selvfølgelig, hvis vi gør det helt naturligt omkring morgenmadsbordet, at tale omkring deres perspektiver på livet, og hvad de er optaget af, og hvad tænker I om det her, så er vi rigtig godt i gang.
0: Mm. Vi kan lige nå den her, sms'en er stadig åben. Meld endelig bare ind, P4, så et mellemrum, og det du gerne vil spørge Andreas om. Der kommer den her fra AC Rosmund i Thisted, der skriver: når børn de smider sig på jorden og skriger, er det så fordi vi voksne ikke gider lytte? Fordi, du ved, jeg ved selvfølgelig bedst og alting, og derfor bare trumler hen over dem, eller hvordan og hvorledes forholder det sig?
2: Det er jo dejligt, fordi børn og unges rettigheder kommer i sammen med det her, der hedder opdragelse. Og hvis man er den alder, måske en 3-4 år, hvor man ligger sig på gulvet i Netto og skriger, så har vi jo en vigtig opgave i at være tydelig over for børn og sige, du skal ikke have det chokolade her. Og det betyder ikke, at vi ikke inddrager vores børn og unge. Det er ikke det samme.
1: Vi må gerne sætte grænser.
2: Vi må gerne sætte grænser, og så kan man måske tage den snak med sine 4-årige, før man går i Netto og sige, du må vælge et stykke slik, du bestemmer selv, hvilket stykke slik det er. Og det er rammen, så kan barnet forstå, det er rammen, og hvis så barnet gerne vil have to stykker slik, kan man sige, det var ikke den ramme, vi gik ind i Netto på, og hvis du ligger der skriger nu, så er det okay, det kan jeg godt holde ud som forælder. Nu tager jeg det op, nu går vi ud.
0: Og så er det også forældrenes ansvar at sige, det her er rammen, og vi holder fast i rammen.
2: Præcis, fordi at hvis der er noget, børn og unge bliver forvirret over, så er det, hvis rammen er utydelig, fordi så vil de naturligt prøve at presse den hele tiden. Jamen altså, sidste gang, der fik jeg lov til at få 3 stykker slik, fordi jeg lagde ned og skreg på gulvet, så gør jeg det igen.
0: Ja.
2: Ja, vi kender alle sammen de der børn, der ligger, inklusive min egen.
0: Ja, og inklusive min. Så. Ja. Jamen, det er super. SMS'en, den er åben. Meld endelig bare ind med spørgsmål. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 12.12, så samler vi til bunke og kigger på dem efter radioavisen.

0: Det brandvarme københavnske boligmarked er kølet en anelse ned. For anden måned i træk er priserne faldet på ejerlejligheder i hovedstaden. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, og det får kvadratmeterprisen til at falde med lidt over 1.200 kroner i gennemsnit. Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, siger, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: I Aarhus går det den modsatte vej. Her er priserne samlet set steget med 3,7%. Nu kan jægerne skyde sikahjorte hele året rundt. Men det siger jægerne nej til. Sikahjorte kommer oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
2: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Skovejernes forening, Danmarks Skovforening, er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte er en stor del af året let kan forveksles med dårdyr.
3: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Jægerforbundet har sendt et brev med sine bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det skal være ulovligt at køre på elløbehjul, hvis det står til næsten halvdelen af befolkningen. I en opinionsmåling lavet for DR siger de, at de er enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
4: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
5: Jeg tror, det kunne være en god idé, for det er forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
6: Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
0: Sagde Aris Davodi på Vandensbæk Stationstorv og Jasmin Gregersen og Ole Dalsgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Rådet for Sikker Trafik mener ikke, at de skal forbydes, men at reglerne for at køre på dem skal overholdes. Det er skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang skulle Sjælland få lidt sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Hvor vi taler om børns rettigheder i selskab med Andreas Ortskovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen.
3: Og inden radioavisen, der talte vi om det her med børn, der ligger sig ned på gulvet i supermarkedet og skriger, fordi de måske ikke lige får deres vilje.
2: Deres demokratiske ret bliver ikke.
3: Carina har et indspark, jeg lige synes, vi skal have med. Min datter lagde sig engang ned og skreg i supermarkedet. Jeg lagde mig ved siden af hende og gjorde det sammen. Hun gjorde det aldrig siden, og hun husker det endnu. Mine børn blev belønnet for god opførsel med for eksempel en par rosiner, en is eller tebold, når de var med i supermarkedet, men plade de fik de intet, og det virkede.
2: Hvad tænker du om det, Andreas?
4: Altså, man har alle mulige tricks i sit opdragelsesrepertoire for det til at fungere. Og hvis det virker, så kan det virkelig noget. Jeg tror, så længe... Altså, det viser måske også noget om det her med, hvis man er tydelig, så når man også rigtig langt, så det er nemt for ens børn at forstå, hvad signalerne er. Her går grænsen. Vi kan forhandle indtil da, men her er grænsen måske, og det var så det, som vi nåede i butikken der, ikke?
3: Jeg er spændt på, om det her kommer til at betyde, altså om der er nogen, der bliver inspireret af Carina, så når vi skal handle i eftermiddag, om der så ligger en masse voksne på gulvet i supermarkedet ved siden af deres børn.
4: Men på at overveje, hvilken mod det kræver at ligge på gulvet og skrige netto.
3: Ja, sindssygt modigt.
4: Jeg ville ikke kunne det.
3: Ej,
2: det er virkelig... Wow. Jeg forstår også godt, der er et barn, der bare har tænkt, hvad foregår der her?
3: Og stadig kan jeg huske det.
2: Ja, lige præcis. Fantastisk. Om et øjeblik, der skal vi kigge lidt nærmere på den nytårstale, som vi her i DR jo har valgt skal ligge lige inden kongens, og som jo er børnenes helt egen. De får selv lov til ligesom at præsentere det, de synes, der er vigtigt. Og høre lidt om, Andreas, hvad der ligesom fylder, når folk eller børn melder ind på børnetelefonen. Først lidt musik fra Jamie Miller. Baby Doll hedder den her.

0: Min søn Bertram på 10 år synes, at der er alt for lidt sport i nyhedstalen. Der skal være håndbold og fodbold og gravelbike og al sport, lyder det fra Anneline.
1: Det er da rigtigt. Jeg har da ikke så tit hørt kongen nævne gravelbike i sin nytårstale.
0: Ej, kom dog i gang.
1: Der kommer også tidligere en sms, som lyder sådan her. Min datter på 12 år synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Ja. Noget, der også kunne komme i nytårstalen.
0: Lige præcis. Nytårstalen, børnenes af slagsen, altså, som bliver sendt lige inden kongens nytårstale på DR1 den 31. december, altså nytårsaftens dag. Andreas, hvilke emner oplever du og I, at der fylder hos børnene, når de melder ind på børnetelefonen, som kunne være med i sådan en nytårstale?
2: Jamen, jeg tænker, at sociale medier er en, der fylder meget ved os. Den er godt omdrejningspunkt for mange konflikter og uenstemmelser derhjemme. Og hvis vi kigger på rettigheder, så er de her to rettigheder, der igen mødes. Barnets ret til at have privatliv også på sociale medier og få lov til at have venner og udforske verden. Og så ens forældre, der er bekymret for, hvad man laver derude. Og hvis man så som Folketing er gammel at lave lovgivning, der forbyder det, så tror jeg, at vi har en vigtig opgave i at sørge for, at børn og unges perspektiv kommer med på de her sociale medier. For der er mange ting, der er farlige og dårlige derude. Men der er også mange ting, som er vigtige. Der er mange sociale relationer, der bliver skabt på sociale medier, som er positive og ikke farlige. Så lad os nu få børn og unge stemme med ind i det her, og det håber jeg, at det tænker jeg måske kunne være med i sådan en nytårstale.
0: Det er sjovt, fordi der er også kommet fordi det er jo så den ene ting. Det andet, der er jo så også mor Anna, der byder ind og skriver, at mit barn, hun hedder Laura, det er en pige, vil gerne have, at folk begynder at lave mere med familien og ikke er så meget på telefonen. Og det kunne jo også godt fylde noget i sådan en nytårstale. Det trækker vel i forskellige retninger.
2: Men jeg tror da også, hvis vi forældre, voksne bestemmer sociale medier, det skal vores børn ikke bruge tid på, men så må vi lave attraktive alternativer. Og det er jo måske, at vi så bruger mere tid på at gå en tur i skoven, eller spille et spil, eller tage biografen. Fordi jeg tror, der er også mange forældre, der synes, ej, hvor dejligt, så kan man sidde med et barn på sin telefon og sin iPad, og så kan jeg lige slappe lidt af. Og så, men hvis det ikke skal det, så skal vi jo sørge for os som voksne at sætte noget andet sted for, og det er helt essentielt.
0: Ja, klar.
1: Og den her børnenes nytårstale, som har givet os inspiration til at tale om børns rettigheder, kommer jo til at ligge på DR lige inden kongens nytårstale. Det er 4 børn, der får lov til at holde den. Det kan ikke blive større nærmest. Hvad betyder det, at de faktisk bliver hørt på den her måde?
2: Jeg synes, der er meget, meget vigtig signalværdi i, at man ligesom vælger at sætte det så højt på strå, at nu er der faktisk noget, børnene kan sætte frem til at se, men de forstår ikke helt, hvad kongen siger. Nu forstår de måske, hvad andre børn og unge siger. Jeg synes, det er endnu mere vigtigt, at vi som voksne så finder ud af, hvad er det, vi gør ved den viden, der kommer frem. Hvad er de her unge, de siger til nytårstalen? Hvordan er vi sørger for, at det kan mærkes helt ud i deres hverdag efterfølgende? For så bliver det bare tomme ord, der flyder rundt, og dem tror jeg, de møder tit.
0: Ja. Har det også noget at sige det der med, at de selv får lov til at holde dem? Altså det er det der med, at det er jo små videoklip med børn, der bliver optaget, som får lov til at sige, hvad der er, der fylder hos dem, og det ikke er en eller anden kedelig voksen, der står og fortæller, hvordan det er at være barn.
2: Det er helt bestemt. Det er jo dem, der sætter dagsordenen, og hvis vi er skarpe som voksne, så kan vi jo se på, hvad der så fylder i børn og unges liv, og tager det med, og selvfølgelig former, så det passer ind i et samfund, og hvad der kan lade sig gøre, ikke lade sig gøre. Men et andet tema, jeg tænker, der kunne være interessant at sætte børn og unges perspektiv med på, det er folkeskolen. Altså når vi spørger mange inde på børnetelefonen omkring folkeskolen, så er det vildt mange perspektiver på det. Og jeg synes, at politikerne hele tiden diskuterer folkeskolen. Lad os da spørge børn og unge lidt mere, fordi det er dem, der skal være der, og det er dem, der skal lære noget.
0: Altså en kæmpe opfordring til, at man som barn, jamen, har noget at skulle have sagt, og melder ind med en lille video, hvor du altså fortæller, hvad der skal med i den her nyhedstale. Det er et sådan lille videoklip på en 30 sekunder til et minut, som man kan sende ind, og man kan læse mere om, hvordan man gør, og muligheden for at kunne være med i den her nytårstale. Det gør man ind på dr.dk/nytårstale.

0: Scarlet Pleasure i selskab med Sharma og Wide Awake. Og nu har vi hørt om børnetelefonen. Der er jo et pendant til den, som hedder forældretelefonen.
1: Ja, og lad os lige blive lidt klogere på den, Andreas Ort Skovsen. Altså sådan som jeg forstår det, så er det jo ligesom sådan en måde, forældre de kan ringe ind, ligesom børnene kan ringe til børnetelefonen, og så kan de få gode råd og sparring osv. Hvad oplever I der?
2: Ja, men det, præcis, forældretelefonen er et sted, hvor alle, der har omsorg, kan man sige, for et barn kan ringe ind. Så det kan både forældre, men det kan også være bedsteforældre og bonusforældre og så videre. Jamen, nogle gange kan man komme i tvivl, og nogle gange kan man være bekymret for sit barn. Det, de begår sig i både sociale medier og i skolen, men også midt i en svær skilsmisse. Og der er det vigtigt, at man har et sted, man kan søge sparring. Og ligesom på børnetelefonen, så sidder der dygtige børnefaglige uddannede, som kan give god tid til en sparring omkring det, der er svært, i sådan barnets perspektiv. Vi skal skilles, hvordan er det, vi gør det bedst muligt, eller vi skal sætte nye regler for, hvad man er på sin skærm derhjemme. Hvordan kan vi gøre det på en måde, hvor vores barn også oplever, at det giver mening?
0: Der er kommet den her besked, hvor der står, hver gang man skal inddrage børn til den gode samtale, så tvinger man dem til at forholde sig til noget, de ikke nødvendigvis har brug for. En voksens behov bliver pludselig barnets behov. Lad børnene øve sig i at blive selvstændige, begå fejl og lære at begå sig i livet, i stedet selvfølgelig med muligheden for at søge støtte hos voksne ved behov. Og det kan jo godt være rigtigt nok. Det er jo meget fint, det der med, at man behøver ikke inddrage børnene i alting, men er det også den der måde, altså for forældre at finde ud af, hvordan navigerer jeg i det her med at opdrage mit barn? Er det også sådan noget, der ligesom kommer på forældretelefonen?
2: Ja, absolut. Man kan være enormt meget i tvivl om, hvordan man griber en eller anden svær problemstilling an. Og jeg synes, den her lytter har der en pointe i den. Vi skal sørge for at ikke inddrage dem i alting. Vi skal sørge for at inddrage dem i det, der er relevant for dem, og hvor vi kan se, at det er noget, der fylder for dem. Kan man sige, i den tid, hvor vi har uro nu med krig rundt omkring, så har vi jo tit det spørgsmål, hvordan taler man vi med vores barn omkring krig?
1: Mm.
2: Og sørge for at tage udgangspunkt i det, de barn er optaget af, for de hører noget alle mulige steder. Så lad dem definere spørgsmålet, og så kan vi svare, i stedet for at komme til at putte en masse på, de ikke har brug for at vide endnu, for de er ikke gamle nok.
0: Samtidig med, at man også skal have den der med at være opmærksom på, hvad fylder hos mit barn, selvom de ikke nødvendigvis fortæller mig, hvad fylder hos... Ja,
1: så der er en pointe i det her med, at man behøver ikke at tale med børn om noget, de ikke selv viser interesse for, eller inddrage dem i det endnu?
2: Præcis. Vi skal sørge for at lade børn være børn, og ikke putte dem voksne perspektiver, før de er klar til det. Men vi skal heller ikke gøre dem mindre, end de er, og vi skal være opmærksom på, at børn og unge, de fanger godt, når der sker noget i vores samfund. Også fordi vi har sociale medier, og man snakker over i skolen, så hellere tage snakken. Fordi hvis der ikke er nogen, der taler med dem om den, så gør det næsten mere farligt. Vi vil gerne nuancere deres oplevelse af verden, for netop at give dem mulighed for at forstå det, og dermed gå ud i livet igen, og være mindre bekymret måske.
0: Ja, så Andreas, det bedste råd her til sidst, du kan komme med, når man som forældre gerne vil gøre, at ens barn forstår de rettigheder, de har, forstår, at der er noget, der hedder et demokrati. Hvad skal man gøre?
2: Altså, måske skulle man starte med som voksen selv at finde ud af, hvad er børns rettigheder, man kunne gå ind og slå det op. Jeg tror, både vi inde på børnetelefonens hjemmeside kan en masse, men også andre mulige andre hjemmesider. Og så måske tage et snak med sit barn om det. Og måske gør det meget tydeligt, når man så har de her snakke omkring skærm, eller hvad skal vi på ferien, eller hvad skal vi spise. Alle de steder, hvor vi kan inddrage vores børn, så gør det tydeligt sådan i den måde, vi opdrager vores børn på, at der er det perspektiv, at vores børn også har ret til at blive inddraget. Ja.
0: Fantastisk. Jeg synes, vi er blevet meget klogere.
1: Meget klogere. Tusind tak for besøget, Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, ansat i afdelingen for børnetelefonen.
2: Tak for det.
0: Og så vil jeg bare sige, at børnetelefonen, den er jo 116111, og så er der forældretelefonen 35 55 55 og 57 til sidst. Tak for besøget, Andreas.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Tasmin Archer og Sleeping Satellite. Der er regionale nyheder på vej, og efter dem så åbner vi for Roseklubben.
1: Ej, hvor jeg glæder mig til at få en masse dejlige beskeder ind med folk, der fortjener ros.
0: Præcis, du kan jo begynde at tænke over det allerede nu. Hvem synes du fortjener uretfærdigt meget ros? Det åbner vi for efter regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Priserne stiger, og færre huse bliver sat til salg. Det er sådan, landet ligger i Region Sjælland, viser nye tal fra boligsiden. Dog er prisstigningerne i regionen så moderate sammenlignet med København, at det stadig er attraktive priser for folk i storbyen. Det siger boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
4: Når de unge mennesker synes, at det bliver lidt for dyrt tæt på København, jamen så overvejer man, hvad man alternativt kan få på pengene ved at flytte lidt ud. Og der er Region Sjælland jo et godt sted at bosætte sig, fordi det har mange store attraktive byer, og mange steder er der også fornuftige trafikale forhold ind mod centrum.
3: Det sagde Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom og chefanalytiker for Nordea Kredit. Priserne på villa- og rækkehuse i Region Sjælland er steget med 9,8% sammenlignet med sidste år. Midt- og Vestjyllands politi oplever i øjeblikket flere anmeldelser om affyring af fyrværkeri. Det fortæller vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.
5: Jamen altså, vi oplever det faktisk flere steder hen over de sidste par dage i vores kreds, både fra Ringsted op til Høng og andre steder. Så det er et fænomen, der er lidt udbredt i vores kreds lige i øjeblikket.
3: Det drejer sig især om unge mennesker på elløbehjul og knallerter, fortæller han. Det skete blandt andet i Høng i går aftes, hvor 7-8 unge mennesker affyrede kanonslag omkring parkerede biler ved Høngcentret. Og det skaber utryghed, fortæller Lars Krogsgaard.
5: Det er en voldsom larm, plus også at det er forbundet med ret stor altså utryghed, at der lige pludselig kommer nogen hurtigt og kaster noget, og så er man hurtigt væk igen.
3: Og vejret. Vejret bliver skyet, og i løbet af eftermiddagen stedvis lidt regn. Temperatur op mellem 11 og 14 grader og let til frisk vind fra sydøst og syd ved kysterne op til hård vind. I aften skyet med regn.
6: P4 på den lyse side.

0: Kender du det? Kette og Jonah Blacksmith.
1: Roseklubben. Klubben for folk, der fortjener uendelig meget ros.
2: Og det er jeg helt sikker på, at du kender en, der gør. Det håber vi i hvert fald, så meld endelig ind i indbakken. Hvem synes du, der fortjener noget ros den her tirsdag? Fortæl os det i en sms. Start den med P4 og et mellemrum, og send den så afsted til 1212. Og altså, det kan være hvem som helst.
0: Det kan nemlig være hvem som helst. Jeg vil for eksempel gerne rose dig, Sara.
2: Nej!
0: Jo!
2: Hvorfor?
0: Jamen, det vil jeg gerne, fordi at du jo her til morgen fortalte, at efter vores snak med Tine Tuxen i går om cybersikkerhed,
2: ja,
0: jo faktisk har fået opdateret hele din telefon, alle dine apps, det hele.
2: Det hele?
0: Det hele er opdateret.
2: Ja, det var så også, fordi jeg brokkede mig lidt, da jeg kom ind i morges over, at alt så anderledes ud.
0: Jo, men det er så, hvad det er. Det synes jeg, det fortjener du ros for.
2: Også, tak.
0: Og er du så også kommet til det med at få ændret alle dine adgangskoder og opsat en password manager?
2: Rolig, Rasmus. En sikker gang, ikke?
0: Godt.
2: Det var rigeligt i går at opdatere alt. Det tog lang tid.
0: Men ros, godt gået, Sara.
2: Jeg vil gerne rose alle, der holder efterårsferie, som normalt ville køre på motorvejen mellem Vejle og Aarhus.
0: Ja.
2: Der har været meget behagelig morgentrafik de her to dage i efterårsferien indtil videre.
0: Så ros for at holde jer væk.
2: Ja, og det plejer der ikke at være. Det plejer at være noget værre kø.
0: Fantastisk. Meld endelig bare ind på sms'en, du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså en, du synes fortjener utrolig meget ros. Jeg tænker måske også lidt, at der måske er nogen jævnfører det, vi har talt om i dag. Måske er der et barn, du synes, der fortjener noget ros. Måske dit eget barn. Altså, jeg vil gerne rose mit barn, Trille.
2: Hvad skal hun roses for?
0: Nu er vi simpelthen på dag 4, uden sådan en total 3-års barns sammensmeltning oven i hjerten med råben og skrigen. Og det synes jeg simpelthen er så flot og dejligt, fordi
2: det lyder rart for dig.
0: Det har været så dejligt at skulle forholde sig til det. Så tak for det, min skat. Det sætter jeg pris på.
2: Nå, ja. Det var lidt sødt.
0: Ja, det var dejligt.
2: Hvad med dig? Er der et barn eller en anden, der fortjener ros? Fortæl os det i en sms. Send den afsted til 1212. Start med P4 og et mellemrum.
1: Den lyse side.
3: Hvem vil du gerne melde ind i roseklubben?
1: SMS til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Albert Heath og Darlene Lillehus i Jylland.
1: Jeg synes, at Carsten fra mit arbejde skal have ros. Han er hjælpsom og rar. Han er ikke et barn, men han er nogle gange lidt barnlig.
0: Det er sjovt.
1: Jamen, du sagde jo, det kunne være, der var et barn, der skulle roses.
0: Det er da rigtigt. Jamen, ros til Carsten, siger vi så. Og meld endelig bare ind på sms'en P4 Mellemrum, og hvem du så synes fortjener ros afsted til 1212.

0: Cat's Eye med Gabriella.
1: Roseklubben. Så skal der roses.
2: Det skal jeg da lige love for. Der skal, så lad os bare hoppe ud i det. Der er nemlig masser, der fortjener ros. Karina skriver, jeg vil gerne rose mine børn for at være gode til ikke at plage.
0: Nå, kan jeg vide, om det var også fra Karina, der lå og rallede rundt nede på gulvet?
2: Nå ja, det kan godt være. Det samme Karina.
0: Der går også den her fra Lone i Søborg, der skriver, jeg vil gerne rose mig selv. Jeg skal nemlig opereres onsdag og har rimelig mange sommerfugle i maven. Er faktisk lidt bange for det, lyder det fra Lone. Så det er også lidt sådan en pep-talk til sig selv. Det synes jeg er i orden. Det er på sin plads.
2: Det synes jeg også. Vi håber, det kommer til at gå godt, Lone.
0: Præcis.
2: Så er der den her fra Mette. Lige nu kører, hedder det Op eller UP-festival
0: ja,
2: i Indre København. Og vores festivalmanager, venue-managers og alle vores frivillige fortjener den største ros. Uden dem ville festivalen simpelthen ikke kunne fungere. De får ingen løn, men gør det udelukkende, fordi de elsker comedy. Så hvis du skal ind og se et show i løbet af ugen, så giv dem lige et ekstra smil. Og hvis du mangler noget at smile af, så kom da ind og se et show eller to. Der er så uendelig mange dygtige komikere, der har lagt et stort stykke arbejde i at lave et herligt show.
0: Det lyder fedt. Tak for den, Mette. Og rosen er her medgivet videre. Der er også kommet den her. Den er fra Vinnie, der skriver, jeg vil gerne rose min søster Pia. Hun har været så sød at få styr på min have med blomster og omplantning, så den er simpelthen blevet så flot. Tusind tak for det, søs. Lyder det altså fra Vinnie.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Mm-hmm.
2: Så er der den her. Jeg vil gerne rose min datter, Vinnie.
0: Nå.
2: Hun er syg med kræft og har overskud til at passe sine børn og tage sig af sin farmor.
0: Ej, hvor godt. Og trist. Men forhåbentlig så kommer det til at gå godt.
2: Det håber vi.
0: Der er også kommet den her, den er fra Katrine, der skriver, min tidligere chef og nu nabo, Jon, fortjener en kæmpe ros. Han fandt et hus til mig, da jeg blev skilt, og har hjulpet med så helt utrolig meget håndværk i renoveringen. Og nu går jeg så og lægger sidste hånd på første salen, så mine børn og jeg nu får et dejligt hjem at være i. Så Jon er guld værd for os alle sammen, og rosen, Katrine, er hermed givet videre til Jon.
2: Hold da op. Der er også en, der skriver, at dagens ros skal gå til Eleonora fra Lægerne ved Røde Port. Hun er turnuslæge og lytter og følger op på en nærværende og helt speciel måde.
0: Fantastisk. Så er der den her. Jeg er helt klar til min frue Heidi. Hun fik foretaget en operation i undervognen i torsdags, og alligevel står hun i køkkenet hver aften og laver aftensmad, og står også op mandag morgen klokken 3 for at lave madpakke til mig, og så sende mig godt afsted ud af døren. Hun kan godt være lidt øm, og jeg har sagt, at jeg kan selv. Men hun fortjener helt sikkert et stort tak for at gøre det alligevel, lyder det fra Kim.
2: Hold nu op, en frue, du har fundet dig, Kim, der. Det må jeg nok sige. Skal vi ikke også lige tage den her med? Jeg vil gerne rose alle de forældre, som holder fri med deres børn i denne uge, uanset om det var meningen eller ej. Jeg har nemlig fået en ekstra fridag. Børnene har også behov for fridag uden indhold, skriver Anna Lia, der er pædagog i en vuggestue.
0: Fantastisk. Og så er der mor Rikke, der skriver, jeg vil gerne rose min 15-årige. Min 15-årige dreng, han render rundt og gør rent sammen med mig. Dog, han støvsuger, vasker gulv, inden vi får gæster i et par dage. Det er hele dagen, vi hygger os med det, og det kommer ikke, der kommer ikke det eneste kny fra ham, lyder det altså fra Rikke.
2: Sikke en søn.
0: Verdens bedste Tristan, skriver hun også.
2: Det lyder som en velfortjent titel, han har fået. Der er også Markus. Jeg vil gerne rose min forlovede Stine for at være den kærligste mor i hele verden for vores to dejlige sønner.
0: Ej, hvor dejligt.
2: Mm.
0: Jamen ved I hvad? Rosen er hermed givet videre. Jeg tror, vi åbner Roseklubben senere på ugen igen, fordi det virker til, at der er rigeligt, der skal roses.
1: Den lyse side på B4.

0: talk about?
1: Så er vi i gang.
2: Dår det ikke kunne komme så hurtigt.
3: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
4: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
3: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
5: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
3: Og træffe de svære beslutninger.
6: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
7: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
3: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
8: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
3: Nu på DRTV.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, vi er ved at være færdige for i dag. Men nu har det handlet rigtig meget om børn. Mm. Og jeg synes faktisk godt lige, at jeg vil have den her med. En indmeldelse mere til Roseklubben.
3: Nå, vi har altid plads til medlemmer.
2: Præcis, det er Mette, der har meldt ind og skriver, jeg vil gerne rose Valdemar og Hjalte for at tage os bedsteforældre med til Fårup Sommerland.
3: Det var også sødt af dem.
2: Det synes jeg er god stil.
3: Det synes jeg virkelig også.
2: Så velkommen i Roseklubben til Valdemar og Hjalte, og selvfølgelig også alle jer andre, som vi har fået meldt ind den her formiddag. Det er så dejligt. Vi har simpelthen, ja, der er mange medlemskaber. Det er så dejligt.
3: Jeg vil da også gerne lige rose Andreas Ort Skovsen, vi havde på besøg tidligere i dag, så, som er børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Han gjorde os meget klogere på børns rettigheder og demokrati, når det handler om børn, og havde jo simpelthen så mange gode pointer. Blandt andet handlede det om, at vi skal sætte tydelige rammer for børn.
2: Det der med, at de skal ligesom vide, hvad er det for nogle rammer, der er for det, de kan få lov til at bestemme over, sådan så det ikke bare er alting.
3: Altså. Men det er nogle ting, og så er det rigtig godt at inddrage dem, når man så har muligheden for, at de kan være med til at bestemme noget, og de kan mærke, at der så faktisk bliver lyttet til dem.
2: Præcis. Så husk at lytte til de kære unger. Også det der med, det synes jeg også var sjovt, det der med, demokrati betyder ikke, at man altid har ret.
3: Nej.
2: Altså, det gør det bare ikke. Og det bliver man jo også nødt til at lære sine børn, fordi de også kommer til at være i nogle situationer, hvor det der, den demokratiske ret, også betyder, at de ikke får ret.
3: Og hvis du nu mangler noget at lave med dit barn her i efterårsferien, så kan det da være, at I skal optage en lille video, hvor dit barn fortæller om, hvad der er vigtigt for barnet og gerne vil have, der skal nævnes i børnenes nytårstale, der i år bliver sendt på DR1, lige inden kongens nytårstale. Mm. Du kan gå ind på dr.dk/nytårstale og læse mere, og så er det altså bare at kaste ud i at lave en video. Det kan jo være, at det er dit barn, der ender med at skulle holde nytårstale foran hele Danmark.
2: Det vil da være sejt.
3: Meget
2: sejt.
3: Sådan,
2: i første omgang er det lige en 30 sekunder til et minuts video, man skal sende ind, og så er der altså mulighed for, at man kan blive en del af børnenes nytårstale.
3: Det bliver næsten ikke større, og bliver der hængende her på kanalen, for efter en dejlig lang radioavis, så er der P4 Play med Sofie Bobbikoni og masser af god musik til din tirsdag.
2: Tara Skovhave og Rasmus Bruun Kønte er tilbage med mere Den Lyse Side i morgen.
0: Den Lyse Side på P4.

0: Efter flere år med boligpriser, der bare stiger og stiger, så er ejerlejligheder i København nu faldet i pris for anden måned i træk. Jeanette Bækmark er på boligjagt og godt tilfreds med den udvikling.
1: Det er købers marked. På den her vil jeg nok lægge et bud ind, hvis min mand og jeg har valgt at gå videre med det.
0: Ja, vi ser på, hvordan prisfaldet påvirker boligmarkedet uden for hovedstaden. Elløbehjul er populære, men der sker også ulykker, og næsten halvdelen af befolkningen vil have dem forbudt. Lisa Holgaard på 91 blev selv engang kørt ned af et elløbehjul, og det er en oplevelse, som stadig sidder i kroppen.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
0: Ja, og nu er Lisa Holgaard selv en af dem, der går ind for et forbud. Heller ikke i denne omgang lykkes det at danne ny regering i Sverige. Sådan lød det her til formiddag, da den socialdemokratiske statsministerkandidat holdt pressemøde.
3: I nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering.
0: Ja, for nuværende mangler der forudsætninger for at danne en regering, som Magdalena Andersson her får sagt. Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Jeg hedder Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på det københavnske boligmarked, for hvis du går og drømmer om at købe en ejerlejlighed i København, så er der måske godt nyt på vej. Efter flere år med kraftige stigninger viser nye tal fra boligsiden nemlig, at priserne er begyndt at falde. På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Det mærker både dem, der har et til salgsskilt hængende i vinduet, og også de ejendomsmæglere, som har sat dem op.
4: Man kommer øverst op og med tagterrasse. Åben udsigt.
5: Ja, lejlighederne i København har nærmest solgt sig selv de seneste år.
4: Det er jo ret unikt for sådan et område her, så man får en lejlighed, hvor man er helt sig selv.
5: Anders Ries er ejendomsmaler ved Realmalerne på Amager, og han mærker nu et skift i ejermarkedet.
4: Det vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb.
5: Boligmarkedet har de seneste år løbet løbsk i hovedstaden. Tal fra Bolia viser, at lejlighederne i gennemsnit er steget næsten 40% bare de sidste 2 år.
4: Og så er det vigtigt, at man har et snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
5: Og det er en af grundene til, at Michael Telve, som forsøger at sælge sin lejlighed, nu har sat prisen ned, fortæller han.
6: Og vi gik ud med en optimistisk pris i foråret. Vi har nu valgt at prøve at følge markedsudviklingen.
5: Det er ifølge Michael Telve helt okay, at priserne nu tager et lille dyk.
6: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
5: Og derfor håber han nu, at ejendomsmægler Anders Ries kan få solgt hans lejlighed til den rette pris.
7: Det var godt at møde dig, Anders.
8: Kig forbi igen.
7: Ja, og
8: så,
7: meget gerne.
8: Så ringer jeg, ja. Fremvisningen.
0: Ja. Ja, Jonathan Strid Lundsgaard havde sat det indslag sammen, og fra en, der forsøger at sælge sin lejlighed, skal vi nu møde en, der er på jagt efter sit næste hjem.
1: Ved du, hvad køkkenbordpladen er lavet af?
9: Det er en stenbordplade.
1: Det er en stenbordplade. Den er meget smuk.
0: Meget smuk. Jeanette Bækmark her kan godt lide køkkenbordpladen i den 86 kvadratmeter store lejlighed, som hun bliver vist rundt i på 5. sal på Østerbro i København. Lejligheden er udbudt til 8.495.000.
1: Men det er nok ikke lige det, jeg vil give. Ikke det nuværende marked. Jeg vil klart komme med et bud, hvis jeg og min mand valgte at gå videre med det her, fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Ja, Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, og med her i studiet. Velkommen til dig.
10: Tak skal du have.
0: Hvad, Lise, alle som følger med her, vi vil gerne vide, om det her prisfald i København kommer til at fortsætte. Hvad ser du, der kommer til at ske?
10: Det vi kan konstatere, det er, at der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Så du regner med, at det kommer til at fortsætte. Vi er jo vant til, at det københavnske boligmarked sætter retningen for resten af boligmarkedet i Danmark. Hvilke konsekvenser har prisfaldet i København for boliger uden for hovedstaden?
10: Det, man skal være opmærksom på, det er, at den prisfest, som man har haft på ejerlejlighedsmarkedet, har været helt særlig i København.

0: Det er der, at priserne de har haft rakethøjde. Og det betyder også, at når det her, den her korrektion kommer, som vi forventer, der vil komme yderligere, jamen så bliver det også et fænomen, der bliver koncentreret til København, og selvfølgelig også måske de nærmeste forsteder. Fordi når du sætter en prop i køberkøen, altså hvis køber, at hvis sælgerne inde i København ikke kan få solgt deres ejerlejlighed, så er det også naturligt, at så kommer der færre købere ud i forstederne til husmarkedet der. Men vi forventer altså ikke, at det her det er noget, der skal lande i sådan en større dramatisk eksplosion på nogen måde. Der bliver det primært koncentreret omkring København.
1: Du er måske lidt inde i nærheden af det, men en af de ting, jeg lægger mærke til ved de her tal i dag, det er jo, at i Aarhus, der stiger priserne stadigvæk. Tror du også, at det kommer til at falde lidt i Aarhus, eller kommer der også sådan en korrektion, som du kalder det?
0: Altså prisfesten i København startede jo cirka et års tid før, at priserne begyndte at stige i Aarhus. Så der er nok lidt mere damp på det aarhusianske marked. Men alene i september måned steg ejerlejlighedspriserne i Aarhus med 3,7%. Det er næsten lige så meget, som man forventer på et helt år. Og derfor siger det også sig selv, at med den fart, som ejerlejlighedspriserne har i Aarhus i øjeblik, så når man loftet hurtigere, end hvis det var, at prisstigningerne havde været mere moderate.
1: Tak til Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit. Der har været en hel del debat om el-løbehjul i trafikken, og nu mener næsten halvdelen af danskerne ifølge opinion, at de skal forbydes. Det svarer 40% af de danskere, opinion har spurgt, mens 31% siger nej til et forbud. 24% er hverken enige eller uenige. Nu skal vi møde nogle af dem, som har holdninger til de tohjulede køretøjer.
2: De kom faren derfra med to piger på.
3: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
2: Jeg tror, de var 12 og 10 år.
3: Da hun for 2 år siden blev kørt ned af et el-løbehjul.
2: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask. Jeg tænkte, hold da op altså. Hvordan kommer du op, ikke?
3: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
2: De fik ikke så fjernet til magten. De fik ondt i hovedet. Vi måtte heller ikke. Det sagde de inde på hospitalet.
3: Og så har det sat sig som en skræk i hende.
2: Når jeg ser løbe, så skal man passe ekstra på.
3: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
4: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
3: Hun er glad for sit løbehjul.
4: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
3: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
4: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også. Der sker jo også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes.
3: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
2: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
1: Og el-løbehjul er langt farligere at køre på end for eksempel en cykel. Det fortæller Carina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
5: Det, der er den store udfordring med el-løbehjul, det er jo, at de har meget mindre hjul end en cykel. For eksempel har balancepunktet ligger anderledes. Så derfor ser vi jo også ret mange ulykker med el-løbehjul, og det er 7 gange så farligt per kørekilometer at køre på et el-løbehjul i forhold til en cykel.
1: Og derfor er der også en stribe regler for løbehjulene. Udover fartgrænsen på 20 km i timen, så skal de køre på cykelstierne og have lys på. Man skal have cykelhjelm på, og børn under 15 må kun køre el-løbehjul, hvis de er ledsaget af en voksen. I Rådet for Sikker Trafik mener de, reglerne er for slappe, men de går ikke ind for at forbyde el-løbehjulene helt.
5: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et el-løbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på el-løbehjul.
1: På Christiansborg er Hans Christian Skibby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, heller ikke klar til at forbyde løbehjulene.
6: Hvis vi bare begynder at bevidstløse og forbyde alting, så kommer vi ingen vegne.
1: Socialdemokratiets transportordfører Bjørne Brandenborg er åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
6: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
1: Pernille Stisdal havde set på historien. Det vil koste 2-3 milliarder kroner at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand, og det bliver modtaget med blandede følelser i Folketinget. Prisen på at renovere beskyttelsesrummene, der er plaget af skimmelsvamp og rotter, bliver anslået af minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Og i en verden med nye trusler er det bare med at komme i gang, siger Alex Arntzen, som er beredskabsordfører i Dansk Folkeparti.
7: Selvfølgelig skal vi reparere dem, så de kan bruges. De bliver jo ikke moderne ved hjælp af 2-3 milliarder, men så kan vi det mindste bruge dem. Mange af dem kan vi jo ikke bruge i dag, så det er vi i Dansk Folkeparti meget positive overfor.
1: De offentlige beskyttelsesrum, der også kaldes betondækningsgrave, udgør kun 113.000 pladser ud af de i alt 3,4 millioner pladser i danske beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser er sikrede rum i bygninger, der også bliver brugt til andre formål, for eksempel beboelse. Og betondækningsgravene ude i det frie rum er et utidssvarende levn fra den kolde krig, mener Liberal Alliances beredskabsordfører Carsten Bach. Han vil hellere undersøge, om private firmaer kan indrette sikringsrum til nødsituationer, sådan som for eksempel IKEA har tilbudt.
8: Frem for at kaste, kan man sige, gode penge efter nogle dårlige betonsikringsgrave, så kunne det være, at man kunne kaste penge efter nogle andre og måske i virkeligheden også mere moderne løsninger i samarbejde med private virksomheder.
1: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver i sit svar til Folketinget, at ministeriet vil undersøge tilstanden i de mange beskyttelsesrum i for eksempel beboelsesejendomme, før hun tager stilling til det videre forløb. Det er ikke lykkedes at få en uddybende kommentar fra ministeren til denne udsendelse. Herhjemme tog det 69 dage at danne regering efter folketingsvalget i marts, og vores svenske naboer er nu på dag 30. De rødgrønne partier, der vandt parlamentsvalget for præcis en måned siden, er stadig ikke lykkedes med at danne en ny regering. Og for kort tid siden meddelte hende, der gerne vil være statsminister på de rødgrønnes nåde, Socialdemokraternes Magdalena Andersson, at røde linjer fra de forskellige rødgrønne partier står i vejen.
9: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det nuläget saknas.
1: Min samlade bedömelse är att det är skett framskritt, men samtidigt att det för nuvarande manglar förutsättningar för att danna en regering som kan tolereras i parlamentet, sade S-formanden efter hon hade varit inne och avrapporterat hos parlamentsformand Andreas Norlén. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Joachim Reikstad. Du er nordisk korrespondent for norske NRK, men du bor jo altså i Stockholm. Hvad er det for nogle røde linjer, der gør, at de rødgrønne partier har så svært ved at danne en regering?
10: Ja, det er i hovedsag to. Altså, det er Venstrepartiet, som vi godt kan sammenligne med Danske Enhedslisten, og Centerpartiet, som nok er en blanding af Danske Venstre og Radikale Venstre, rent ideologisk, men i Sverige et rødgrønt socialistisk parti. De to står jo sådan set på højre og venstre side af Socialdemokratiet, og Venstrepartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af. Centerpartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af, vi støtter i hvert fald ikke en regering med Venstrepartiet. Så det er de to røde linjer, som ingen vil trække over, og når ingen vil trække over dem, vel, så bliver det ingen regering i Sverige.
1: Hvad kommer der så til at ske herfra?
10: Ja, det er, vi venter nu på, at talmanden, som du helt rigtigt siger, altså parlamentsformanden, skal komme med sin afgørelse. Det er jo ham der, kan man sige, leder forhandlingerne på den måde. Vi kan godt kalde det samme som en kongerunde i Danmark. Han vil nu sige, om han vil gå til Riksdagen og sige, at vi skal have en afstemning om Magdalena Andersson som statsminister for Socialdemokratiet alene. Hun vil ikke få flertal. Alle han kan vende sig til valgets taber, statsminister Ulf Kristersson fra de borgerlige, og bede om han vil prøve at finde et eller andet grundlag, for eksempel ved at lokke Centerpartiet over på borgerlig side. Ikke særlig sandsynligt, men en mulighed.
1: Tak fordi du var med her, Joachim Reikstad. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før de fik en ny regering i Sverige. Og med disse ord, så når vi frem til et kig på vejret, og det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
11: Ja, det er en grå og skyde dag, som vi har gang i, og i eftermiddagstimerne, så trækker der altså regn ind til hele landet. Der kan være lidt opklaring i Jylland i løbet af de sene eftermiddags timer og aftentimerne, men vi slipper altså heller ikke for byer i aften og i nat. Temperaturen i dag, de lander mellem 10 og 13 grader, og så er vinden stabil og blæser fra sydøst. Er du ved kysterne, så er der mere vind i sejlene med op til 10 meter i sekundet.
1: Peter Favre har løftfald bestemte indholdet i denne radioavis.
12: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ray sammen med Absolutely og Amar her på Joy.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: Om du er i sommerhus, på arbejde, i din bil eller noget helt fjerde, så er du altså ganske velkommen her de næste par timer på P4. Jeg er her frem til klokken 14, og jeg spiller masser af ny musik for dig. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen. Vi skal nemlig høre lidt italienske hit-toner. Vi skal selvfølgelig også høre vores hit-tip endnu en gang, og så skal vi fortsætte vores lille rejse tilbage til 2003, når vi kigger på retro-hitlisten i næste time. Så er der altså også, som sagt, ny musik til dig. Jeg har for eksempel et nyt udspil fra Caroline Mosing til dig. Den tager vi lidt senere i denne her time. Velkommen indenfor.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time. MGK og Wiz Khalifa her på Grill Next Door.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Der er fokus på kærligheden og tilliden og om at vælge de mennesker, man gerne vil bruge sin tid med og give plads i sit liv. Det er der på Sira Jovinas nye album, anden akt af hendes album, som hun startede med at udsende i maj måned, Det man vander vokser. Og i dag, der skal vi høre endnu en sang fra albumet. Det er jo altså ugens album, og vi skal høre den sang, der hedder Sådan føles det at elske. Og Sira Jovina, hun har, selvom hun er i en svensk skov, sendt nogle lydbider hjem og fortæller her, hvad sangen handler om.
2: Sådan det føles at elske handler om præcis det, sangen hedder. Hvordan det føles at elske min kæreste. Og som jeg synger i verset, kan jeg have hadet mig selv hele ugen og være låst inde på mit værelse og ikke turde gå ud for en dør. Men når jeg elsker og bliver elsket, som jeg gør min kæreste, kan jeg glemme det hele og kun mærke kærligheden der tilbage.

Sådan føles det at elske, lyder det her fra Sira Jovina og hendes nye album, ugens album her i P4 Play. Det man vand og vokser hedder det. Vi lytter på endnu en igen i morgen. Nu skal vi gøre klar til regionale nyheder her 12:30 efter Pixel Art og Dance Like No One's Watching.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Midt- og Vestjyllands politi oplever i øjeblikket flere anmeldelser om affyring af fyrværkeri. Det fortæller vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.
2: Jamen altså, vi oplever det faktisk flere steder hen over de sidste par dage i vores kreds, både fra Ringsted op til Høng og andre steder. Så det er et fænomen, der er lidt udbredt i vores kreds lige i øjeblikket.
1: Det drejer sig især om unge mennesker på elløbehjul og knallerter, fortæller han. Det skete blandt andet i Høng i går aftes, hvor 7-8 unge mennesker affyrede kanonslag omkring parkerede biler ved Høng-centeret. Og det skaber utryghed, fortæller Lars Krogsgaard.
2: Det er en voldsom larm, plus også, at det er forbundet med ret stor altså utryghed, at der lige pludselig kommer nogen hurtigt og kaster noget, og så er man hurtigt væk igen.
1: En række jagtforbund kritiserer, at jæger må skyde sikahjorte hele året. Det gør de i et brev til minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen. Men tilladelsen giver god mening, hvis man spørger Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen er enig med ministeren om, at sikahjortene ikke må få lov at brede sig i den danske natur, efter at EU har tilføjet den oprindeligt asiatiske hjort til listen over invasive arter. Det siger formand for Danmarks Naturfredningsforening i Næstved, Henriette Gaborit.
3: Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt. Det er jo netop ikke en del af den danske natur. Det er de danske hjorte, der er det. Rådyr, dådyr og krondyr.
1: Selvom de største frie bestanden af sikahjorte findes i Jylland, er der for eksempel sikahjorte omkring Gunderslev Holm Gods nord for Næstved. Vejret bliver skyet, og i løbet af eftermiddagen stedvis lidt regn. Temperaturer op mellem 11 og 14 grader og let til frisk vind fra sydøst og syd ved kysterne op til hård vind.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

ADHD her fra Ella August, og med det velkommen inden for igen her til lidt mere Fifia Play. Jeg har halvanden times tid bag mikrofonen, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med frem til klokken 14. Her byder jeg i hvert fald på masser af ny musik. Jeg byder på endnu et lyt på ugens hit-tip. Jeg byder også på en lille nostalgisk tur, når vi skal have endnu et kig på denne uges retro-hit-liste fra 2003. Men først skal vi altså både have en ny sang fra Karoline.

Det er ikke så tit, vi hører italiensk rap i dansk radio, men Sfera Ebbasta, der er faktisk en meget populær italiensk artist. Han er blandt andet en af dem, der er blevet lyttet allermest til på Spotify i 2025. Her ligger han så på førstepladsen i øjeblikket hjemme i Italien med den, der hedder Lontano. Og så skifter vi spor, kan man sige. Vi skal hjem til Danmark, have fat i Carl Pava og Svanike.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Den danske sanger og sangskriver Caroline Morsing kender vi efterhånden rimelig godt her i P4 Play. Vi kender hende blandt andet for denne her If You Know You Know, som hun lavede sammen med Kette sidste år. Så har hun altså også lavet samarbejder med blandt andet Blæst. Hun har også lavet masser af musik selv, og så har hun haft en voldsomt travl sommer. Hun har spillet Roskilde Festival og Smukfest blandt andet, og nu er hun så ved at varme op til sin kommende Danmarks turné. Den begynder altså her i slutningen af oktober måned i Slagelse, og så lander hun i København i november. Nu er hun også landet med en ny single. En single, der handler om et ren og skært breakup. Og det der lidt underlige ved, at kroppen og hovedet ligesom godt ved, at det her var rigtig dårligt for mig. Det her forhold, det er godt, vi gik fra hinanden, vi skal ikke være sammen, men hjertet savner stadigvæk. Og følelser, de er jo ikke særlig rationelle, så derfor kan det godt være en rimelig forvirrende situation at stå i. Det har hun altså skrevet en sang om, Caroline Morsing, den hedder Sygt, jeg stadig savner dig.

Masser af soul her fra Teddy Swims. Perfect Man hedder hans nye udspil. På vej mod en 13 radioavis. Mere play på den anden side af den. Efter Role Model her og High Hopes 3000.

0: markedet. Og det vil Jeanette Beckmann udnytte i sin boligjagt.
1: Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Og det er købersmarkedet i København lige nu, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea, som forventer, at prisfaldet fortsætter.
2: De ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal det ikke længere være lovligt at køre rundt i trafikken på et elløbehjul. I en opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44%, at løbehjulene skal forbydes. Det sker efter, at der har været flere historier om uheld med løbehjulene. Men 15-årige Marie Lyngdal Galista synes ikke, at det giver mening at forbyde elløbehjul. Hun bruger selv sit hver dag til skole, sport og besøg hos venner.
3: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo ikke, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: 31% siger nej til et forbud i opinionsundersøgelsen, mens 24% hverken er enige eller uenige. Og i Rådet for Sikker Trafik synes man heller ikke, at et forbud er vejen frem. I stedet bør man stramme reglerne, så man skal være over 15 år for at køre på løbehjulene. Som det er i dag, må børn gerne bruge dem, så længe de er ledsaget af en voksen, men det bør ændres, siger rådets vicedirektør Karina Petersen.
4: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen, og vinden tager til og bliver jævn til hård mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne bliver det op til cooling mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: The script here med The Crowd was singing Wonderwall.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Wonderwall er ikke på playlisten den næste times tid. Til gengæld er der ny musik til dig. Det er ny musik fra Jonathan, som du måske har hørt med sin debut Alle Mine Tanker her på P4. Nu er han klar med en ny single. Den skal vi høre lidt senere i denne her time. Så skal vi også høre ugens hit-tip endnu en gang. Men nu sagde jeg Wonderwall lige for et øjeblik siden, at der ikke var plads til den. Der er til gengæld plads til andet nostalgi her i playlisten. Vi skal nemlig tilbage til 2003. Det skal vi lige om et øjeblik, når vi skal fortsætte på denne uges retro-hitliste.

0: ødelagte menneske hedder den her fra Svea S.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi har sat gang i en retro hitliste. Vi er tilbage i oktober måned, den 12. oktober 2003, er lige præcis datoen for den her checklisten hitliste, altså den her danske lytterbestemte hitliste. Og i går, der lyttede vi til Justin Timberlake på 18. pladsen med Señorita, og 16. pladsen, som jo var Iron Dede med Didn't I Tell You That I Love You. Og så fortsætter vi stille og roligt op til 15. pladsen, der finder vi Linkin Park, som i 2003 hittede med den sang, der hedder Numb. Men noget andet, som også hittede stort dengang, og også stadig lidt, men startnullerne var virkelig sådan en R&B-tid, ikke også? Og det er det, vi kommer lidt op til nu. Vi skal nemlig have fat i Blue Cantrell og Sean Paul, der i 2003 lå på 14. pladsen med den sang, der hedder Break.

0: 14. pladsen på vores retro-hitliste, der hedder Breathe fra Blue Cantrell og Sean Paul. Vi bevæger os længere og længere op ad listen i løbet af den her time. Nu skal vi høre en ny sang fra Top Gun. Den hedder Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skræd, men det virker ikke. Og jeg har prøvet alle stoffer, været en helt og et offer, gået i kirke lidt.

0: ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Ungerne siger, ja, der er mange ord. Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lortedag.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
3: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
4: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt, jo.
3: Ja, ja.
5: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
6: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
5: Hør forældremødet i DR Lyd.

James Blunt her med en sang, der hedder Taste Like Summer. Vi skal lige om lidt have et lyt på denne uges hit-tip. Det gør vi efter en sang fra Meek og Purple Disco Machine. Den her, den hedder Test My Luck.

0: 4 Play. Ugens hit tip.
1: Denne uges hit tip kommer fra en ung dansk sanger og sangskriver. Hun har skrevet musik og spillet musik hele sit liv. Hun kommer fra Amager ved København, og så har hun gået på Averhøj Gymnasie, hvor hun også har dyrket det musikalske længe. Nu er hun aktuel med en ny single, og det er en single, der udkommer lige kort før hun skal være support, altså varme op ved Mathias Rancks store Danmarks turné. Den nye single, den handler om skuffelser, sådan ret generelt nogle af de skuffelser, Liv har oplevet igennem sit eget liv. Både hendes forældres skilsmisse, men også nogle af de skuffelser, hun har mærket i sine egne relationer. Og så handler den også om den tid, der kommer efter skuffelserne, hvor man skal finde styrke i sig selv til at give slip på skuffelsen og indse nogle ting. Vi skal høre ugens hit-tip endnu en gang. Den hedder Problemer og kommer altså fra Liv.

Problemer er titlen på den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Den kommer fra Danske Liv, som du altså kan opleve, hvis du har købt billet til en Mathias Rank-koncert. Hun skal nemlig spille support for ham til hans kommende Danmarks turné. Nu skal vi høre musik fra Italien, Anna Mena og Lola Indigo her på Park.

Og fra italienske rytmer til dansk musik lige om lidt, er der en ny dansk single på vej til dig fra Jonathan. Men inden vi når dertil, er der musik fra Malte August. Det her er hans nye single, den hedder Gå på vandet.

Den kun 18-årige sanger og sangskriver Jonathan har allerede fået et stort hit med den her Alle Mine Tanker, som vi i hvert fald har spillet en hel del her på kanalen. Nu er han aktuel med en ny single. En single, som også er en forløber til et kommende album, der udkommer til februar 2027 og måneden efter, altså i marts 2027. Ja, der gæster han altså store vægge og giver koncert der. Jonathan, han repræsenterer en ny bølge inden for musikken og inden for mandlig følsomhed i dansk pop. Det er nogle meget følsomme sange, og der er også en hel del, der ligesom kan spejle sig i hans sange. Det ser man både til hans koncerter og på sociale medier, hvor der er rigtig mange, der bruger dem i deres indhold. Nu skal vi lytte på den nye single fra Jonathan, en sang, der hedder Tyde Dine Intentioner.

skønne poppede, soulede toner her fra den kun 18-årige Jonathan. Tyde dine intentioner, hedder den. Og han har allerede på trods af sin unge alder altså fået sig en fin succes med sin danske musik. Nu skal vi til nogen, der har haft succes rimelig længe. De hedder YouTube, og de er aktuelle med ny musik. Den her, den hedder Silencio.

U2 har sendt et nyt album på gaden. Carnaval de Luz hedder det album, og vi fik altså her Silencio. Bremheim er aktuel med ny musik. Hun udsendte en ny single i sidste uge. Den hedder My Collection.

Radiosymfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Sander Linnet. Den her sang, den hedder Tiden flyver.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og det har han ret i, altså, at tiden flyver, for tiden er fløjet 23 år frem i tiden. I hvert fald i forhold til den retro-hitliste, vi skal kigge på, eller som vi kigger på, i den her uge i P4 Play. Vi er nemlig tilbage i den 12. oktober 2003, og vi har jo lige hørt, for lidt siden i hvert fald, Blue Cantrell og Sean Paul på 14. pladsen med Breathe. Og det, jeg sagde, da jeg præsenterede den, det var jo, at vi var i sådan en R&B-æra der i startnullerne. Og den tanke skal du lige holde fast i, fordi nu hopper vi stille og roligt lidt længere op ad listen. 13. pladsen, Jokeren featuring Stygtan med Sulten. Vi fik også i 2003 en sang fra Carpark North, der hedder Kiss Me. Den lå på 12. pladsen. Westlife hittede også i 2003. Det gjorde de med en sang, der hedder Hey Whatever. Det var på en 11. plads. Og så var der den der R&B-tanke, du lige skulle holde fast i. Fordi på en 10. plads, der finder vi en ret stor popartist, altså en gigantisk popartist, som også brugte en hel del fra R&B-genren i sin musik. Hun hedder Christina Aguilera, og hun var virkelig stor der, slut 90'erne, start 0'erne. I 2003, der havde hun slået sig sammen med Lil' Kim om en sang, der hedder Can't Hold Us Down, og den lå altså på 10. pladsen i 2003, oktober måned.

Det her, det var virkelig et stort hit, også på floor tilbage i 2003. Dengang kaldte man det ikke floor, der var det bare ude på dansegulvet. Og der var den virkelig populær. Can't Hold Us Down. Altså en 10. plads på vores retro-hitliste fra oktober måned 2003. Og det her, det er så i en periode, hvor hun virkelig havde fået stor succes med sit gennembrudsalbum Stripped. Og også lige efter en sommer, hvor hun var taget på turné med Justin Timberlake, nemlig The Justified and Stripped turné, som hun var på i sommeren 2003. Mere fra retro-hitlisten igen i morgen, lige her i P4 Play.

Han har altså fået rigtig godt gennembrud igennem lydmuren. Louis Henderson her var det superpige, vi lyttede til. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen i din P4 Play Radio. Lige om lidt er der hot med den gode Mikkel Bagger. Det er selvfølgelig efter en 14 radiovis. Og så også lidt musik. Jeg har da lidt musik til dig frem til radiovisen. Det er fra Stella Lefty, Summer You Are Mine. Summer.

Vi har netop fået at vide, at Femernbyggeriet ved Rødby Havn er ramt af det, selskabet Sund & Bælt beskriver som en cyberhændelse. Sund & Bælts pressechef Jens Vilmos oplyser på hjemmesiden, at de er i dialog med entreprenøren FLC og ikke på nuværende tidspunkt har yderligere oplysninger. Lufthavnen i Nürnberg i Tyskland har indstillet al flytrafik midlertidigt efter mistanke om en nødsituation i luften. Lufthavnen blev lukket kort før et fly fra den græske ø Korfu skulle lande, skriver nyhedsbureauet DPA. En talsperson for lufthavnen bekræfter, at flyet landede sikkert, men hvorledes

0: Det svarer til et fald på 100.000 kroner for en lejlighed på 80 kvadratmeter. Derfor har Michael Telvi, der siden foråret har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager, også justeret prisen, og det er okay, synes han.
1: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Og Michael Telvi er ikke den eneste, der har måttet sætte prisen ned, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
2: Der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså, da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb.
0: Nu kan jægere skyde sikahjorte hele året rundt, men det ser de nej til. Sikahjorte kom oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lent Christensen.
3: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Danmarks Skovforening er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte en stor del af året kan forveksles med dårdyr.
4: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen. Det bliver mellem 10 og 15 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Vi havde fornøjelsen her af Medina. Og det her, det var en sang om jalousi.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Men om lidt, så skal det handle om, ja, jeg har lyst til at sige alt andet end jalousi, for vi skal nemlig et smut ind i dyrenes og musikkens verden, og hvordan det forholder sig, og hvordan det løber af stablen, det skal jeg selvfølgelig nok forklare dig om et øjeblik. Men allerførst, så velkommen til. Det her er jo altså Hot. Normalt, så er der jo Poulsen og Holm, men det er efterårsferie, og derfor har jeg altså fået fornøjelsen af at være din vært her den næste lille times tid. Så lad os starte ud med noget mere god musik. Her er det Bruno Mars og On My Soul.

0: Bruno Mars og On My Soul her i Hots på P4, hvor vi jo nu igen i dag lige skal stikke hovedet ind i dyrenes univers. Og lige takken for et par gode, ja, man kan nærmest sige inspiration til, altså titler enten på sange eller også til band eller artistnavne. Vi har lejet det før her i Hot, og i går der væltede det altså ind med sms'er. Derfor vil jeg også starte dagens udsendelse med, ja, vel et lille hængeparti fra i går. For jeg fik som bekendt så mange beskeder, at jeg faktisk ikke kunne nå dem alle sammen igennem. Og jeg fik én besked, og det er måske også bare lige for at illustrere, ja, vi taler dyre navn, men det kan altså også godt lige grædebådes lidt. Det er jo frileje, det er efterårsferie i hvert fald for nogen, og derfor så må vi godt, bare, ja, der er lidt højt i loftet, ikke? Så vi må godt sådan lige tænke lidt kreativt, kan man vel også tillade sig at sige. Og det synes jeg også, den næste var et godt bevis på. Der var nemlig en besked, som tjekkede ind i går, hvor der stod, hej Mikkel, spil noget fra Baggårdspumaen, altså Otto Brandenborg. Han må da være det mest aktuelle danske kunstner på den dyreliste. Jeg ved ikke, om han er den mest aktuelle, men han er i hvert fald, han er, altså det er faktisk, hvis man googler Baggårdspuma, så er der billedet af Otto Brandenborg. Så meget er han etableret som den her Baggårdspuma. Så han er godtaget, han ryger med på listen, og når jeg tænker Otto Brandenborg, så er det altså svært at komme udenom den her perlansang. Så her er, når en sæler går i land.
1: Sømanden ved, at søde pigehjerter

Der var tale om en baggårdspuma, og dermed altså også et dyr, som ryger med på vores liste over enten artister eller sange eller, ja, altså musik, der på en eller anden måde har en dyrereference. Og en baggårdspuma, det kan altså være Otto Brandenborg, som jeg vil tro, de fleste vil forbinde med ordet baggårdspuma. Og som sagt, hvis man altså googler bare ordet baggårdspuma, så er der billedet af Otto Brandenborg, som kommer op på det første. Der er faktisk også andre definitioner. Jeg vil bare lige tage det med, at der er inden ifølge Dansk Sprognævn, så er en baggårdspuma en, som har søgt tilflugt langt fra storbyen København, efter at have brændt fingrene på kærligheden. Ja. Nå, grunden til, at jeg nævner det, er jo altså også, fordi jeg vil gerne have nogle flere sms'er i dag. Og som altid, så er det dig, der kan sende mig en sms. Det kan du ved at tage din telefon og skrive til 1212, skrive P4, lave et mellemrum. Og så er den artist eller den sang, som du synes, der har en dyrereference, og som skal med på den her liste. Og mens at vi venter på, at der kommer lidt sms'er ind til mig her i dag, så lad os tage noget mere musik. Her er det Timberland og One Republic på det nummer, der altså hedder Apologize. Og mens, som sagt, så er sms'en åben på 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Dreaming of You, Dreaming of Me. Det her, det var Jada. Du lytter altså til Hot. Vi skal til at se, om vi kan få nogle nye dyr til vores lange liste over navne artister med dyre, enten navne eller referencer. Og vi har faktisk kun været forbi en enkelt dyr i dag, og måske et dyr, som ikke rigtig findes, men alligevel som kom med på listen, nemlig baggårdspumaen, a.k.a. Otto Brandenborg. Der er måske inspireret af den sang, altså også flere af jer, som har skrevet ind og nævnt Peter. Altså Peter Belli, ulven Peter Belli, og det er jo også et rigtig godt bud. Vi venter lige lidt med Peter Belli, fordi jeg synes, der var kommet nogle andre bud, som ikke nødvendigvis er bedre, men som er et andet sted i hvert fald. Der er Bat Out of Hell fra Meatloaf, og her der, altså, ja, der er jo Bat, som i Batman, eller i Flagermus, som det jo selvfølgelig er. Så er der også flere, som nævner det danske band Inside the Whale. De er altså med på dyrlisten, og vi har faktisk også hørt dem tidligere. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan høre dem, men det er ikke lige nu. Og så er der selvfølgelig også, selvfølgelig siger jeg, men Scorpions er også et navn, som går igen. Og så er Lars, som selvfølgelig skriver til mig og siger, hej Mikkel, selvfølgelig skal vi høre det Flippert med Animal, og det er også et godt bud. Det næste er også et godt bud, det er nemlig Flemming, som har skrevet ind. Han har skrevet, hej P4, synes der bestemt er Counting Crows. Der vil jeg så ude nogle fugle og nogle kraver, er det vel, med Mr. Jones passer helt perfekt til temaet. Så det vil jeg faktisk give dig ret i, Flemming. Lad os tage en fuglesang i form af Counting Crows her og Mr. Jones. Som sagt, sms'en er åben på 1212.

0: ekstra. Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke så sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Jeg har ikke tabt mig. Jeg skal måske lige få med, det er altså titlen på den sang, vi lige har lyttet til her fra Katinka. I kender det, men man har et standpunkt til, man tager et nyt. Jeg sagde lige før, at Peter Belli var der kommet et par bud på, og Peter Belli går jo også under øgenavnet Ulven, Peter Ulven. Og dermed kunne han jo også være en kandidat til listen, og sagde, at det var et godt bud, men jeg vil tage den anden dag. Men... Og det er jo så her, det famøse men, det kommer ind. For der er jo altså kommet flere sms'er, som nævner Peter Belli. Og så er det jo bare lige der, hvor kniven ligesom bliver sat ind. Det er jo fordi, at der er flere af jer, som jo fuldstændig rigtigt nævner Blæksprutte-sangen. Så vi har jo altså både i artistnavnet, og vi har jo selvfølgelig også den helt klare dyrereference i sangen. Og så er det jo bare en altså vanvittig god sang. En sang, som jo er fra Bennys Badekar, en af... Måske de allerbedste børnefilm, der nogensinde lavet. Det er i hvert fald en af de mest syrede, og der er jo et helt univers, der foregår nede i, ja, sjov nok, Bennys Badekar. Og en af de sange, man bliver mødt af, det er altså den her perle fra 1971, Bennys Badekar. Endnu en gang, tak for jeres sms'er. Her er der jo nærmest, jeg ved dog nok, hvor vi skal sætte dem ind, og om det er under Ulv, eller om det er under Blæksprutte. Måske er det bare begge steder. Måske ligegyldigt. For vi skal bare høre den, skal vi. Bennys Badekar, Blæksprutte-sangen, lige er nu i hot.
1: Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

men altså, det er altså skønt det her, og det var jo Ulven Peter, som jo også er en sang fra Peter Belli af. Og i det her tilfælde, der var der jo altså tale om Blæksprutte-sangen. Så det var et bud, som kom ind fra Preben i Odense, og der må jeg bare sige, Preben, tak for det. Det reddede hele min dag. Jeg får simpelthen ikke lyttet nok til Blæksprutte-sangen, det kan jeg godt mærke. Men i dag, der gjorde jeg, så ja, det er jo en af de herlige ting med at bede dig om at sende en besked herind til B4. Der kommer også nogle bud engang imellem, som man måske lige selv havde misset, og derfor er det skønt at lege den her leg. Vi fortsætter faktisk med flere dyr. Denne gang, der er der tale om gazeller, og det her, det er Moses Andreas.

Hvem er det, der græder nu? Det her, det var altså Bav. Du lytter til Hot, og her i Hot i dag, der har jeg jo altså endnu en gang åbnet for sms-indbakken for gode bud på sange eller titler, som på en eller anden måde har en dyrereference. Og et dyr, der går igen, er, eller der er ligesom to. Der er hundene, og det kan jeg jo godt forstå, fordi det er jo også menneskets bedste ven. Dem er der også lavet en del sange om, og vi kunne da godt lige runde en enkelt her senere. Men det dyr, vi skal til nu, det var faktisk også et dyr, som vi var forbi i går. Lidt større end de fleste hunde umiddelbart, men jo også et dyr, som ligger de fleste mennesker relativt kært og nært. Der er tale om hesten. I går der var vi på Horse with No Name. I dag der skal vi til nogle lidt andre heste, nemlig vilde heste, og det er også en sang, som er blevet ønsket, sidder jeg og siger, og trækker lidt på det, for jeg prøver at finde sms'en. Ligegyldigt hvad, så fik jeg en sms, hvor der stod, hej Mikkel, vi skal da høre The Rolling Stones med Wild Horses. Et fantastisk nummer. Og ja, ved du hvad, det har du da fuldstændig ret i. Fra albumet, som vidt jeg husker, så er det fra Stripped albumet. Det er jo sådan set også ligegyldigt. Godt nummer er det i hvert fald. Så her kommer det. Altså Wild Horses fra The Rolling Stones. Sidder du og har et godt bud på en anden sang, som har en dyrereference, så er det bare med at sende mig en sms. 1212. Starten er skov. P4. Lav den om.

Harry Styles og hans Dance No More. Jeg har altså igen i dag fået rigtig, rigtig mange sms'er, og tak for det endnu en gang. Jeg skal nok kigge på dem alle sammen, og det gode er jo, at der jo også er meget mere Hot Igen Morgen, så der leger vi videre, og jeg kan tage nogle af alle de sms'er, som jeg ikke når forbi i dag igen i morgen. Der er blandt andet, Carsten, som melder ind fra Vejle, at en anden god sang med en dyrereference, det er jo selvfølgelig White Horse med Laid Back, ja. Der er rigtig mange, som vi også var inde på lidt før. Der er mange sange, som refererer både til heste og altså også til hunde. Og så er der nogen, der sådan er lidt mere almene, altså sådan lidt bredere. Og det er sådan en sang, som Helle fra Aalborg, hun har peget på. Hun skriver nemlig, hej Mikkel, Maroon 5 og sangen Animals. Jeg elsker Maroon 5 og har været til koncert med dem hele 3 gange. Så ved du hvad? Lad os tage ikke bare et, men en masse dyr. Jeg ved ikke, om vi nærmer sig ude i Nordsak. Det er også ligegyldigt. Her er det i hvert fald, som Helle har ønsket, Maroon 5 og Animals. Baby.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Vi nåede forbi hestesang og altså også en hundesang her i form af Gangway og Comeback as a Dog. Det var alt, hvad vi nåede for dag. Klokken den er 15, og nu er det tid til Radioavisen.
1: Supermarkedskæder som Salling Group og Coop følger situationen i Frankrig, hvor flere hundrede supermarkeder i går blev ramt af et cyberangreb. Termostater fra den danske virksomhed Danfoss blev hacket, og det betyder, at supermarkederne har måttet kassere mad for millioner af kroner. Hackerne havde skaffet sig adgang til softwaren i kølesystemerne og skruet op for temperaturen i frysere og køleskabe. Bulgarske redningsfolk leder stadig efter 11 besætningsmedlemmer, der var ombord på et af de to skibe, der i dag blev ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. 5 besætningsmedlemmer fra skibet blev reddet, skriver Reuters. I sidste uge var der en lignende hændelse, hvor 2 skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. I en tale på TV kalder Bulgariens premierminister Rumen Radev angrebet for fuldstændig uacceptabelt. Han tilføjer, at der ikke er klare beviser for, hvem der udførte angrebet, men at udkommet er til fordel for den russiske føderation, og han vil indkalde den russiske ambassadør. Kokain er blevet et problem på arbejdspladsen, det siger misbrugskonsulenter og pensionsselskabet Danica til Børsen. Ifølge pensionsselskabet er antallet af kokainmisbrugere i behandling de seneste

0: Anbefaling har Jakob Christian Nielsen, der er direktør for brancheforeningen Danske Maskinstationer Entreprenører, taget til sig. Selvom problemet ikke er stort i min branche, er det vigtigt, siger han.
1: Vi har mange unge mennesker, der er ansat ude i vores medlemsvirksomheder, og det vil være naivt at tro, at der ikke er nogen af de unge mennesker, som er ligesom alle mulige andre. Så vi ser det her som noget, der sker i samfundet, og vi har så valgt som branche at sige, at vi vil gerne være en del af løsningen og være med til at løfte det ansvar, der er.
0: Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18. Loven har været et stridspunkt mellem Orbán-regeringen og EU. Men efter at den EU-venlige Peter Madjar i april vandt over Viktor Orbán og blev premierminister, er loven altså nu afskaffet. Udbredt regn kommer ind over landet fra vest i løbet af dagen. Jævn til hård vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og det var The Heim, du fik her, eller Heim, du fik med The Wire. Men det skulle nok mere have været The Snøre, hvis vi skulle have talt ind i det, vi kommer til at beskæftige os rigtig meget med her i P4 Eftermiddag i dag. For dagens

0: Sådan en skøn efterårsferie dag, den går ud på at fange en ordentlig fisk, for det er jo altså også højsæson for lystfiskere. Kom ud langs kysterne, kast snøren i havet, og så stå der i fuld ro og vente på, at den helt store fisk bider på. Og reporter fra Ankilde, det er jo altså dig, der har fået æren af at fange en fisk i dag. Hvordan føler du dig klædt på til det?
1: Jamen, jeg føler, at jeg bliver klædt på i hvert fald. Altså, jeg er jo mødtes med Morten Jacobsen, der skal hjælpe mig med det her projekt. Han er næstformand ved Danmarks Sportsfiskerforbund og kommer altså også fra Sorø. Og lige nu, der er han faktisk i gang med at finde en masse gear frem til mig. Altså, jeg håber, at det øger mine chancer. I hvert fald skal jeg jo have en fiskestang i hånden, og det er han altså med, kan jeg se lige her. Så, så den måde bliver jeg klædt på.
0: Ja. Og det er ikke Sorøsøerne, vi er ved, men hvor vi så befinder os henne, det bliver vi klogere på lige om lidt her i P4 Eftermiddag. Dagens mission. Fang en fisk.
2: P4.
3: P4 Eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: Christoffer her. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og så er det trafikkens tur, Anne-Sophie Krohmann.
1: Ja, jeg ligger fra land på skinnerne, for togtrafikken mellem landsdelene er altså blevet yderligere udfordret her til eftermiddag. For udover de forsinkelser, der i forvejen er efter en brand i fredags, ja, så er der her til eftermiddag faldet en højspændingsledning ned, og det betyder, at al togtrafik på Vestfyn er blevet indstillet, og der kører i stedet for togbusser. På vores side af Storebælt, der betyder det altså forsinkelser og også aflysninger, og rejseplanen den er opdateret. Til gengæld, trafikken på vejene den er rolig, ligesom i går. Det er kun enkelte steder, de mærker en smule til myldretiden.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: Og så er det lyden af 1980'erne, der rammer dine højtalere. Albummet her hed No Fuel Left for the Pilgrims, og det blev et album, hvor også den brede befolkning lige pludselig lærte D.A.D. at kende, specielt måske med nummeret her, der gik hen og blev et stort hit dengang, Sleeping My Day Away. Det får du her i P4 Eftermiddag en tirsdag i oktober.

0: Sleeping My Day Away her sammen med D.A.D. Men det er absolut ikke det, vi har planer om at gøre her i dag, selvom det jo er for mange er efterårsferie. Vi skal ikke sove dagen væk, nej. Vi skal trække en gammel sweater på, og så tage fiskestangen med ud til en af kysterne og fange os en fisk. For efterårsferien er jo altså også højsæson for lystfiskere. Og reporter fra Ankilde, det har du tænkt dig at fejre ved at fange en ordentlig kæl på en eller anden måde. En stor fisk af en eller anden slags.
1: Ja, fordi det er lidt nyt for mig i hvert fald, at det her med, at efteråret det simpelthen er sådan den helt store fiskeårstid. Men det var jo faktisk vores kollega Tobias, som også står for nyhederne i dag, der opdagede, at der var rigtig mange ude at fiske. Så nu skal vi se, om det altså også lykkes for mig. Jeg har jo allieret mig med dig, Morten Jacobsen. Du er næstformand ved Danmarks Sportsfiskerforbund og kommer altså også fra Sorø. Altså, hvorfor er det, at lige præcis efteråret er så god en årstid til at fiske?
2: Nu står vi jo ved kysten, og der er mange af dem, som fisker ved kysten, de fisker efter havørred. Og havørreden, de begynder virkelig at røre på sig her med efteråret. De skal til at trække mod åerne, for de skal op og gyde. Og så gør det lidt nemmere for os lystfiskere at komme i kontakt med dem.
1: Er det den fisk, der sådan er den helt store at komme ud og fange, eller er der også andre fisk, som især er at se under efteråret?
2: Ja, men altså, det gælder rigtig mange arter. Altså, i går var jeg ude at fange gedder, for eksempel, og de synes også, det er mega fedt, at vandtemperaturen er kommet lidt ned, så bliver de mere aktive. De skal spise noget mad til gengæld nu, for at kunne klare vinteren, så de gør sig klar til vinteren ved at spise en masse nu, så de er også til at fange.
1: Men altså, jeg kan ikke lade mig at tænke på, at når der er så mange, der er ude med snøren, er der så ikke færre fisk, fordi at alle ligesom hiver dem op og måske tager nogen med hjem og spiser?
2: Nej, altså, det er sådan så, at fiskeriet boomer bare på det her tidspunkt her, og jo, der er flere fiskere derude, men det gælder bare om at fordele sig, fordi altså, vi har 7.000 meter lækker kystlinje i Danmark, så der er rigeligt plads derude. Man skal bare lede lidt.
1: Okay, og det er jo sådan, at vi nu er kørt ud for at fange den her fisk, men derfor så skal jeg jo have noget gear på. Kan du ikke bare lige forklare, hvad det egentlig er, som jeg skal have?
2: Jo, altså, først og fremmest, så skal du have vaders på. Vi skal lige ud i et knædybt vand, og ikke mere end det, fordi havørreden går helt tæt på land. Så skal du have en vadejakke på, sådan, så du er tør og varm. Så skal du have den obligatoriske kasket på og solbrillerne, for ellers går det ikke.
1: Og jeg kan sige, at jeg har allerede solbrillerne på. Jeg synes selv, jeg ser okay sej ud faktisk. Dog, så går jeg meget stift i de her vader, så jeg også har hoppet i, Claus. Den vil jeg i hvert fald ikke anbefale sådan at have på, hvis man skal i en bytur og svinge hofterne. Så det er meget godt, det er bare udvandet.
0: Ikke super gode på floor. Så kan vi jo lige vente et øjeblik med at få afsløret, hvor I rent faktisk befinder jer henne her i vores landsdel. For vi ved jo, det er ved en kyst, men vi har faktisk ikke helt fået sat geografi på. Det kan vi få lige om lidt.
3: Det her er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag, så er tiden din.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Efter Jonah Blacksmith og McDess med Saw You Dancing, der blev det her Hanson, brødreholdet, der jo altså havde et kæmpe hit med den her bop tilbage fra, ja, efterhånden en del år siden, tror jeg, nogenlunde præcis i den her sammenhæng. Tilbage i 90'erne i hvert fald.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og vi er på en mission i dag. En mission, som vi vel i virkeligheden bare kan kalde havøret. For Freja, det er jo meningen, at du her i løbet af vores eftermiddagsudsendelse skal fange en af den her fantastiske, sådan en fantastisk spisefisk, som jo altså i øjeblikket søger ind til kysterne her langs Danmarks kyster. Og det er jo altså en, som er rigtig god at spise og populær, og en af grundene til, at rigtig mange er ude og fiske i denne tid. Men vi har ikke fået afsløret præcis, hvor det er, du vil forsøge at fange fisken henne.
2: Nej, det kan jeg måske godt afsløre nu. Altså, jeg er taget ud til Ore Strandpark. Og lige nu, der står jeg altså faktisk ude ved kysten. Jeg har netop dyppet mine fødder i vand. Jeg har heldigvis vaders på. Det er godt nok en meget speciel oplevelse for mig, også fordi jeg ser en masse brandmænd lige nu. Altså, jeg har jo lyst til at løbe skrigende op, men det kan jeg jo ikke, fordi vi skal ud og fiske. Så jeg er nødt til at blive her med brandmændene, og så håber, at de ikke kommer igennem de her vaders, jeg har på.
0: Ja, det tror jeg ikke, de gør. Men hvis du står og kigger ud over vandet nu, og så kigger til venstre ned langs kysten, så kan du få øje på Stubekøbing. Er det der cirka, vi er?
2: Ja, det er faktisk der, vi cirka er. Og jeg må sige, det er meget postkortagtigt lige nu. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 svaner. Altså, nej. Det er jo idyl, det her.
0: Fantastisk. Det er sådan grøntsundagtigt. Du er ved at træde ud i, for jeg har sagt, du befinder dig på Falster, men det er i virkeligheden ikke sikkert, du længere gør det, fordi hvis du har taget de første par skridt ud, så er det jo altså ikke længere Falster, du har under fødderne. Så er det bunden af farvandet der. Men vi vil altså blive klogere på, om det nu lykkes for dig med missionen at fange den her havørred. Vi har en halvanden times tid til dig. Jeg er da allerede begyndt at krydse fingre, fordi det lyder da som en vældig lækker aftensmad. Så knæk og bræk, som man vist siger, Freja.
2: Jo, tak.

0: Teddy Swims, det var Lose Control. Og så får du Tobias Sydredal med de regionale nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Femernbyggeriet er blevet ramt af en såkaldt cyberhændelse. Det fortæller Sund & Bælt, der har ansvaret for Femernforbindelsen, til os her i DR. Sund & Bælt stiller ikke op til interview, så vi ved stadig ikke noget om, hvor store eller små konsekvenser den her cyberhændelse har haft. Det eneste vi ved er, at Sund & Bælt har delt et citat fra deres pressechef Jens Willemoes. Han siger, vores entreprenør FLC har orienteret os om, at de har været udsat for en cyberhændelse. Vi er i dialog med FLC om situationen, og på nuværende tidspunkt har vi ikke yderligere oplysninger. Citat slut. Og det her, det er selvfølgelig en sag, som vi følger i nyhederne her til eftermiddag, men du kan også gå ind på DR.dk, hvor vi har lavet en liveblog. Mens priserne på ejerlejligheder i København er faldet for anden måned i træk, så er efterspørgselen på boliger her i Region Sjælland stadig stigende. Priserne går opad, og der bliver sat færre huse til salg, det viser tal fra Boligsiden, som er Danmarks største boligportal. Faktisk er Region Sjælland den region, hvor priserne er steget næstmest sammenlignet med sidste år. Og Mikkel Henriksen, der er ejendomsmægler ved Nybolig Odsherred, mærker da også stadig, at boligerne bliver solgt ret hurtigt.
3: Jeg oplever, at vi er ude og kigge på lidt færre ejendomme. Og så dem, der kommer til salg, dem er der også en vældig god interesse for.
2: Ja, men prisstigningerne her i Region Sjælland er dog ikke steget så meget som i København. Så selvom boligmarkedet i hovedstaden er faldet en smule, så er der stadig mange københavnere, som kommer og kigger efter bolig i Odsherred Kommune, siger altså ejendomsmægleren Mikkel Henriksen.
3: Jeg synes, vi har en del unge mennesker, som kommer hjem fra København, efter de har studeret og stiftet familie. Og så har vi en hel del, som har relation til Odsherred i forvejen i form af sommerhus eller andet. Og det er typisk folk, som søger en bolig, der er billigere end det, den er i København.
2: Region Sjælland investerer nu 10 millioner kroner, som skal få flere unge til at komme videre fra grundskolen og ind på en ungdomsuddannelse. For mens der på landsplan er 85% af de 25-årige, som for eksempel har gennemført gymnasiet eller en erhvervsuddannelse, ja, så er det kun 73% her i Region Sjælland. Men ifølge konservative Christian Wedel Nergård, der er formand for Region Sjællands udvalg for regional udvikling og uddannelse, ja, så skal de her 10 millioner altså få flere til at vælge en ungdomsuddannelse.
4: Ved at gøre ungdomsuddannelserne attraktive og ved at sikre, at overgangen fra folkeskolen 10. klasse og ind på ungdomsuddannelserne bliver nemmere for de studerende, således at de vælger en ungdomsuddannelse, som passer til deres ønsker og behov.
2: De her 10 millioner kroner er en del af forberedelserne til EPX, som det hedder. Det er et nyt erhvervsgymnasium, som unge kan vælge fra år 2030. Så er der behov for en vejrudsigt, der er skyet, og i løbet af eftermiddagen, der får vi lidt regn her og der. Temperaturen de ligger mellem 11 og 14 grader, og vinden er let til frisk fra sydøst og syd.
5: Og på vejene, der er der kun enkelte fartdyk på nuværende tidspunkt, så vi glæder os altså stadigvæk over, at mange holder efterårsferie. Et af de steder, hvor der er en smule fartdyk, ja, det er altså blandt andet på Holbæk-motorvejene mod Holbæk, men det er mest omkring 14 Roskilde Vest, der de i øjeblikket lige stimler sammen. De største problemer, ja, dem finder vi i togtrafikken mellem landsdelene, for der er jo, togtrafikken er blevet yderligere udfordret på grund af problemer på Vestfyn, så vær opmærksom på, at der kommer endnu flere forsinkelser. Der kan også komme nogle aflysninger på Intercity og Lyntog. Rejseplanen er op.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Det her, det var Sia, du fik Cheap Thrills her i dit eftermiddagsprogram.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Der er jo også i dag på en mission her i efterårsferien. Der har vi jo lagt mærke til, at det er højsæson for lystfiskeri. Og det er det jo blandt andet, fordi den her skønne fisk, havørreden, søger ind langs de danske kyster. Så sådan en skal vi da have fanget os. Og vi, det er jo så igen dig, Freja, der skal stå for det her med at løse dagens mission. Du skal have fanget dig en havørred, og du har fået vædres på. Du er kommet ud i vandet. Og for at fange en havørred, skal man så også lige kaste en line et eller andet sted hen. Hvordan går det med det?
2: Ja, altså nu har jeg i hvert fald fået fiskestangen i hånden, og så er det jo faktisk Morten Jacobsen, der skal hjælpe mig med det her. Han er næstformand i Danmarks Sportsfiskerforbund. Og lige nu, der, hvis du lige tager mikrofonen her engang, Morten, fordi hvad skal der ske?
3: Det, der skal ske, det er, at du lige venter til, at svanerne er passeret her, ikke også? Okay. Der går lige et øjeblik. Okay. Og ellers så kaster du den vej ud for langt væk fra dem.
2: Så hvordan gør jeg det?
3: Jamen, det gør du ved, at du tager linen under dine pegefinger.
2: Yes.
3: Og så slår du lige den der bøjle over.
2: Yes.
3: Godt. Ja, det gik lidt stærkt. Ja, det er fint nok.
2: Så ruller den lige ind, ikke?
3: Ja, jo, lige præcis. Så okay. Ruller du lidt op.
2: Ja.
3: Så gør vi det lige.
2: Jeg gør lige igen.
3: Ja, præcis. Og den der knop opad, sådan der.
2: Sådan.
3: Det er super godt.
2: Yes. Væk med den.
3: Ja, tak. Og så tænker du i klokken 10 og klokken 2. Kan du huske det?
2: Ja.
3: Ja.
2: Trækker lige snøren tilbage.
3: Ja.
2: Og så...
3: Så slipper du klokken 2.
2: Du laver kastet, ikke?
3: Jo. Ja, tak.
2: Okay.
3: Det var 30 meter rigtig flot kast, det der.
2: Okay.
3: Og så, skal den bare ind af.
2: Så skal den bare ind af.
3: Så skal den simpelthen bare ind.
2: Altså, jeg er totalt overrasket over det her kast. Var det ikke vildt godt?
3: Det var et sindssygt godt kast, det der.
2: Sindssygt godt kast.
3: Altså, det er...
2: Jeg kunne mærke det.
3: Du, ja, den sad der, ikke?
2: Det er jo lidt, du kan se det, Claus. Ja. Det var virkelig smukt. Ja,
0: jeg kan godt fornemme på reaktionen derudefra. At det var, jamen, den har du styr på. Jamen, så er der jo intet i vejen for, at du fanger altiders store havørred til os.
2: Ja, det må tiderne vise.
0: Ja, jamen, fortsæt, havde han nær sagt. Bare bliv ved med det der, så vender vi tilbage, når den er ved at være der. Så god fornøjelse.
2: Tak.

0: before you go.
1: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
2: Ny dramaserie.
3: Hvad er det, du vil spørge mig?
4: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
3: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
1: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
4: Du blander alting sammen.
3: Det kan godt være, jeg gør det.
1: Men du har taget alt!
2: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
4: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
2: Nu på DRTV.
6: P4.
7: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Joke, Can't Get You Out of My Head her i P4 eftermiddag, hvor det lige før var Lucas Graham og Before You Go. Huse og lejligheder i København er nu så dyre, at flere og flere vælger at søge ud på Sjælland, hvor de skal finde et nyt sted at bo. Og det betyder stigende priser på boliger her i vores landsdel og mindre udbud. Det konstaterer boligportalen Boligsiden, der følger udviklingen på boligmarkedet, og gennem de seneste måneder har kunne bemærke, at de kommuner, der ligger tættest på hovedstaden, ja, der er udviklingen til at få øje på. Det fortæller Birgit Detz, der er boligøkonom hos Boligsiden.
1: Det vi kan se, det er, at der er god efterspørgsel efter boliger i udkanten af København og længere væk. Og det betyder, at priserne også har fået et nyk opad.
0: Og hvad skyldes den her efterspørgsel efter at komme til at bo her, hvor vi er?
1: Det vi kan se, det er, at det efterhånden blev ret dyrt at købe hus ret tæt på København. Så der er mange, der vender blikket længere væk fra København. Og det er der mange gode grunde til. Noget af det, det er jo, at du får penge, færre penge, kan få rigtig dejlig natur, og så er der alligevel også mange steder, hvor der er gode infrastrukturelle muligheder for at komme ind til København, hvis det er der, man arbejder. Og det vil sige, at man kan få græs mellem tæerne, få færre penge og få et bedre familieliv til at hænge sammen. Og det er der mange, der har lyst til.
0: Og hvordan har udviklingen været her hen over de seneste måneder? Er det en udvikling, der er blevet forstærket, eller hvordan?
1: Det vi kan se i hvert fald, det er, at der er rigtig mange, der har oplevet rigtig mange kommuner, der har oplevet prisstigninger. Og det er en generel tendens i Østsjælland og Vest- og Sydsjælland.
0: Nu kan man jo så konstatere, at priserne på de hundedyre lejligheder i København, de begynder så småt at falde. Hvad betyder det for efterspørgselen efter at bo i Næstved eller Ringsted for eksempel?
1: Spørgsmålet er, om det kommer til at påvirke det meget, fordi man kan sige, at det er ikke særlig mange boliger, der ligger i den kategori, du taler om. Så hvis man ser på den store masse, altså den store efterspørgsel, de fleste af dem, der skal til at købe hus, så er det nogen, der har en økonomi, der ligger inden for muligheden for i Ringsted, Næstved eller andre steder uden for København.
0: Og det betyder så også, at priserne stiger sådan i det område, der ligger tættest på hovedstaden. Hvad får det så af konsekvens for dem, der ligger lidt længere væk?
1: Jamen det er, altså der er sådan lidt ringe i vandet effekt. Altså når priserne stiger lidt tæt på København, så stiger de måske ikke helt så meget lidt længere ude, og sådan breder det sig lidt. Og det er en tendens, vi har set tidligere også, og det betyder jo bare, at priserne også stiger længere væk.
0: Det fortalte jeg altså her, Birgit Detz, der er boligøkonom hos Boligsiden.
2: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Lige om lidt opdatering fra trafikken, men allerførst får du her Malte Ebert, og den her, det er Sæt det frie.

0: Og så er der tøvbøvl fra dig, Anne-Sophie.
1: Ja, der er både togbøvl, men vi har faktisk også fået lidt udfordringer på vejene, nærmere bestemt Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. For mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Øst, der spærrer vejhjælp det højre spor i forbindelse med en havereret lastbil. Og der har allerede samlet sig en hel del kø, den møder I lige nu allerede omkring tilkørslen fra 37 Sorø. Og så til togbøvlet, for skal du med Intercity eller lyntog mellem landsdelene i dag, ja, så skal du altså med togbus, når du rammer Fyn, mellem Odense og Fredericia. Det skyldes problemer med en nedfalden højspændingsledning, der desværre er faldet ned og har kortsluttet noget af kørestrømsanlægget. Og det betyder altså, at der på Vestfyn kører togbusser, men det betyder også, at den øvrige togtrafik mellem landsdelene selvfølgelig er præget af både forsinkelser og også nogle aflysninger. Rejseplanen er opdateret.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Patina, der jo altså lavede den her for nogle år siden efterhånden genstart, og den fik så lov til at ligge stille og roligt efter de indledende øvelser ind til Hotel Romantik, pludselig bragede ind på skærmene på DR TV. Og her blev den jo altså kendingsmelodi, og så har den haft klassikerstatus lige siden Patina her og genstart. Sæson 2 af Hotel Romantik løb jo over skærmen tidligere her på året, og så er der en sæson 3 i støbeskeen. Der blev åbnet for tilmeldingen for singler over 60 år. Den er lukket igen, så man er nu ved at sortere i de mange, der gerne vil være med.

0: Sej, og så får vi Linnea Høgsberg klokken er 16.
1: Et højspændingskabel er faldet ned over jernbanen og har kortsluttet kørestrømsanlægget mellem Odense og Holmstrup, der ligger omkring 10 km sydvest for Odense. Det betyder, at tog på strækningen holder stille, og at tog mellem Odense og Fredericia er erstattet af togbusser. I forvejen er alle regionaltog på strækningen erstattet af togbusser, og har været det siden fredag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved den vestfynske stationsby Aarup. Nu er den resterende togtrafik på strækningen, med blandt andet Intercity Lyn og Intercity, også bremset. Banedanmark forventer, at arbejdet med at fjerne ledningen vil tage mindst et par timer. Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger. Sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre de offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Beskyttelsesrummene er betonanlæg, typisk på grønne arealer, de fleste af dem over 60 år gamle, og ifølge Danmarksdemokraternes beredskabsordfører Dennis Flytkjær giver det ikke mening at renovere dem alle sammen.
2: Der tænker jeg altså, man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
1: Langt de fleste beskyttelsesrum i Danmark ligger i beboelsesejendomme og andre allerede eksisterende bygninger. Og det bør vi lade os inspirere af, siger de konservatives beredskabsordfører Marcus Knuth.
3: Jeg synes også, vi skal prøve at kigge på, hvordan man kan gøre det her moderne. Og i vores nabolande, der bruger man metrostationer, man bruger kældre, man bruger en masse tiltag, som er der allerede. Så det synes jeg selvfølgelig også, vi skal kigge på.
1: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver et svar til Folketinget,

0: så for eksempel 3.000 ekstra lærervikarer, har det ikke haft nogen effekt?
1: Hvis man måler på deltagertallet lige i dag, så kunne den franske regering godt tænke sig at fortolke det som, at det har hjulpet en smule, for der er altså færre på gaderne nu, ser det ud til, end der var i sidste uge. Til gengæld så efterlyser eleverne de her 3.000 vikarer. De ville gerne have haft dem på arbejde i går, og det er lidt uklart, hvor de er blevet af.
0: Hvad har man ellers forsøgt sig med?
1: Altså, de unge, de forsøger at forhandle en investeringsplan. De vil simpelthen have, at staten investerer 10 milliarder euro i de franske gymnasier. Vi står med en undervisningsminister, som uden at blinke siger, yes, det er rigtigt, vi har kritisk lærermangel på 114 gymnasier for eksempel. Så de to parter forsøger ligesom at komme hinanden i møde, men der er lang vej fra 3.000 vikarer til en investeringsplan på 10 millioner, og derfor fortsætter de her demonstrationer jo.
0: Men protesterne har jo varet længe, så hvor længe bliver de ved?
1: Hvis jeg vidste det, så ville jeg... Jeg tror, de bliver ved et godt stykke tid nu, fordi franskmændene har en tendens til at blive... Når de først bliver rasende, så bliver de også stedige, og derfor venter vi altså også en enormt stor demonstration på lørdag.
0: Lød det fra DR's internationale korrespondent Stephanie Søryk. Her en måned efter, at vores svenske naboer gik til valg, er det endnu ikke lykkedes at danne en ny regering. Og derfor skal medlemmerne af Rigsdagen på torsdag stemme om, hvorvidt Socialdemokraternes statsministerkandidat Magdalena Andersson skal stå i spidsen for en etpartiregering. Det fortalte Rigsdagens formand Andreas Norlin i dag.
2: Eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier.
0: Blandt de rødgrønne partier er der uenighed. Venstrepartiet og Miljøpartiet har sagt, at de vil stemme nej til en ren socialdemokratisk regering, mens Centerpartiet ikke har taget stilling endnu. Hvis der efter fire afstemninger i parlamentet stadigvæk ikke er fundet en statsminister, skal de svenske vælgere ifølge grundloven til nyvalg. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før en svensk regering var på plads. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og den regn breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest ved kysterne op til kuling, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader i nat. Maria Dohn er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og det er en tirsdag eftermiddag i efterårsferien, og en dag, hvor vi har kastet os over lystfiskeriet nærmere betemt, så har vi en mission om, at vores reporter i dag, Freja, skal fange sig en havørred. Og derfor står du i vand til knæene nu, eller hvad, Freja? Hvor langt er du ude?
3: Ej, så langt. Jo, det er faktisk lige under min knæ. Altså, her ved Ore Strandpark, der er jo godt med vand, måske godt med fisk, men altså heldet er ikke med mig sådan lige nu. Men det er også fordi, at åbenbart så er lige præcis en havørred ikke så let at fange, som jeg havde troet. Jeg har jo engang været ude at fange skaller, og det gik bare derudad. Men Morten Jacobsen, som er næstformand ved Danmarks Sportsfiskerforbund, han siger altså, den er lidt speciel. Morten, hvorfor det?
4: Jamen det er fordi, at nogle gange så kan man gå en hel dag uden at mærke en fisk. Kan man gå 6 timer uden at fange noget som helst. Og så andre dage, så kan man fiske 1 time, og så kan man fange 6 fisk. Altså så på den måde så er den meget lunefuld, og man skal virkelig prøve at vælge den helt rigtige strategi for dagen og for årstiden.
3: Ja, så du kan godt høre, Claus, det her med, at jeg skal fange en havørred på, hvad? Nu har jeg lidt under en time tilbage.
2: Ja. Nå, jamen, jeg glæder mig til at vende tilbage og høre, hvad det så er for en strategi, du spiller med for at lykkes med dagens mission, altså at få fanget den her havørred. Vi vender tilbage til dig om lidt mere end 5 minutter.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Gracie Abrams, det her, det var Hit the War.
1: Og der er fortsat kø på Vestmotorvejen i retning mod Fyn omkring Sorø. Køen starter før 37 Sorø og skyldes, at der fortsat er et spor spærret mellem Sorø og Slagelse Øst, mens Vejhjælp hjælper en havareret lastbil. Og skal du med tog på tværs af landet, ja, så kommer det altså til at foregå med togbus, hvis du skal tværs hen over Fyn. I hvert fald mellem Odense og Fredericia, og det er jo altså fordi, der er et højspændingskabel, der er faldet ned, og derfor kan der ikke køre tog. Derudover så betyder det problemerne mellem med landsdelstrafikken også, at der på vores del af Storebælt også vil være flere forsinkelser og også nogle aflysninger for Intercity og Lyntog, så hold ekstra godt øje med rejseplanen.
2: P4 Trafik.
0: Kør bil, når du kører bil.

0: Ja, tag med ud og fisk, ligesom du jo altså har valgt at gøre i dag fra en kilo. Du er på mission. Du skal ud og fange dig en havørred, en helt speciel fisk, som jo altså søger ind til de danske kyster i øjeblikket. Og spørgsmålet er så, hvad er strategien? Hvordan agter du at komme i mål med den her havørred, som du jo altså kun har lidt mere end en halv time til at fange?
1: Jamen, først og fremmest så er jeg jo taget ud ved Ore Strandpark, og jeg er altså blevet iført et par vaders, en hat og nogle solbriller og en fiskestang, så jeg tænker, at jeg ligner ret meget en fisker, men måske der skal lidt mere til. Og Morten Jacobsen, du er jo næstformand ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Jeg vil godt lige høre, hvad er det, vores strategi er i dag?
2: Vi er flytter os lidt hen ad kysten, for så vi kan finde nogle havørreder, der er inden for at jage byttedyr tæt på, på kystkanten.
1: Normalt så vil jeg jo tænke, at når man fisker, så er det sådan noget med at sidde i en lille båd, måske lidt afslappet, en dejlig kop kaffe og nogle småkager. Jeg synes, vi vandrer rundt. Altså, hvorfor gør vi det?
2: Jamen, det gør vi for at finde fisken. Havørreden, den kan nogle gange godt befinde sig på sådan nogle meget små områder, hvor den har fundet noget lækker mad, den gerne vil spise. Og det er jo der, hvor vi kan overtale den til at hoppe på vores blink.
1: Ja, og inden at jeg mødte dig, der har du allerede været ret meget i gang. Altså, hvor meget vil du skyde på, at du har gået i dag?
2: Ja, 8-10 kilometer.
1: 8-10 kilometer. Det er altså lidt noget af en anden fisketur, jeg havde regnet med. Hvis du lige tager mikrofonen her, så prøver jeg lige at give et kast. Fordi noget af det, der også er Claus, det er, at det er ikke sådan noget med, at man skal have snøren ude i vandet. Den skal faktisk, man skal hale ind med det samme. Man får bid med det samme. Nu prøver jeg lige. Et kast.
2: Ja, det er stærkt, det der.
1: Damn. Okay, den er vej i.
2: 45 meter i hvert fald, og det er rigeligt til at fange en havørred. Den går jo helt tæt på kystlinjen, når den skal finde en tobis eller en reje for eksempel.
1: Altså, jeg haler jo bare ind lige nu, men jeg kan godt mærke, der er jo ikke bid, og jeg synes, vi har stået her længe, Morten. Altså, er det noget med, vi skal til at rykke, eller hvad skal der ske? Jeg skal jo nu at fange den inden en halv time.
2: Ja, så skal vi til at rykke. Der er ikke så meget at sige til. Vi tager det næste spot.
1: Ja, så videre med os.
0: Okay, men du har fået fuldstændig styr mod det der med at kaste linen ud, kan jeg høre. 45 meter, det synes jeg altså er ret godt. Det er sgu ret godt gået, det der, Freja.
1: Jamen tak, jeg føler også, at jeg snart skal fiske lidt mere.
0: Ja, Freja Enkilde er altså dagens reporter på jagt efter en havørred i selskab med Morten Jacobsen fra Sorø, der jo altså er næstformand for Danmarks Sportsfiskerforbund. Og det hele, det foregår altså ved Falsters nordøstkyst.
3: God eftermiddag med P4.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han lytter til, at han har noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: der sammen med One Two Gas igen og igen, så blev det her selvfølgelig The Cure og Friday I'm in Love. Men de er jo lidt tidligt ude, The Cure. Her er nemlig foreløbig kun tirsdag.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og i dagens udsendelse, der er vi jo på jagt med fiskestang og Line på jagt efter en havørred, som jo er en ganske fortrinlig fisk. Og den har, udover alt det helt åbenlyse for en fisk, den er super lækker at spise og alle de andre ting, så har den også et skønt navn på latin, som vi slet ikke har beskæftiget os med endnu. Men det synes jeg lige, vi skal køre her. Det hedder en Salmo truta truta. Og så er det altså en havørred, vi taler om. En Salmo truta truta. Det er et virkelig velvalgt navn til så skøn en fisk. Og det er altså den, vi er på jagt efter. Eller rettere, det er vores reporter. Det er Freja i dag, der står ved Falsters nordøstkyst. Om det lykkes, jamen det vil stå klart for os om bare en 20 minutters tid. Inden da skal vi blandt andet omkring trafikken.
2: Og på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, ja, der møder I altså køer nogle omgange. Først omkring Ringsted, nærmere bestemt frem mod 36 Ringsted Nord, er der så meget kø til frakørslen, at de hænger i kø ude i det højre spor på motorvejen. Værre bliver det desværre, når I nærmer jer Sorø, for nu er der efterhånden kø, som I møder fra Tulsø Resteplads. Og det skyldes, at der fortsat er et spor spærret mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Øst. Der er i forbindelse med en havereret lastbil, som er i gang med at få vejhjælp. Så er der togtrafikken, der er yderligere udfordret i dag, og det betyder jo altså, at på Vestfyn, hvis du skal med tog mellem landsdelene, så skal du altså med togbus på Vestfyn mellem Odense og Fredericia. Men det betyder altså også på vores side af Storebælt, at der kan være flere forsinkelser og også nogle aflysninger, og rejseplanen er opdateret.
0: Frem til Tobias' nyhed om lidt, der bliver det Miley og Bass Persuade.
3: Let's go.

0: You wanna lose yourself to this? Let's go. Ja, det var altså Miley, som hun jo bare kalder sig nu, og seneste single Bass Persuade. Og så er det Tobias Sydredal, og nyhedstid klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Femernbyggeriet har været udsat for en såkaldt cyberhændelse. Det oplyser Sund & Bælt, som har ansvaret for Femernforbindelsen til DR og på deres egen hjemmeside. Sund & Bælt stiller ikke op til interview i dag, men vores reporter Rikke Stockholm er taget til Rødbyhavn. Og Rikke, er du blevet klogere på, hvad den her cyberhændelse dækker over?
3: Der er rigtig mange spørgsmål i forbindelse med den her hændelse. Jeg står op ved det udsigtspunkt, der hedder Pilen, og kan se ud over Femernbyggeriet. Og der er der altså stadig nogen i gang med at bygge blandt andet den rampe, der går ned under tunnelen. Så der er altså stadig i arbejde i gang med spørgsmålene. Det er mange, som sagt, jamen, så Sund & Bælt, de vil altså ikke kommentere sagen yderligere. Vi ved, det er FLC, altså en af de her hovedentreprenører, som er blevet ramt ind under FLC, så er der forskellige virksomheder blandet fra Belgien, fra Tyskland og fra Danmark og Holland. Og hvem af de virksomheder, der potentielt set kan være ramt, det ved vi ikke. Så vi ved, mangler at få svar på, hvem står bag, hvorfor og hvordan.
2: Sagde altså reporter Rikke Stockholm, der med fra et blæsende Rødby Havn. Selvom prisen på ejerlejligheder i hovedstaden er faldet for anden måned i træk, så går det stadig opad med efterspørgslen på boliger her i Region Sjælland. Priserne stiger samtidig med, at der bliver sat færre huse til salg, det viser tal fra Boligsiden, der er Danmarks største boligportal. Faktisk er Region Sjælland den region, hvor priserne er steget næstmest sammenlignet med sidste år. Og Mikkel Henriksen, der er ejendomsmægler ved Nybolig Odsherred, mærker da også stadig, at boligerne bliver solgt temmelig hurtigt.
4: Jeg oplever, at vi er ude og kigge på lidt færre ejendomme. Og så dem, der kommer til salg, dem er der også en vældig god interesse for.
2: Ja, men prisstigningerne her i Region Sjælland er der jo ikke steget så meget som i København. Og selvom boligmarkedet i hovedstaden er faldet en smule, så er der stadig mange københavnere, som kommer og kigger efter bolig i Odsherred, siger altså ejendomsmægleren Mikkel Henriksen.
4: Jeg synes, vi har en del unge mennesker, som kommer hjem fra København, efter de har studeret og stiftet familie. Og så har vi en hel del, som har relation til Odsherred i forvejen i form af sommerhus eller andet. Og det er typisk folk, som søger en bolig, der er billigere end det, den er i København.
2: Og så er der lidt nyt om kriminalsagen fra Skovtårnet i Rønnede. I dag der har en 59-årig drabstiltalt mand nemlig erkendt usømmelig omgang med lig, der kom frem i retten i Næstved. Manden erkender at have placeret en afdød mand i en plastiktønde, og at han efterfølgende har instrueret to mænd i at brænde liget. Han nægter sig dog skyldig i både drab og besiddelse af en 9mm pistol. Det er skyet derude, og her i løbet af eftermiddagen, der får vi også lidt regn her og der. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 14 grader, og vinden er let til frisk fra sydøst og syd. Ved kysterne der kan det være stedvis hård vind.
1: Du lytter til P4 efter.

0: Scarlet Pleasure, det her, det var den, der hedder Windy.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og heldigvis er det ikke alt for blæsende endnu i dag, og det ved jeg, at min kollega Freja er specielt glad for hun befinder sig jo altså i vand til knæene i Grønsund ved Falsters nordøstkyst, hvor hun altså forsøger at fange sig en havørred, fordi det jo er højsæson for havørret, og hun købte en rigtig god beskæftigelse her i efterårsferien. Hun er sammen med Morten Jacobsen fra Sorø. Han er næstformand i Danmarks Sportsfiskerforbund, så en god overfrakke i forhold til at give tips, som måske kan bringe den her skønne fisk i land. Vi vender tilbage til de to der ved Falsters nordkyst lige om lidt, for at se efter, om dagens mission er lykkedes. Men inden da, skøn musik fra USA, Sombra, My Body Isn't Ready.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DR TV.
9: P4.
1: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Det var altså Sanne Salomonsen her, hvis du forstod. Og så kommer vi til den grande finale for vores mission i dag. Missionen gik ud på at fange en havørred sammen med Morten Jacobsen, der er næstformand i Dansk Sportsfiskerforbund, i øvrigt bor i Sorø. Det hele foregår ved Falsters nordøstkyst, og Freja Enkilde, du er reporteren i vores vaders og med fiskestangen og snøren og det hele ude. Er det lykkedes?
1: Nej. Jeg ved ikke, om tang gælder, men det er jo ikke en fisk. Nu sidder snøren altså også lige fat. Morten, du må lige tage stangen her, fordi jeg er ved at få hele havbunden op. Men altså ikke den fisk, som vi jo er gået efter, havørreden. Det er jo ikke havbunden. Det er jo virkelig stor forskel her. Altså, jeg er jo altså lidt skuffet, og vi er jo taget helt herud. Du og jeg, Morten Jacobsen, som jo er næstformand ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Og det er jo altså ude ved Ore Strandpark. Altså, hvordan kan det være, at vi ikke har fanget den her fisk endnu?
2: Det er simpelthen bare, fordi vi har været uheldige. Der er ikke nogen tvivl om, der svømmer nogle fisk rundt derude i nærheden. Men vi har ikke lige ramt dem, altså. Sådan er det.
1: Og vi er jo ikke de eneste, der er ude at fiske. Altså, der er blandt andet den her fugl. Hvad nu den hedder?
2: Der står en hejre derovre på stenene og lurer nede i vandet.
1: Så det er jo i hvert fald en af vores konkurrenter, og så er der faktisk også en anden, der hedder fiskestang ud, og det er jo fordi, at efteråret det virkelig er en kæmpestor fiskesæson også. Men altså, det er jo ikke lykkes. Hvad skulle vi have gjort anderledes? Hvad skulle jeg måske have gjort anderledes, hvis jeg lige skal tage ansvar på mine skuldre?
2: Ej, jeg synes ikke, altså, jeg er så imponeret over, hvordan du kaster. Og du fisker regulært effektivt, og der har vi jo klaret løbet af 10 minutter kvarter.
1: Ja.
2: Så altså, kæmpe cadeau for det. Men altså, så kunne det være, at vi skulle have bevæget os endnu mere væk fra bilerne, ud og bruge benene, du ved, finde fiskene og holde øje med, om de kommer op af vandet, eller om der er nogen, der lige ringer eller springer.
1: Okay, så vi skulle nok have gået lidt mere rundt. Jeg har jo lyst til at spørge bare lige her til sidst, altså fordi, at hvor lang tid kan der gå fra, at du sætter jagten ind til, at det lykkes eller ikke lykkes for dig? Altså, hvornår giver du op? Er det timer? Er det dage? Er det uger? Hvad snakker vi?
2: Jamen altså, lige med havørreden, så kan der jo nogle gange gå 1-2 dage, hvor man ikke mærker en fisk overhovedet. Og andre gange, så kan man gå ned til vandkanten, og så kan man mærke 3 fisk løbet af et kvarter. Så det er en lunefuld fisk, og det er jo også noget af det, der fascinerer os alle sammen ved den. Det er formentlig den mest populære lystfiskerfisk, der findes. Og det er, fordi den er både kan være utrolig nem og utrolig udfordrende, og man lærer aldrig den helt at kende.
1: Okay, så som du kan høre, Claus, så lykkedes missionen altså ikke for mig i dag, selvom jeg virkelig havde sat mig for at fange den her fisk.
0: Ej, det blev sværere end nitte med den her havørred. Masser af skaller fangede du, så vidt jeg husker, sidste år, da du sidst prøvede. Men til gengæld så fik du en gevaldig succesoplevelse i form af, at du fandt ud af, at du er super god til at kaste snøren ud på op til 45 meter. Der slår du helt klart mig, Freja. Så i hvert fald, tillykke med det.
3: Det her er P4 Eftermiddag. Kom.

0: Søren Torpegård Lund, det her, det var jo altså Festen Stopper Aldrig.
1: Og der er fortsat kø, hvis du skal Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, og der er altså et par omgange. Først og fremmest er der ved 36 Ringsted Nord, og det er fordi, der fortsat er lang kø til frakørslen, og den sådan rager ind imellem ud på motorvejen i det højre spor. Til gengæld så er der altså blevet bedre omkring Sorø. Vi havde tidligere en havreret lastbil mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Øst, men vejhjælp er færdig. Begge spor er farbare, og derfor så er køen også ved at løsne, men I kan stadigvæk lige møde de sidste rester af kø, og det er omkring Tulsø Resteplads før 37 Sorø. Så er der togtrafikken jo, der desværre er påvirket af problemer på Vestfyn, hvor et højspændingskabel er faldet ned. Det betyder, skal du med tog på tværs af landet, så er der altså med togbus på Fyn mellem Odense og Fredericia, men på vores side af Storebælt, der betyder det altså også yderligere forsinkelser og også nogle aflysninger. Ændringerne i togtrafikken, de kommer i hvert fald til at gælde resten af dagen. Det er desværre så omfattende skader, det er, og rejseplanen, den er opdateret.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

Ja, en af de gode gamle fra Jada, det var tilbage i 2019. Albummet dengang, det var I Cry A Lot, og sangen her, det var altså Lonely. Og det er jo en af de sange, vi har kunne trøste os med i den her lange periode, hvor der var lidt stille om Jada. Der var lige et par børn, der skulle til verden, og så var der også en skriveblokade. Men heldigvis, så har vi jo kunne konstatere, at der er kommet singler her på det seneste fra Jada, og et nyt album er på vej. Så tak for det.

0: Det kører ikke rigtigt på skinner for Banedanmark og DSB, der de seneste uger har været ramt af mange problemer. Og nu er den gal igen. På strækningen mellem Odense og Fredericia er alt togdrift sat på pause, efter at et højspændingskabel er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Fyn. Så nu er mange togrejsendes hadeobjekt nummer et, togbusser, sat ind på strækningen. På Tommerup station, hvor mange rejsende er blevet sat af, fordi togene ikke kan komme videre, står man og venter på en bus. Og det er noget, at der får det værste frem i mange, fortæller Cindy Frid og Gitte Helbo.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
2: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første møller og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
0: Banedanmark siger, at der ikke kommer til at køre tog mellem Fredericia og Odense resten af døgnet. Banedanmark oplyser, at et af Energinets højspændingskabler er faldet ned over jernbanen, og at det desværre har ødelagt kørestrømsanlægget. Banedanmarks teknikere på stedet arbejder på højtryk for at udbedre skaderne. Foreløbig er prognosen, at togdriften vil kunne genoptages i morgen tidlig. Energinet, som tabte højspændingskablet, beklager meget. De 1700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Bull.
3: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Bus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
4: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
3: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
4: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
3: Der har kendt bedre dage.
4: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra luft og fra alle steder.
3: Der er 1700

0: Femernbyggeriet er blevet ramt af det, der betegnes som en cyberhændelse, oplyser Sund & Bælt til DR, og det bliver bekræftet på Femernbyggeriets hjemmeside. Femernforbindelsen er en 18 km lang tunnel under Femern Bælt, som skal forbinde Danmark med Tyskland. Rikke Stokholm, du er i Rødbyhavn. Hvad kan du se der, hvor du står?
1: Jamen, jeg står op ved udsigtspunktet Pilen, og der er altså stadig noget arbejde i gang, kan man se, ved den tunnel eller den rampe, som fører ned i tunnelen. Så der er altså stadig arbejde, der pågår, for det helt store spørgsmål er, hvor meget er egentlig ramt af den her cyberhændelse? Hvordan er det ramt, og hvorfor er det ramt? Det vi ved, det er, at det er FLC, altså en af hovedentreprenørerne på det store Femernbyggeri, som altså er blevet ramt af den her cyberhændelse. Og det er altså et stort sådan, multinationalt konsortium, som består af flere internationale selskaber, blandt andet fra Holland, fra Belgien og fra Tyskland, og altså også fra Danmark. Men hvem er de virksomheder under FLC, som er blevet ramt af cyberhændelsen? Og hvor meget det altså påvirker det arbejde, der altså påvirker den her arbejde med tunnelen, det ved vi ikke endnu.
0: Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne har på kistebunden. Det viser en analyse fra den liberale tænketank CEPOS. Når der måles i kroner per indbygger, ligger Københavns Kommune helt i toppen med tæt på 32.000 kroner per indbygger. I den anden ende ligger kommuner som Hjørring, Sorø, Thisted, Lolland og Aalborg. Her er der mellem ca. 3.100 og 4.400 kroner i pengekassen per indbygger. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og det breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest, og det bliver ned til mellem 8 og 12 grader i nat.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og det var Dronning af Månen, som du fik her efter 17 Radioavisen, og det var Pil, der leverede den. Og hvis vi lige skal gribe fat i en af historierne, der er en af dagens store, og det handler ikke om, at der er problemer for jernbanetrafikken på tværs af Fyn. Nej, vi skal tale om el-løbehjul. For de må højst køre 20 km i timen. Hvis du er under 15 år, så skal du følges med en voksen. Du skal have cykelhjelm på. Du må ikke køre på fortovet. Det var bare fire af reglerne. Hvor mange gange har du oplevet, at reglerne for elløbehjul er blevet overtrådt? Eller hvor mange gange har du oplevet, at et elløbehjul har kørt efter reglerne her? For ud over de fire, lige nævnt her, så er der altså en stribe andre, blandt andet om, at der skal være lys foran og bagpå. Men er det rent faktisk så svært at følge reglerne, at de små tohjulere med elmotor helt skal forbydes? Bør vi forbyde de her el-løbehjul? Det vil jeg egentlig gerne have dit svar på i det her, der jo altså er tirsdagens eftermiddagsdilemma. Og for lige at få nogle holdninger ind i vores lille dilemma her, så kan vi da lige række mikrofonen videre til Christian Bonde Nielsen fra Næstved, for han er tilhænger af løbehjulene.
3: Umiddelbart så tænker jeg ikke, at de skal forbydes.
4: Hvorfor tænker du ikke det?
3: Fordi de kan være ret praktiske.
2: Ja, til gengæld, så har Lisa på 91 år oplevet at blive kørt ned af et elløbehjul, så hun er arv modstander.
5: Når jeg ser løbe, så skal man passe ekstra på. De kører alt for hurtigt, hvis jeg skal sige noget. Det skal man forbydes.
2: En af dem, der netop har fået lov til at køre alene rundt på sit løbehjul, selvfølgelig med hjelm på og alle de andre ting, det er Marie på 15, og for hende der er det en ultimativ frihed, og en hun ikke vil undvære.
0: P4
1: eftermiddag.
0: Så er tiden din.
2: Ja, og spørgsmålet er så, hvad har du tænkt dig at stemme her? Hvordan synes du, vi skal gøre i forhold til elløbehjulene? Skal det være noget, som vi stadig har lov til at køre på, eller skal det forbydes? Så for lige at vende tilbage til Marie på 15, så siger hun sådan her om elløbehjulene.
6: Der skal jo også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes.
2: Ja, så Marie på 15 er ikke for at forbyde elløbehjulene. Men hvad synes du? Der er to måder, du kan give din holdning til kende på. Den ene, det er at skrive til mig på den sædvanlige sms, du ved, 1212 SJ, og så et mellemrum, og så din besked. Her har du mulighed for at kommentere også. Hvis du bare vil kaste en stemme, jamen så er det inde på vores DR Lyd-app, den du har på mobiltelefonen. Her finder du altså, som sagt, DR Lyd. Så klikker du på den, og så skal du ind under live og finde P4 Eftermiddag Sjælland. Og her er der så en afstemning, og spørgsmålet er, skal elløbehjul forbydes? Ja eller nej? Ja, det er ikke den lyd, vi skal have her. Vi skal have den her.
0: For

0: Ja, det var Forfra Sårbar, vi nåede lidt af fra Hågorm her. Og så skal vi høre om, hvordan det går med trafikken. Værsgo, Anne-Sophie.
1: Jamen, roen har sænket sig over trafikken på vejene. Der kører det faktisk ganske fornuftigt på nuværende tidspunkt. Men togtrafikken, ja, der har vi altså fortsat store problemer, i hvert fald for togene på tværs af landet. Det skyldes jo altså problemer på Vestfyn, hvor der er indsat togbusser mellem Odense og Fredericia. Men det giver også forsinkelser og aflysninger for både Intercity og Lyntog her på Sjælland.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Alanis Morissette var det her, og Ironic. Og så tilbage til vores eftermiddagsdilemma denne tirsdag eftermiddag. Det er jo altså elløbehjulene og spørgsmålene. Spørgsmålet, er de for farlige for både dem, der kører på det, og for alle andre, så bør de i virkeligheden forbydes. Skal elløbehjul forbydes? Du ved, de her løbehjul, der kommer drønende på tværs af trafikken, hen over fodgængerfelter, på fortorve, med nogle gange to ombord, og på alle mulige måder, som jo altså kan gå hen og vise sig at være decideret ulovligt. Spørgsmålet er, skal det forbydes? Det er det, jeg har stillet til dig, og du kan kaste din stemme for eksempel på vores DR Lyd-app. Lytter du allerede nu på DR Lyd-appen, så skal du sådan set bare kigge ned på skærmen, så kan du se afstemningsfeltet her, hvor du kan svare ja eller nej til, om elløbehjul skal forbydes. Du kan også gå ind på vores, eller rettere sende sms'en som sædvanligt til telefonnummer 1212, SJ allerførst i din besked, og så dit ja eller dit nej til, om elløbehjul skal forbydes, og du er så velkommen til at uddybe. Pernille Oddermose fra Stege er ikke for et direkte forbud.
1: Det ved jeg faktisk ikke, om jeg synes. Måske skulle man håndhæve lidt reglerne for, om hvem der kører på dit elløbehjul.
0: Ja, Helle Studsgaard til gengæld fra Vordingborg synes faktisk, at det kunne være en god idé med et direkte forbud.
2: Jamen, han var for tæt på, og så med sådan en fart, så jeg synes, det skulle forbydes fuldstændig. For det er, når man kommer gående her i gågaden, så kan man risikere at blive kørt ned.
0: Ja, det er altså dilemmaet i dag. Elløbehjul, frihed for yngre mennesker til bare at komme afsted uden at skulle træde hårdt i pedalerne. Eller farligt for både dem selv måske, men også for andre i bybilledet. SMS til 1212, SJ Mellemrum og din besked. Eller brug vores app, vores DR Lyd-app. Her skal du ind under live, finde P4 Sjælland, og så er det på P4 Eftermiddag Sjælland, du finder afstemningen.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Damon Albarn selvfølgelig oprindeligt fra blandt andet Blur sammen med sine Gorillaz her. Og med god hjælp fra De La Soul på Feel Good Incorporated.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og så skal vi lige have kigget nærmere på vores eftermiddags dilemma. Jeg spurgte jo, skal elløbehjul forbydes? Ja eller nej? Og som andre målinger også har vist, så vil jeg sige, at konklusionen her hos os må være, at der er en stor gruppe mennesker, som er rigtig glade for elløbehjul, eller i hvert fald accepterer, at det er, som det er. Og så er der en stor gruppe mennesker også, som synes det modsatte, at det her, det skal simpelthen forbydes. Vi er altså meget tæt på, at det er 50-50, når vi spørger her. Ligesom det i øvrigt også er i store, når det bliver spurgt i store meningsmålinger. Men kunne man eventuelt gøre noget, som kunne gøre det lidt mere sikkert med de her løbehjul, så også folk, der er glade for dem, der måske ordentligt købet kan finde ud af at bruge dem efter reglerne, kan få lov til at fortsætte? Jamen det foreslår Benny fra Systoft. Han skriver, jeg kunne godt se nummerplader på alle elløbehjul og på alle cykler. Det vil give mere sporbarhed af ulykker og sikkert også færre overtrædelser af reglerne, fordi at så vil man jo altid kunne blive stillet til regning, hvis man altså har overtrådt reglerne. Men rigtig mange, der er imod elløbehjul, må jeg jo altså konstatere her, hvor vi er tæt på en 50-50, heldigvis for og imod. Tak til alle jer, der var med i afstemningen, og nu skal vi ud i trafikken på en lidt anden måde.
2: Og på vejene er der stadigvæk ro på, men vi har fået en enkelt melding fra Sydmotorvejen omkring Piberhus Resteplads. Der er man i hvert fald i gang med at sætte op til noget vejarbejde, så der kan lige være lidt ekstra fartdyk, nok særligt mest i sydgående retning. Så er der togtrafikken, der selvfølgelig er problemer med, på grund af, tidligere på eftermiddagen faldt et højspændingskabel ned på Vestfyn. Og derfor så er togtrafikken indstillet på Vestfyn. Så skal du med tog mellem landsdelene, så foregår det altså med togbus mellem Odense og Fredericia. Til gengæld betyder problemerne på Fyn også, at Intercity og Lyntog her på vores, eller på Sjælland, i øjeblikket kører med forsinkelser og aflysninger.
0: Anne-Sophie Krohmann

0: Joey Mova her, hvileløs, og så er Tobias ved at være klar med den sidste dosis nyheder her fra landsdelen i dag, klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Femernbyggeriet er blevet ramt af en såkaldt cyberhændelse. Det fortæller Sund & Bælt, der har ansvaret for Femernforbindelsen, til os her i DR. Sund & Bælt stiller ikke op til interview, så vi ved stadigvæk ikke, hvor store eller små konsekvenser den her cyberhændelse faktisk har haft. Vores reporter Rikke Stockholm, hun har kørt til det vindblæste Rødby Havn, mens vi prøver på at få mere at vide.
3: Vi ved, at FLC er altså en af de her hovedentreprenører, som er blevet ramt. Inden under FLC, så er der forskellige virksomheder, blandet fra Belgien, fra Tyskland og fra Danmark og Holland. Og hvem af de virksomheder, der potentielt set kan være ramt, det ved vi ikke. Så vi ved, mangler at få svar på, hvem står bag, hvorfor og hvordan.
2: Ja, mens vi altså venter på at høre mere om, hvad der er foregået ved Femernbyggeriet, så kan vores reporter se, at der altså stadig er arbejde i gang på byggepladsen.
3: Jeg står op ved det udsigtspunkt, der hedder Pilen, og kan se ud over Femernbyggeriet. Og der er der altså stadig nogen i gang med at bygge blandt andet den rampe, der går ned under tunnelen.
2: Sagde altså reporter Rikke Stockholm. Du kan følge sagen i radioen og i en liveblog på vores hjemmeside dr.dk. Selvom ejerlejlighederne i København nu er faldet i pris 2 måneder i træk, så er der stadig rift om boligerne her i Region Sjælland. Det fortæller Birgit Detz, der er boligøkonom hos Boligsiden, som er Danmarks største boligportal.
4: Det vi kan se i hvert fald, det er, at der er rigtig mange kommuner, der har oplevet prisstigninger, og det er en generel tendens i Østsjælland og Vest- og Sydsjælland.
2: Næst efter hovedstaden, så er Region Sjælland den region, hvor priserne er steget mest sammenlignet med sidste år. Faktisk så er priserne på villaer og rækkehuse gået 9,8% op på et år, og det er der flere gode grunde til, siger Birgit Detz.
4: Noget af det er jo, at du får penge, færre penge, kan få rigtig dejlig natur, og så er der alligevel også mange steder, hvor der er gode infrastrukturelle muligheder for at komme ind til København, hvis det er der, man arbejder.
2: Region Sjælland investerer nu 10 millioner kroner, som skal få flere unge til at komme videre fra grundskolen og ind på en ungdomsuddannelse. For mens det på landsplan er 85% af de 25-årige, der for eksempel har gennemført gymnasiet eller en erhvervsuddannelse, ja, så er det faktisk kun 73% her i Region Sjælland. Men ifølge konservativ Christian Wedel Nergård, der er formand for Region Sjællands udvalg for regional udvikling og uddannelse, ja, så skal de her 10 millioner kroner altså få flere til at vælge en ungdomsuddannelse.
5: Ved at gøre ungdomsuddannelserne attraktive og ved at sikre, at overgangen fra folkeskolen 10. klasse og ind på ungdomsuddannelserne bliver nemmere for de studerende, således at de vælger en ungdomsuddannelse, som passer til deres ønsker og behov.
2: Ja, og millionerne er en del af forberedelserne til EPX, som er et nyt erhvervsgymnasie, som unge kan vælge fra år 2030. I aften skyet med regn fra vest, men i løbet af natten så klarer det op. Der kan der jo stadig komme enkelte byer. Temperaturerne bliver mellem 9 og 12 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Det her, det var Drew Sycamore, vi fik 45 Fahrenheit Girls. Jeg ved ikke, om hun har haft fortravlt med at være dommer i X-Factor, fordi det er der ved at være et stykke tid siden, vi sidst har hørt fra netop Drew Sycamore. Men måske kan der være noget på vej. Om ikke andet, så er der i hvert fald næste år koncerter i Koncerthuset den 30. april 2027. Så jo, måske skulle du lige holde øje med den, hvis du savner mere musik fra Drew Sycamore.

0: Så er vi i gang.
1: Dorte, I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.
8: P4.
9: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: sig bundlæg. Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af.
1: P4 eftermiddag.
0: Boligprisernes himmelflugt i hovedstaden smitter i stadig højere grad af på priserne, også her i vores landsdel. Det har boligportalen Boligsidens Birgit Det kunne konstatere i de månedlige opdateringer, de laver af blandt andet priser, nedslag og liggetid. Kvadratmeterpriserne her i vores landsdel er nemlig generelt stigende, og samtidig er der færre huse til salg. Og det er ikke kun Ringsted og Faxe tæt på København, at det ser okay ud. Det er nemlig også tydeligt for ejendomsmægler Mikkel Henriksen hos Ny Bolig i Odsherred.
2: Jeg oplever, at vi er ude og kigge på lidt mindre eller lidt færre ejendomme. Og så dem, der kommer til salg, dem er der også en vældig god interesse for.
3: Skal folk være hurtigere ude, når de skal ud og købe et hus i området?
2: Jeg synes, folk er ganske fint eller ganske hurtigt ude. De har skrevet sig op på et køberkartotek, eller også så har de sat nogle søgeagenter i gang på nettet, og det afstedkommer en masse fremvisninger. Og dermed også nogle handler.
3: Og hvem er det typisk, der kommer hen og køber huse i Odsherred? Kan man sætte et par ord på dem?
2: Jeg synes, vi har en del unge mennesker, som kommer hjem fra København, efter de har studeret og stiftet familie. Og så har vi en hel del, som har relation til Odsherred i forvejen i form af sommerhus eller andet. Og det er typisk folk, som søger en bolig, der er billigere end det, den er i København.
3: Så folk kommer også til Odsherred, fordi at det er billigere at købe hus der, end det er i København og hovedstadsområdet?
2: Ja, helt sikkert. Man kan få både en større og en bedre bolig til nogle færre penge. Og det gør så, at man har lidt flere penge til sig selv og til oplevelser og andet i forhold til livet.
3: Hvad tror du, der gør det attraktivt at komme til Odsherred for at købe bolig?
2: Jeg tror helt sikkert, vores natur i Odsherred er noget, der driver rigtig mange til Odsherred. Og så har vi nogle gode fællesskaber, og så har vi faktisk nogle rigtig gode faciliteter i form af indkøb og idrætsforeninger osv.
3: Oplever I også, at huset ligger til salg i kortere tid?
2: Ja, men jeg synes, at det, vi sætter til salg på nuværende tidspunkt, der er god interesse, og de bliver handlet hurtigere, end de har gjort længe.
0: Det fortalte her Mikkel Henriksen fra Ny Bolig i Odsherred til reporter Dagmar Richter.

0: Erika Jane, Death of Me.
1: Og jeg har fået lidt godt nyt at vide til dig, der skal med tog på tværs af landet, for her efter kl. 18, så bliver det altså muligt på Vestfyn at køre et tog i timen i hver retning mellem Odense og Fredericia, efter vi jo altså hele eftermiddagen har haft store problemer med et højspændingskabel, der er faldet ned. Så skal du med tog på tværs af landet, så lysner det en smule her efter kl. 18, men der vil også være supplerende togbusser på Vestfyn, så vær opmærksom på det, hvis du skal den vej. Her på vores side af Storebælt på Sjælland, ja, der vil der altså fortsat være nogle forsinkelser og aflysninger for Intercity og Lyntog, og jeg ved, at rejseplanen er opdateret. Men DSB forventer, at de kan køre som normalt, eller i hvert fald som de kan køre for tiden en gang efter midnat. På vejene til gengæld, der ser det lige så roligt ud, som det heldigvis har gjort det meste af eftermiddagen, så der har jeg ingen meldinger om problemer.
2: P4
3: Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

Harry Styles med kæmpe hittet As It Was fra albumet Harry's House. Der kom jo et nyt album fra Harry Styles her tidligere på året, Kiss All The Time Disco Occasionally, og det blev jo så fulgt op af en hel masse koncerter, først og fremmest i Madison Square Garden i New York, men også rundt omkring i Europa. Jeg tror, mange Harry Styles fans har siddet der og holdt bekymret øje med, om det nu skulle blive til en koncert i Danmark også. Det ser ikke ud til at ske, men der er der 4 koncerter i Berlin i det mindste. Så lige for det, så ser det ud som om, det er den nærmeste løsning. Helt så langt behøver du ikke at rejse for at høre Sissal.

0: Løn for dig var det altså her fra Sisseren. Eftermiddagsholdet i dag, det var jo Anne-Sophie Kromann, det var Tobias Sydredal, Freja Enkilde og Claus Würtzen. Og når jeg her i B4 Eftermiddag har spillet den sidste sang, og du har hørt en radioavis, så åbner Britt Berglund for B4 Aften. Der er kommet en hilsen til dig fra Aftenstudiet.
1: Og skulle du have lyst til at være med og bidrage til aftens playliste, så er du velkommen til at sende mig en mail. Allerede nu, p4aften@dr.dk, så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg spiller lige efter radioavisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Og så tjekker vi ud for P4 Eftermiddag med The Weeknd, så det er en god sang at sende dig ind i tirsdag aften. Det er nemlig Blinding Lights. Ha' en god aften.

0: touch. Her er Radioavisen, klokken er 18.
1: Nu kommer der igen til at køre dieseltog mellem Odense og Fredericia. De bliver sat ind, fordi den sædvanlige togdrift stoppede, da en af Energinets ledninger tidligere på dagen faldt ned og ødelagde kørestrømsanlægget. Det første dieseltog ventes at køre 18.08 fra Odense mod Jylland, og så var der køre et tog i timen, og der er også indsat togbusser. Drop tanken om at renovere alle Danmarks 1700 offentlige beskyttelsesrum i parker og grønne områder. Sådan lyder det fra en ekspert, efter at minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, har sagt, at det vil koste 2-3 milliarder kroner, hvis alle rummene skal gøres klar til en nødsituation. Det giver ikke mening at bruge så mange penge, siger lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, Rasmus Dahlberg.
2: Måske skal man overveje at bruge en halv til en hel milliard på den halvdel, som er i nogenlunde stand. Men resten, det lyder altså for mig som at smide gode penge efter dårlige.
1: Der er beskyttelsesrum til omkring 4,5 millioner personer her i Danmark. De fleste beskyttelsesrum ligger i forbindelse med etageejendomme og andet eksisterende byggeri. Men rundt om i parker og på grønne arealer er de næsten 1700 offentlige beskyttelsesrum, der kan rumme 113.000 personer. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen stiller ikke op til interview om sagen i dag. Boligkøbere er ikke længere så villige i varmen efter at få fingre i københavnske ejerlejligheder. For efter lang tid med prisstigninger bliver hver anden ejerlejlighed nu solgt med afslag. Daniel Enhus fortæller.
3: Og lad mig lige begynde med at slå fast. Det koster stadig spidsen af en jetjæger at blive boligejer i hovedstaden. Men noget har ændret sig. Vi er på Østerbro for at se på lejlighed sammen med Jeanette Bækmark.
4: Ja, det er virkelig veludnyttet, det må man sige.
3: Og Jeanette er netop billedet på det, der har ændret sig.
4: Ja, det er meget gennemført.
3: Hun er nemlig ikke klar til at betale de 8.495.000, som sælger beder om for sine 86 kvadratmeter store lejlighed.
4: Det lyder jo umiddelbart som en høj pris, men det er jo også en lækker lejlighed. Men det er nok ikke lige det, jeg vil give.
3: Nej, der skal pruttes om prisen. Og det bliver der lige nu gjort langt oftere på de københavnske ejerlejligheder.
4: Lige nu det er købers marked. Altså, vi har jo netop solgt vores egen lejlighed, og de købere, der har købt den, jamen altså, de lagde jo også et bud, og der var noget forhandling.
3: Efter år, hvor man bare bød prisen, eller måske over, så bliver flere nu solgt med afslag. Og for anden måned i træk falder priserne på hovedstadens ejerlejligheder efter en lang periode med stigninger. Men Jeanette Bækmark frygter ikke, at den lejlighed, hun snart skal til at købe, bliver en dårlig forretning.
4: Så hvis man ser det over tid, så mener jeg ikke, at der er noget at bekymre sig for. Erfaringen er, at priserne går opad på det københavnske boligmarked.
1: På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000

0: virkelig for skolesystemet og for det franske system generelt, siger hun. Lav Svensson, vores mand i Paris, er Lea Marie Tavares udsagn generelt for den utilfredshed, du møder i dag?
1: Jeg er helt bestemt, du må lige undskylde, hvis jeg snøfter lidt. Der er ganske meget
0: tårgas
1: i luften lige nu. Det har bestemt været en gennemgående overskrift, at man taler om dårlige fysiske forhold på skolerne, lange skoledage, mangel på lærerne. Og nu har det også stået på i noget tid, så man kan se i dag, at der er flere, der tilslutter sig, eleverne, sundhedspersonale, lærere og forældre.
0: Lav, det lyder jo voldsomt. Hvordan? Hvad sker der lige nu?
1: Jamen egentlig er det i det store hele forløbet ret roligt i løbet af dagen her. Der har været to demonstrationer her i hovedstaden i Paris. Samlet sig her, så er der begyndt at opstå tumult, og politiet de svarer igen med tåregas.
0: Tak skal du have, og pas godt på dig selv. Vi får udbredt regn i aften, men det klarer op fra vest, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader. Maria Don havde sat radioavisen sammen i studiet Nina Høgsberg.
2: P4. Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: God aften, jeg hedder Britt Berglund. Jeg er her frem til 22. Jeg har glædet mig, for jeg kan godt lide at stå her og læse alle de mails og sms'er, der kommer ind. Sådan lige tjekke ind, hvad sker der rundt om i landet på sådan en helt almindelig tirsdag aften, som jo ikke er så almindelig igen. Der er jo rigtig mange, der har efterårsferie. Uanset om du har ferie eller ej, så er du altså velkommen til. Hvis du har lyst at skrive til mig, det kan du gøre på p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive til mig, det er selvfølgelig et forslag til noget musik, som du synes, vi skal høre i aften. Hvilket popnummer synes du skal med på aftens playliste? Helst udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Send det i en mail. Meget gerne lige skrive din mail, hvorfra du sender den. Også gerne, hvis det er fra udlandet. Fordi nogle gange, så kommer vi jo med på ferie. Det kan vi godt lide her i P4 Aften. Men uanset om du er i Danmark, udlandet eller hvor du er, så er du altså velkommen. Du kan også sende mig en sms. Det skal du gøre til 1212. Du skal skrive P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og meget gerne lige skrive dit navn, bare dit fornavn. Og igen, hvorfra du sender din sms, og så sender afsted. Så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt. Og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer så godt ind i den øvrige musik. Det første nummer lige efter Nina Høgsbergs 18 radioavis, det kom fra Maroon 5. Det var Sugar, og vi bliver lige et øjeblik derovre i det amerikanske. Nu med Stella Lifty.
2: Du lytter til P4 Aften.

Sean Kingston med Beautiful Girls, og før Sean Kingston Stella Lefty, og det var med Boston. Og så skal vi have aftens første forslag. Det er på mail, det er kommet. Det er Sander, der er en tur hjemme på Bornholm og er på besøg hos Momse og bedstefar. De hygger sig, de kunne godt tænke sig at høre denne i P4 aften. Det er en klassiker. Det er Carl Emil Petersen og de næste 4 minutter. Amager Forbrænding.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte minder og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Casey Musgraves med Dry Spell før Carl Emil Petersen. Det var Sander på Bornholm, der havde foreslået Amager-forbrænding. Så skal vi til en mail, der er kommet fra Norma Palma, Christina og Anders. Der skriver, vi på vej hjem af E20 efter en fantastisk efterårsferie i København. De har godt en time tilbage i bilen, og alle store som små kunne godt bruge et Christoffer-nummer. Det nummer, der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

sang, Christoffer, lige om lidt, der skal du have genhør med Kvadronen og det store hit, som de havde for efterhånden en 12-13 år siden. Men først så tager vi endnu en fra forslagsbunken. Det er Anna, der skriver fra København K, altså Indre By København. Her der står den på oprydning, udsmidning og maling. Slut med overspringshandlinger og vente til i morgen. Jeg har, skriver Anna, inviteret til et stort middagsselskab i begyndelsen af næste måned, så jeg er simpelthen nødt til at få gjort alt det her. Og så er hun faldet pladask for denne her sang, så vi så skal have med på aftens playliste. Det er Andreas Odbjerg, der er sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed.

og ude på dansegulvet. Dernede fra årtusindskiftet genhør med Mojo og Lady Hear Me Tonight. Og nu skal vi så op til nutiden, for der er kommet en sms fra Karin, der skriver, vi sidder i et sommerhus på Langeland, og vi nyder efterårsferien. Og efterårsferien, den begyndte med at høre at pakke i parken, og derfor synes de selvfølgelig, at vi skal have gutterne med på aftens playliste. Og det skal være med det her nummer, som vi nu skal høre. Det hedder Flue i et spænd.

Alpakker, som du også kender fra Smelte under månen, og blandt andet også en drøm om et menneske. Her var det med Flue i et spændende forslag, der var tækket ind på sms'en fra Karin. Tusind tak for det. Har du et forslag, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked og sender afsted til 1212. Efter altså, at du har skrevet dit fornavn, og hvorfra du sender din sms. Du er også velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk. Jeg læser alt igennem, og mens du skriver, så gør du det til Lis Sørensen, og du tænder lys.

Et stykke Lis Sørensen i P4 Aften, hvor vi lige bliver lidt ved det danske musik, dog så skal vi lidt ned i tempo. Der er kommet en sms fra Gita i Faxe, der skriver, hun kunne godt tænke sig at høre denne her. Det er en smuk sang, synes hun, og derfor så skal den på aftens playliste. Rasmus Seebach er sammen med Artie Artie, et

0: Rasmus Seebach var sammen med Arti Arti på Sandheden, og her Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og mellem linjerne, der er kommet hilsener fra Eva, der skriver, at jeg har haft en mor-datterdag med min fantastiske datter Marie, mens mine to seje drenge, det er Walter og Viggo, de har cyklet 18,5 km på mountainbike i skoven sammen med deres mormor. Nu er alle børn så hjemme hos mormor i Ramløse og lytter til B4, ligesom Eva gør, mens hun er hjemme i Helsinge, da hun skal en tur på arbejde i morgen. Og så synes Eva, at vi skal have et særligt nummer med på aftens playliste. Det er nemlig et nummer, som er datteren og Evas fælles sang. Det er Willow Sage Heart, der sammen med Mor Pink på Cover Me in Sunshine.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland. En person mere, der er med på dit tirsdagshold her på B4, det er Daniel Enhus, og ham kan du møde om 3 minutter. Daniel, det er ham, der sørger for at holde dig opdateret med nyheder i radioavisen. Og sådan en kommer altså om lige under 3 minutter. Det er lige efter denne sang, der kommer fra Blæst. Det er den, der hedder Den Nye Pige.

0: Køreledninger, der ikke vil stå, signaler, der signalerer forkert og sporskifter, der ikke skifter. Fejlene på det danske jernbanenet har hobet sig op den seneste tid, og nu er den så gal igen. Et højspændingskabel fra Energinet er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn og er skyld i, at al togtrafik har været sat på pause mellem Odense og Fredericia. Her til aften er man så begyndt at køre med enkelte dieseltog, samtidig med at der er indsat togbusser. Og netop togbusser er noget, der kan skabe kaos og få det værste frem i os, så lyder det fra nogle af de utilfredse passagerer, som vi har talt med på Tommerup station, hvor hundredvis af togrejsende blev sat af, da toget ikke kunne komme videre.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
2: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første møller og albuerne frem, og børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
0: Fortalte det her, Gitte Helbo, og før det var det Cindy Frid. Og ifølge DSB og Bane Danmark, så vil togene forhåbentligvis køre normalt i morgen tidlig. Mens priserne på ejerboliger er bremset op på det københavnske boligmarked, så fortsætter priserne på huse op i resten af landet, viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel så huspriserne i Nord- og Vestjylland steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Boligmarkedet er i øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger, sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre offentlige beskyttelsesrum klar til brug. En af dem, det er Danmarksdemokraternes beredskabsordfører, Dennis Flydtkjær.
4: Der tænker jeg altså, man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
0: Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aftenen klarer det op i Jylland, og i løbet af natten klarer det op i hele landet vestfra. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til P4 Aften.
6: SMS til os på 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum,
6: og så din besked.
5: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Daniel Enhus, der sørger for at holde os opdateret med radioviser. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Daniels 19'er, ja, det var Carl William og det nummer, der hedder Blind Igen. Jeg skal da love for, at vi var flyvende i den første time af P4 Aften. Lige så flyvende som en vis Faduma af Tobias Rahim. Hold nu op, der er kommet gode mails og sms'er, som ligger og venter på at blive spillet i P4 Aften. Der er stadigvæk plads til flere, så send du bare din mail, hvis du har lyst. p4aften@dr.dk på noget nyere popmusik, du synes, at vi skal have med i aften. Netop det har Helena fra Silkeborg gjort, der har sendt en mail. God aften. Jeg kunne virkelig godt, skriver Helena, bruge Save Us, og det skal være med Traitors, fordi så vil hun scrolle med for fuld hals og gøre ungerne dybt pinlige.

Savers med Traders Lars. Og Inge skriver, hej P4 Aften. Vi tager hele vejen fra Jylland til København, og derfor så kunne vi godt tænke os at høre sangen af samme navn. Den hedder så Hele Vejen med Omar og Mumle, og den skal vi selvfølgelig have på aftens playlist, så den finder frem, og så kommer den efter. Det her, det er debut-singlen, der er kommet fra Timber City. Den hedder Self Aware.

sammen med Mumle her på hele vejen. Der er kommet nyt fra Marie K. Jeg har tænkt mig at spille Du holder mig vågen. Det gør jeg om 3 minutter. Allerførst, så skal vi have det her forslag, der er kommet fra familien Ravn Rasmussen. Der har været en tur i Aarhus, hvor de har været på efterårsferie-shopping. Nu er de 5 så i bilen på vej hjem mod Haderslev, og de kunne godt tænke sig at selvfølgelig høre denne søn af Aarhus. Det hører sig jo næsten til, når man har været en tur i Smilets by. De peger specifikt på nummeret Stupid Man. Her er Thomas Hemmingsen.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Har du været meget selvcentreret?
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

efterhånden nogle år siden, at den her udkom. Vi spiller den stadigvæk i ny og næ her på P4. Kasper Winding var sammen med Lars Muhl på Sjæl i Flammer. Du hørte den lige her i P4 Aftenprogrammet, som du kan lytte til frem til kl. 22, hvor vi er sammen om at danne en playliste. Og det her, det er Martin i Solrøds forslag. Han synes, vi skal høre The Minds of 99 og sangen om

En kort sag fra The Minds of 99, sangen om Emil. Og hvis du endnu ikke har opdaget det, så ligger der i DR Lyd. Der ligger der faktisk efterhånden en del udsendelser med og om The Minds of 99, som du kan kaste over, hvis du for eksempel skal ud og gå en lang tur eller træne eller noget andet. Nu skal vi en tur til det amerikanske. Det bliver sammen med Ariana Grande.

Ariana Grande i P4 Aften. Ida, Laura, Sara og Emilie skriver, at de er taget en tur til Bornholm i sommerhus, hvor de går og hygger og laver sådan lidt lækker mad, og så vil de elske at høre den her i P4 Aften. Det er Jada med Dreaming of You, Dreaming of Me.

Coldplay, der ikke så tit finder vej til B4, men det gjorde det i aften, du hørte The Scientist. Susanne fra Valsø er kommet hjem fra frivillig job i Valsø Bio, og der skal laves lidt mad. Og god musik, det er jo altid fremmende for arbejdet, skriver hun, og det gode musik, det skal komme fra bifald, sætter alt på spil. Du får den lige efter denne her. We were

Forslaget kom fra Susanne i Valsø. Det var bifald og sætter alt på spil. Der er kommet en sms fra Flemming og familien. Jeg ved ikke, hvor i landet de er. De skriver, at det er skidt kørevejr her i Danmark. Jeg står i København, jeg står på Amager. Der er det sådan, det er fint, det er tørvejr. Det blæser lidt, men det er tørvejr. Men jeg kunne forestille mig måske, at Flemming og familien er vest for Storebælt med noget regnvejr eller noget. I hvert fald, så kan de godt bruge en sang til at peppe det hele lidt op. Og den sang, den skal komme fra denne gut. Vi skal have et genhør med George Ezra og Shotgun.

Det var endnu et succesfuldt album, han udgav dengang for 8 år siden, Staying at Tamara's, hvor fra det her nummer, det kommer fra, det var Shotgun, du hørte med George Ezra. Det var Fleming og familien, der synes, at vi skulle have det nummer.

0: siger, ja, det er mange gode. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lortedag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre.
2: Ind. Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt. Ja.
3: Sebastian Lyngård og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd. We'll be right back.

kvinden, hvis høje toner nærmest kan få glas til at sprænge. Det var Mariah Carey, du fik igen hør med Fantasy. Du lytter til P4 aften lige om lidt. Om 3 minutters tid, der skal vi have en radiovis. Det er Daniel Enhus, der giver dig den. Og inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig også have et forslag. Og det er fra Charlotte, der skriver: hej, jeg er omgivet af 40 flyttekasser, der skal tømmes, og ting og sager skal have ny plads. Det går bare meget lettere med P4 aften som underholdning. Tak, tak. Og så skriver Charlotte: jeg vil nyde så meget, hvis du vil spille Tim Skovs udgivelse Nobody Says I Love You. Jeg skal høre Tim live på lørdag på Hotel Cecil i København, og det bliver top godt. Mange hilsner fra Charlotte og flyttekasser, der er i Aarhus, og vi tager den altså frem til radiovisen, der kommer om lige over 2,5 minutter.

0: Igen i dag har DSB ikke kunne køre tog på Banedanmarks skinner. De seneste uger har der været flere forskellige uheld og fejl, der har betydet store forsinkelser og indsatte togbusser. I dag var det så et højspændingskabel fra Energinet, der faldt ned over et kørestrømsanlæg på Vestfyn. Og det betød, at al togtrafik mellem Odense og Fredericia blev stoppet, og der blev dannet kilometerlange menneskekøer for at komme på togbusserne. Vores reporter Helle Smidstrup har her til aften spurgt DSB's informationschef Tony Bisbeskov, om man godt kan forstå, hvis de rejsende er ved at miste tålmodigheden med togdriften.
1: Vi forstår godt, at for kunderne så er forsinkelser, og uagtet om det er den ene eller anden årsag, jamen så er det for kunderne jo ensbetydende med, at de får en mere bøvlet rejse, og det er vi ikke tilfredse med, det er de selvfølgelig heller ikke, og derfor glæder vi os selvfølgelig også over, at det ser ud til, at vi kan køre normalt igen fra i morgen tidlig. Det er i hvert fald den seneste melding.
2: Men vi står jo altså her med passagerer i denne her omgang bare, der har stået og ventet længe, og de mangler også information. Og det er jo trods alt jeres ansvar. Har I gjort det godt nok, synes du?
1: Vi har jo gjort det den her gang, at vi har oprettet blandt andet en live blog på vores hjemmeside, så man hele tiden har kunne gå ind og se, hvordan ser det ud. Vi skaffede 40 togbusser, vi har skaffet
2: af... Er det nok?
1: Det var nok i den her situation. Vi kunne sikkert godt have brugt endnu flere. Men nu har vi kunne begynde at køre tog igen. Nu kører dieseltog igen. Og det vil sige, at nu begynder det faktisk at blive bedre for vores kunder. Men når det lige sker, jamen, så er der jo altså en periode, hvor det kniber med at få folk frem. Det kniber med at få busser frem. Men vi kommer selvfølgelig til at evaluere på, om der er ting i den her hændelse, vi kan gøre bedre.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post, og det sker efter en række anklager om korruption, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Syryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Det er ikke længere muligt for afghanere at lytte til FM-kanaler fra BBC, det skriver BBC. Dermed så har styret lukket for adgangen til den sidste internationale nyhedskanal i landet. Ifølge en talsperson for Taliban, så er BBC blevet suspenderet på grund af gentagne overtrædelser, men det bliver ikke uddybet, hvilke overtrædelser der er tale om. Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aftenen så klarer det op i Jylland og ud på natten i resten af landet. Temperaturer mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.
4: Det her er P4.

0: morgen. Det her er P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Daniel Enhuses 20-radiovis, det var det gamle Dieters Liter-nummer. I nye forklædninger et nummer, som Hjalmar lavede en coverversion af for efterhånden en 7 år siden. Det var dig og mig. Velkommen indenfor denne aften. Jeg hedder Britt Berglund. P4 Aften i din radio frem til kl. 22. Det er altså Daniel og jeg, der sørger godt for dig frem til dig før natten på P4. Og det er jo blandt andet med, at vi sammen finder ud af, hvilken musik vi skal mødes om i aften. Det her, det var mit bud. Lige om lidt, der skal vi have et bud, der er kommet fra Anne, der bor i Haderslev, fordi hun har haft en fantastisk tur til Manchester, hvor det stolte fodboldhold Manchester United har hun set spille. Hun har været på rundtur på stadion, og så kunne hun jo godt tænke sig at høre lidt Robbie Williams, fordi han er jo sådan næsten fra Manchester, ikke helt, men han kommer lige sydfra. Og hun synes, at vi skal have et nummer, der sætter gang i festen. Det er Rock DJ, og hvorfor ikke en fest på en tirsdag aften? Den skal vi have om ganske få minutter. Allerførst, så fortsætter vi lige lidt med den danske musik med et lille kort nummer fra Mille, der hedder Gør

Senest var han hovednavnet på Smukfest her for et par måneder siden i Skanderborg. Her der var han så i B4 aften. Det var Anne i Haderslev, der syntes, at vi skulle have en lille fest på sådan en helt almindelig tirsdag aften på P4. Robbie Williams og Rock DJ'en. Du er velkommen til at sende mig en mail med netop det nummer, som du synes, vi skal høre. P4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du starter med P4, og så husker du at skrive dit navn og gerne hvorfra du sender din sms.

19 år efter denne her udkom, så kom der en coverversion, der blev lavet af No Doubt, som havde Gwen Stefani i forgrunden. Men her, der var det altså originalen tilbage fra 1984, Talk Talk, It's My Life. Der er kommet en, lad os bare sige, meget, meget kort sms-budskabet. Det er ikke til at misforstå. Det er familien Lovring, der er på vej hjem fra Hamburg, der synes, at vi skal høre Scarlet Pleasure og Limbo.

0: for, er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

Lige om ganske få minutter, der smider vi ørerne til det svenske, for der er kommet en single fra Victor Leksell og Molly Sandén, de er sammen på det nummer, der hedder Tænk Om. Men allerførst, der skal vi hjem til dansk musik, et nummer, som vi har spillet hen over hele sommeren her på B4. Det er det skønne nummer, der hedder Badebro med Emma Sehested Høgh. Det er ikke den, vi skal høre nu, men vi skal have fat i hende som kunstner, og så skal vi helt ned i gear. Der er sendt en sms fra Lukas og Alma, der skriver, vi står her i køkkenet i Vandløse med lasagne i ovnen og forsøger at have et romantisk øjeblik. Og det kan hjælpe med denne her.

Emma C. stod i hø sammen med vokalensemblet Vigtigt her på Øjeblik. Det var Alma og Lukas i Vandløse, der smed det her nummer ind på aftens playliste. Tak fordi vi fik sat et flueben ved det her fine nummer. Skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. P4 som det allerførste i din sms. Så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så gør ligesom Lukas og Alma lige skriver dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Og nu skal vi så til det svenske og den der sang, der er kommet fra Victor Lexell og Molly Sandén, den hedder Tänk om.

Hågum med Honey I'm Home. Der er kommet hilsner fra Ella-familien, der holder efterårsferie. De er på vej til deres skønne sommerhus i Grærup efter 2 timers benhård svømmetræning i Odense. Og så kunne de rigtig godt tænke sig at høre det, der er deres yndlingssang. Det er Wiz Khalifa, der er sammen med Charlie Puth på See You Again.

Det var Dasha, som du hørte med Austin, og før hende, der var det jo altså Wiz Khalifa, der var sammen med Charlie Puth på den, der hedder See You Again. Anne Kirstine i Køge skriver, vores aften står på pakning inden turen i morgen tidlig går til Helsinge, hvor vi skal se vores to ældste børn i aktion ved Europamesterskaberne i Team Gym. Needless to say, vi er ret stolte herhjemme, og til at sende os godt afsted og sende lidt god energi afsted til ungerne, så synes hun, vi skal høre The Weeknd og Blinding Lights.

Et forslag fra Køge, det var The Weeknd og nummer, der hedder Blinding Lights. Nu skal vi have et nummer, der ligger på min liste. Vi skal hjem til den danske musikscene og til Medina og klokken 10.

0: Lucas Graham sammen med G-Eazy på Share That Love. Maria med børn i Ballerup skriver, vi på vej hjem i mørke og blæsevejr. Vi har brug for lidt let stemning, og det skal komme fra denne her.
1: Hey, yo, big wave. Yeah.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Nick & Jay med København eller KBH. Du hørte den i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Det er Daniel Enhus, der kommer i studiet og præsenterer den for dig. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Det er familien Christiansen, der er på vej hjem fra Sverige, der skriver, at de kunne godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Olivia Rodrigo. Så frem til radioavisen, der skal vi møde som denne her, der hedder Stupid Song.

0: 1.700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Buhl her.
1: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Buus Thomsen slår en metallåg op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
2: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
1: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
2: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
1: Der er kendt bedre dage.
2: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra luft og fra alle steder.
1: Der er 1700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
2: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
1: Selvom Troels Buus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
2: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
0: Nu skal tilstanden af alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, undersøges, før at Lisbeth Nielsen hun vil tage en beslutning om, hvad der skal ske. Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere passagerer, der følte sig dårligt informeret og som var træt af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse ting, der sker, som det skete i dag.
3: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
0: Der er begyndt at køre et dieseltog i timen på strækningen, suppleret af togbusser. Banedanmark forventer, at der kan køre tog som normalt fra i morgen tidlig. Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Viktor Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18 år. Loven den har været et stridspunkt mellem den tidligere Orbán-regering og EU. Vejret her i aften overskyet med udbredt regn vestfra. Sidst på aftenen klarte op i Jylland, og i løbet af natten klarte op i hele landet. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4
1: Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er ikke den eneste på dit tirsdagshold. Daniel Enhus er her også, og det er os der sammen med dig frem til kl. 22. Og derefter der er der før natten på P4 i aften med Sofie Bobby Kronin. Men inden da, der skal vi jo have det allersidste brygget på aftens playliste. Der har været rigtig gode forslag i aften. Tusind tak for alle mails og sms'er. Der kan være flere grunde til, at jeg ikke lige har grebet fat i dit ønske. Det kan være blandt andet, fordi jeg ikke har adgang til al musik, der er udgivet i hele verden. Men der mangler stadigvæk at blive brugt nogle af de forslag, der er tækket ind. Blandt andet det her fra Jane. Hun skriver, at hun er på vej fra Laurbjerg til Horsens i øsende regn. Og så peger hun på et nummer, som hun synes, at vi skal have med i aften. Jeg kan ikke helt genkende titlen. Jeg tror måske, det er fordi, der lige er blevet forvekslet noget med noget. Jeg tror, jeg har fundet den rigtige sang, den som Jane peger på. Det er en sang med Claus Hempler, som vi skal have med på aftens playlist. Det er lang tid siden. Ham skal være med i aften, og det skal vi med det nummer, der hedder Navnet er Hempler. Den kommer om ganske få minutter. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Bare husk, at du, ligesom Jane gør, lige skriver bare dit fornavn og meget gerne, hvorfra du sender din sms, inden du smider den afsted til 1212'eren. Navnet er Hempler. Den skal vi have lige efter Damiano David med Born with a Broken Heart.
0: Det her er P4.

Claus Hempler med navnet Hempler. Det var Jane, der synes, at vi skulle have ham med i aften. Og tak for det forslag. Det er lang tid siden sidst. Nu skal vi lytte til en kunstner, der for ikke så forfærdelig længe udgav en ny single. Vi skal høre hende med det nummer, som hun debuterede med for 18 år siden. Så nu skal vi en tur til 2008. Og ja, det er Sys Bjerre og sangen om Malene.

sang Søs Bjerre. Der er kommet en mail fra Bente i Bryrup, der skriver, at hun er ved at lave mad til i morgen aften, hvor Bentes mand kommer hjem efter næsten et halvt års cykeltur rundt i Tyskland. Og fordi hun så fra i morgen af ikke længere er alene, ja, så skal vi selvfølgelig have denne her, Mads Langer, You're Not Alone.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Virkelig tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.
5: So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

Du lytter til P4 Aften, og har du netop tændt for din radio, så velkommen indenfor her i det her univers, hvor vi jo er sammen om at finde ud af, hvilken musik vi skal lytte til i aften frem mod kl. 22. Det her, det var fra min liste, og det er det næste faktisk også. Og det er sådan en sang, der til trods for, at det i år kan fejre 40 års jubilæum, så kan fylde et hvert dansegulv, uanset om det er sådan ægte voksenfest eller teenagefester. Her der er det Dodo and the Dodos, og det er med Vågner i natten.

titelnummeret fra det succesfulde album, der udkom for, ja, det er efterhånden 4 år siden fra Andreas Odbjerg. Det var Hjem fra Fabrikken. Vi bliver lidt ved dansk musik, ved nyere dansk musik. Vi skal lytte til en forholdsvis ny kunstner. Hendes navn, det er Berg. Hun har faktisk Svea S. med på kor på den her sang, som du skal høre nu. Hvem er det, der græder nu?

Karrierekanonen i DR, hun har banket på alle pladeselskabers døre. Hun fik nej alle steder. Der var ikke nogen, der ville udgive hendes musik. Men det tog ikke mod fra hende. Hun blev ved med at kæmpe og kæmpe og kæmpe. Og i dag der har hun så en pladekontrakt, der laver musik på fuld tid. Hendes navn det er Bauer her, du har hørt det hende med det nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Der er kommet en sms. Det er Kim, der skriver, at han er på vej hjem fra en lang dag på jobbet. En time på E45 kunne gøres meget kortere med denne her fra Magtens Korridorer.

0: Kim, der har en lang køretur foran sig, synes, at vi skulle have Magtens Korridor med i aften. Tak for det. Det var med nummeret, der hedder Vandet under broen. Maj, Britt og Emma er mor og datter, der er på vej hjem fra to skønne dage i Hamburg, og de kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det nummer, der hedder Sweater Weather, der er udgivet fra The Neighborhood. Så den finder jeg frem, og så får vi den lige her i P4 aften om ganske få minutter. Allerførst, så skal vi lige lidt længere tid tilbage i tiden til det her kæmpe hit, som vi fik tilbage i nullerne, der taler om Jason Mraz, I'm Yours.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd. Det er

Det var Rosa, som du hørte med min ven, næstsidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og den kommer Daniel Indhus i studiet og præsenterer for dig om 3,5 minut. Og når du så har fået nyheder og en vejrudsigt, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni i Før Natten på B4. Det skal du resten af den her tirsdag aften. Jeg hedder Britt Berglund. Tak for i aften. Det sidste nummer, som vi når frem til Radioavisen, kommer fra The Minds of 99. Det er en engel.

0: kører togene igen som planlagt mellem Odense og Fredericia. Tidligere i dag der faldt et højspændingskabel fra Energinet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn, og det var skyld i, at al togtrafik blev sat på pause, togbusser blev indsat, og der var kaos på perronerne. Og der var stor frustration blandt dem, vi talte med på Tommerup station på Fyn, hvor hundredvis af togpassagerer blev sat af, fordi toget ikke kunne komme længere.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
0: Jeg lyder det fra Cindy Frid. Næsten halvdelen af os mener, at elløbehjul skal forbydes. De er simpelthen for farlige, svarer 44% af de danskere, Epinion har spurgt. Nu skal du møde en kvinde, som godt kunne tænke sig et forbud for de tohjulede køretøjer.
2: De kom bare derfra med to piger på.
3: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
2: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klat.
3: Da hun for 2 år siden blev kørt ned af et elløbehjul.
2: Jeg synes, det var chokerende at opleve.
3: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
2: Jeg kunne ikke se fjernsyn om aftenen. Jeg fik ondt i hovedet.
3: Og så har det sat sig som en skræk i hende for de hurtige løbehjulstrafikanter.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
3: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
4: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
3: Hun er glad for sit løbehjul.
4: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
3: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
4: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
3: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
2: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
0: Det var Pernille Stisdal, der fortalte. Fodboldklubben FC København kan være på vej på nye hænder. FCK de skriver på sin hjemmeside, at bestyrelsen i selskabet Parken Sport & Entertainment har besluttet at se sig om efter muligheden for helt eller delvist frasalg af koncernens fodboldaktiviteter. Ifølge bestyrelsen så er det ikke sikkert, at der sker et salg, men man vil undersøge, om en køber kan bidrage til at styrke den fortsatte udvikling af fodboldklubben. Opklaring fra vest i de senere aften- og nattetimer, dog stadig med spredte byer og så temperatur, der holder sig mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og her var der Ariana Grande med Interview, vi lyttede til. Med det velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat. Og vi skal i dag forbi samme titel, ny sang. Vi skal høre en helt ny sang, og så skal vi høre en helt gammel sang, har jeg lyst til at sige. Vi skal i hvert fald høre to sange, der hedder det samme, men kommer fra to helt forskellige perioder. Alt muligt andet er der også selvfølgelig en skulderklapsang i næste time, og lige her er det Malte Ebert, vi skal høre på Sæt det fri. Velkommen til.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Smukke nye toner fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Lige om lidt skal vi høre samme titel, ny sang. Og lige lidt mere musik til dig. Blæst, hvor du med elsker dig så meget. Lige efter Elton John og Dua

0: Samme titel, ny sang.
1: Ja, vi skal høre to sange, som hedder det samme, men kommer fra helt forskellige tidsperioder. Den første, vi skal høre, den kommer fra 2026, og den anden, vi skal høre, den kommer fra 1981. Den ene er fra Tøsedrengene. Den anden er fra Sira Jovina. De hedder begge to Sig, du kan lide mig.
2: Kan du godt lide dig selv?

Samme titel, ny sang. Vi har hørt sange med titlen Sig du kan lide mig fra Sira Jovina, som er en helt ny sang her fra 2026 på hendes nye album, Det man vander vokser. Og så hørte vi altså også Tøsedrengenes version. Det er fra et album, der hedder Tiden står stille fra 1981. De begge hedder altså Sig du kan lide mig. Nu skal vi høre Depeche Mode, og den der hedder Enjoy the Sight.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere, der følte sig dårligt informeret, og som var trætte af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse det, der skete i dag.
1: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen, så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
0: Og togene de er igen begyndt nu at køre som planlagt. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.
2: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, og Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Og herfra skal vi til en vejrudsigt. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den drejer til vest og bliver let til frisk, ved kysterne op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der bliver det først på dagen, endnu enkelte byer over de nordlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein. P4. Du

0: Før natten på B4.
1: Før natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og DNC her på Toothbrush. Det er vist også ved at være den tid på dagen, hvor vi skal have børstet vores tænder, i hvert fald hvis vi er på vej i seng, som de fleste nok er på denne her tid. Men mindre du sådan en, der arbejder eller ikke har efterårsferie, eller har efterårsferie, så er du længe op. Whatever. Du er velkommen til at hænge på her frem til midnat. Jeg har masser af dejlig musik til dig. Jeg har også en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. Lige her, der tager vi Søren Torbegård Lund, og festen stopper aldrig.

0: Unwritten her fra Natasha Bedingfield. Christoffer har længe gjort sig i engelsk musik nu, og han kaster sig over dansk sproget sange, og det har altså også vist sig at være en rimelig stor succes, blandt andet den her Ringer om natten.
1: Du

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og

Se, nu har jeg den her fra Marie K. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Lidt mere musik skal vi lige forbi inden der, Elvis. Sammen med JXL. Vi skal her med A Little Less Conversation. Men først her, Somber. My Body Is

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal sende lidt god energi ud i universet, og det gør vi altså bedst her i før natten, i hvert fald med en dejlig sang. Og her til aften skal vi høre musik fra en artist, der hedder Chappell Roan. En meget modig artist, et forbillede for rigtig mange. Hun fik et stort gennembrud med den her, der hedder Good Luck Babe.

Good Luck Babe, aftens skulderklapsang fra Chappelle Rowan. Har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsang, så er indbakken altså åben hver eneste dag. Hele dagen. Natten@dr.dk.

Cindy Lauper her, hvor The Girls Just Wanna Have Fun. Vi fik også Gracie Abrams med Hit The Wall, og TV2, for dig kunne jeg gøre alting. For nu skal vi have Mille. Den her hedder Beholder Mit Tøj På.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Man in the Arena. Her var det The Script. Ikke mere før 18 for i aften. Jeg hedder Sofie Borvikone, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen. Lige her på P4 kl. 22 til midnat. Du får en midnatsradioavis. Lige om et øjeblik, og så er der natradio med masser af musik helt frem til i morgen tidlig. Nu skal du få musik fra Seal. Den her, den hedder Kiss from a Rose.

0: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at have ledet et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
1: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de store ubesvarede spørgsmål i sagen, det er altså, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen den er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra regionen Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
2: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men ifølge Mads Duedal er der i den her sag udefrakommende ting, som også rammer.
2: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor er det ifølge Mads Duedal på sin plads, at regeringen træder ind og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, på engelsk kaldet fraternity houses, resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag, ifølge nyhedsbyrået AP. Forbuddet det kommer efter, at en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på en opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Ved kysterne kan der være hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt bliver det med nogen eller en del sol. Og temperaturen den bliver altså mellem 12 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamburg, der begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Udover den mistænkte ukrainer, lægger den tyske anklagemyndighed en række beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet noget kendskab til sagen. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
4: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
2: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryk.
5: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender, altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
2: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Donald Trump. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat. Dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. Ved kysterne bliver det op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer. Ellers bliver det tørt og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive sat i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte. Det fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
2: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
5: Det er jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
2: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, der også på engelsk kaldes fraternity houses, og det sker altså resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Og forbuddet det kommer altså efter, at en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret byder på opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden kommer fra vest og bliver let til frisk. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter til P4.